Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 3. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 3.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Mai poate fi salvat ceva din credință azi, când lumea nu mai are loc de așa ceva? E nevoie oare de o altfel de arcă a lui Noe? Și chiar dacă ar exista o asemenea arcă, câți ar mai putea fi salvați de la mersul pe bandă a unei lumi în care mentalitatea de turmă, superficialitatea și vanitatea fac legea? Biserica de lemn din Sân Mihaiu al Mașului, la fel ca celelalte biserici de lemn, au fost construite ca un semn al credinței, o credință redată din punct de vedere religios prin picturile interioare, unele încă vizibile, altele pierdute. Sân Mihaiu al Mașului este o comună în județul Sălaj, formată din satele Bercea, Sân Mihaiu al Mașului, Reședința și Sântă Maria. Comuna Sân Mihaiu al Mașului este situată în partea de sud-est a județului Sălaj, în cadrul depresiunii Almaș-Agriș, la o distanță de 31 de km de Zalău și la aproximativ 53 de km de Cluj-Napoca. Satul Sân Mihaiu al Mașului este atestat în 1546, iar satele aparținătoare, respectiv Sântă Maria, în anul 1587, iar Bercea în 1600. Menționăm faptul că numele localității Bercea provine cel mai probabil de la termenul berec, care în limba maghiară înseamnă delușor împădurit. De-a lungul timpului, comuna Sân Mihaiu al Mașului a făcut parte din domeniul feudal al Maș. Tradiția locală menționează că lupta dintre Gelu și Tuhutum s-ar fi dat la extremitatea estică a comunei, în apropierea locului numit Dealul Cotului, pe malul estic al Văii Almașului. Economia locală este una de tip tradițional, bazată pe cultivarea pământului și creșterea animalelor. Producția de legume și valorificarea produselor animaliere sunt principalele îndeletniciri ale localnicilor, oameni harnici și inimoși, dar și bucuroși de povești cu oaspeții. Comuna oferă numeroase oportunități de investiții, dintre care amintim ferme zootehnice, unități de prelucrare a produselor animaliere, legumicultura, pomicultura, unități de colectare a fructelor de pădure și ciupercilor, cultivarea căpșunelor, exploatarea nisipului și a pietrei și, nu în ultimul rând, turismul. Primăria și Consiliul Local reușesc, printr-o politică fermă și consecventă, să acceseze fonduri europene care să aducă standarde înalte locuitorilor și să investească în infrastructură, iluminat public, educație cu școli moderne și puse la punct, cultură și turism. Călătorul prin Ardeal poate vedea locuri minunate aici. Biserica de lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril a fost ridicată pe un deal de unde domină Valea Almașului. Momentele importante pentru biserică, precum edificarea și pictarea ei, au fost surprinse de cele două pisanii pictate în stânga și în dreapta catapetesmei. Pictura a fost executată conform pisaniei în 1794 de către pictorul itinerant Ioan Pop din Românaș, aceasta fiind cea mai veche din lucrările sale cunoscute și a împodobit întreaga biserică, având un caracter oarecum naiv, dar sugestiv. De acest locaș se leagă un eveniment de însemnătate majoră pentru sat. Înainte de 1700, ar fi avut loc o invazie tătară pe Valea Almașului și în aceste circumstanțe localnicii au fost surprinși în biserică. Tătarii ar fi incendiat-o, pricinuind moartea lor. Locuitorii care au supraviețuit acestui eveniment s-au strămutat între păduri, în locul numit astăzi Sân Mihael. În 1737, locuitorii au revenit pe vatra vechiului sat, așezându-se și construindu-și case pe locul care se cheamă acum Din Sus de Sat. Aici au ridicat în grabă biserica numită Denuiele, pe pământul Păușanului, lângă fântâna Litii. Biserica de lemn din Bercea datează din 1862. În josul bisericii se află un monument în piatră ce comemorează pe localnicii căzuți în primul și al doilea război mondial. Biserica de lemn din Sântă Maria datează din 1857. Biserica este tencuită în exterior, iar pictura interioară de dată recentă a fost executată de pictorul Pavel Dumitru din Oradea. Satul Sân Mihaiu al Mașului face pași însemnați în turismul de calitate. Astfel, în localitate au apărut în ultimul timp 3 cabane spectaculoase la standarde înalte, toate cu piscină, unde te poți relaxa în zilele de vară toride și nu numai. Black Points, Cabana Colibi și Cabana Casa de pe Deal. Sân Mihaiu al Mașului este o localitate cu o identitate puternică și o comunitate unită. Istoria sa, cultura bogată și peisajele naturale contribuie la farmecul acestui loc minunat din inima Ardealului. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

George Moroșan, să nu mă uitați, Johan, mă! Ai, da, tare scadie, bolovan, și nu mai gen, gen!

hop și hop, ca și la joc, să nu staie nimeni loc, mă! Ai, dar să mai ghesc, ca mumă-n ghesc, ca și capra la o fost, zi, mă!

pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații. Cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Bună dimineața, familia Someș. Bună dimineața membrilor familiei Someș.
3: Bună dimineața.
2: Bună dimineața, Petrică.
3: Doamne ajută. Bună dimineața, Ralu.
2: Tot membru al familiei Someș.
3: Da, că altfel era mare, mare problemă. Ce faceți, doamna Ralu, domnița Ralu, cum sunteți?
2: Am văzut filmul odată la televizor.
3: Care?
2: Domnița Ralu.
3: Domnița Ralu?
2: Da.
3: În sfârșit. În sfârșit.
2: Porționat așa, ca un tort. Așa. Porțiuna. Pe secvențe.
3: Am înțeles, v-ați uitat pe sărite.
2: Pe sărite.
3: Ați avut
2: așa
3: răbdare să vă uitați la tot filmul, doamna Ralu.
2: Dar interesant, frumos, da. Cultural, cum
3: exact.
2: Suntem într-o zi de 17 iunie. Și să știi că nu s-au întâmplat multe astăzi.
3: Da, păi,
2: spre surprinderea tuturor, dar s-au întâmplat mai puține lucruri decât suntem obișnuiți când citim reperele. Dar vrei să procedem la treabă? Că după aceea vreau să-ți zic o informație care mi-a apărut
3: de ultim moment.
2: Nu neapărat de ultim moment, dar cred că o să-ți placă, că este menționată și prietena noastră, Ana Maria Gavrilă.
3: Ok, hai, zine.
2: Bun, atunci să începem cu reperele. Avem așa, în 1473, călugărul Nicodim de la Mănăstirea Neamț a terminat Tetraevangheliarul, lucrare vestită pentru miniaturile sale și pentru că în el se află portretul lui Ștefan cel Mare, dăruit de către domnitor Mănăstirii Humor, de aici denumirea actuală Tetraevangheliarul de la Humor.
3: Ok.
2: Ce cuvânt, Tetraevangheliarul, liarul.
3: Da.
2: Așa, 1889, înmormântarea lui Mihai Eminescu la cimitirul Bellu. În 1903, asta am impresia că am mai zis-o și ieri, Henry Ford fondează Ford Motor Company.
3: Da, da.
2: În 1910...
3: Păi a fondat-o două zile, nu i-a ajuns una.
2: Anunțile alea care țin trei zile. În 1910, primul zbor al lui Aurel Vlaicu pe dealul Cotrocenilor. În 1923, s-a înființat Oficiul Național pentru Educație Fizică, cunoscut și drept ONEF. 1940, al doilea război mondial. Al doilea război mondial nu ne place, trece mai
3: nu
2: departe.
3: Nu prea.
2: 1944, Islanda anunță separarea sa definitivă de Danemarca și se proclamă republică. Așadar, astăzi este și Ziua Națională a Islandei. 1954, România a ratificat Convenția asupra drepturilor politice ale femeilor, adoptată de ONU la 20 decembrie 1952. Avem, după aceea, în 1960, a fost ridicat nivelul reprezentărilor diplomatice la rang de ambasadă între România și Indonezia. 1977, inaugurarea lucrărilor de construcție a uzinei de autoturisme de mic litraj Old Seat de la Craiova. Am auzit de Old Seat.
3: Da, da.
2: Era vestit atunci pe... sau?
3: Ha, păi era nici vestită. Nu prea aveai de unde alege vremurile respective prin România. Ori aveai Dacia, ori aveai All Seat, ori aveai Skoda, deci...
2: Deci cam printre astea te...
3: Multe n-aveai.
2: Și în 2002
3: avem... Ce aro să nu uităm.
2: Avem decernarea premiilor Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2001. Trecem și la nașteri și avem așa...
3: Așa, nu. Da, sau, așa
2: am găsit,
3: nu.
2: Am găsit, uite, 1940, Virgil Ogășanu, actor român de teatru și film. Mi-a și sărit în ochi când zice actor și sar.
3: Acolo ești direct.
2: Mai avem și Ninela Caramfil, 1947, tot actriță română. Pavel...
3: Sabi... Da, zi.
2: Nu, zi.
3: În 1932, Sabin Bălașa, pictor, regizor și scriitor român.
2: Așa, după aceea avem Mihai Coadă în 1952, actor român.
3: Da, care s-a retras din actorie și acum este foarte apropiat de biserică. La un moment dat a jucat într-unul dintre serialele celebre, Las Fierbințul vremilor la respective, bloc. La bloc, exact.
2: Era
3: Nelu.
2: Nelu Curcă.
3: Da, Nelu de la bloc.
2: Dar interesant cum s-a retras, a simțit chemarea, cum s-ar
3: da.
2: Spune, nu?
3: Ceva.
2: Bun, și cam atât cred că avem. Ba nu, avem Lucian Dan Teodorovici, scriitor român, 1975.
3: Exact.
2: Și un fotbalist român avem, Sorin Paraschiv, 1981.
3: Foarte, foarte cunoscut Paraschiv.
2: Bun, și acum trecem la sărbători. Cum am zis, Ziua Națională a Islandei. Și fii atent că o să-ți placă zilele astea internaționale. Avem Global Garbage Man Day.
3: Global Garbage Man Day?
2: Man Day, da.
3: Adică ziua gunoierilor, cum ar
2: da,
3: veni.
2: Zi dedicată recunoașterii muncii lucrătorilor din serviciile de salubritate.
3: Da, ne ajută, mult succes.
2: World Croc Day promovează conservarea speciilor de crocodili și a habitatelor lor.
3: Așa.
2: World Tessellation Day celebrează modelele geometrice și matematica din spatele teselărilor, nu știu ce asta.
3: Teselărilor.
2: Așa, asta nu ne place, dar o zicem World Eating Disorders Action Day.
3: Ok.
2: Ziua Mondială de Acțiune privind tulburările de alimentație și Ziua Mondială pentru combaterea deșertificării și secetei.
3: Deci avem zile internaționale cu duium. Avem ce sărbători astăzi.
2: Și acum îți zic știrea, uite cum începe doar. Nicușor Dan, it's gone.
3: It's gone.
2: It's gone. Veștea, it is what it is.
3: Da, cum adică?
2: Așa
3: ce a zis doamna
2: Gavrilă?
3: Da, băi, că doamna Gavrilă îl susține pe
2: este
3: domnul Veștea.
2: Este în discuții cu domnul Veștea, da, și
3: păi
2: este...
3: Eu din ce am înțeles, potul va susține această variantă de premier.
2: Da, este postarea unui jurnalist, unui domn jurnalist, care așa și-a început postarea, Nicușor Dan, it's gone, pentru că zice că premierul guvernului PSDN, Dan, domnul Veștea, anunță că nu are nicio barieră să negocieze cu extremiștii susținerea guvernului. Important e că sunt patrioți, adaugă el. Sper ca Nicușor Dan să nu mai aibă tupeul să mai pronunțe vreodată cuvântul pro-european, după ce premierul său negociază nu doar cu PSD, ci și cu Ana Maria Gavrilă, cu SOS, Pace și Parlamentari AUR.
3: Acum e normal, nu vă supărați să-și câștige... cum să zic eu, voturile domnul Veștea și e normal să poarte discuții cu toate partidele. Acum va vedea fiecare partid ce îi solicită, ce pretenții are și așa mai departe.
2: Acum domnul Veștea este criticat pentru că a apelat cumva la partidele extremiste, știi, pentru a-și forma acest sprijin în Parlament și așa mai departe.
3: Da.
2: Acum nu știu, că să știi că am citit mai multe știri în care și domnul președinte era puțin...
3: Adică am pare rău.
2: Da, a pus așa puțin la colț, știi, pentru desemnarea lui de premier. Acum ce să zicem, nu știu, vom vedea.
3: Acum important este ce face PSD-ul și AUR-ul, pentru că ei contează cel mai mult în această susținere.
2: S-a vehiculat și că Sorin Grindeanu ar fi o propunere.
3: Eu m-aș bucura, repet, am mai spus-o și ieri, o mai spun și astăzi, o spun de câte ori este nevoie. Eu consider că cel mai bine acest guvern ar trebui să fie condus de către un aurist sau de către un PSD-ist, pentru că ei au dat jos premierul, ele sunt primele două partide din România, da, cu cei mai mulți parlamentari, ei au câștigat încrederea românilor. Ei ar trebui să fie acolo, fie că unora le convine sau mai puțin.
2: Acum este și o antiteză aici, dacă mă întreb pe mine, pentru că este tot o propunere din PNL, domnul Veștea, dar în același timp...
3: Nu e propunere din PNL.
2: Nu, e din partidul PNL propunerea lui Nicușor Dan.
3: Da, dar nu a fost făcută cu acordul Partidului Național Liberal.
2: Păi nu a fost făcută, dar ieri chiar vorbeam cu un domn deputat, nu mă întreba, că fac multe intervenții pe zi, și chiar zicea că ce i-a surprins foarte mult pe restul este că tot din PNL este propunerea aceasta.
3: Dacă era din alt partid, nu știu cât de mare era surprinderea, dar, mă rog, treacă meargă. Eu zic că acolo se vor face jocurile PSD, AUR, da, rămâne de văzut. Bun, hai să vă spun și eu, uite, una frumoasă. Pajiștile alpine ale munților Rodnei încep spectacolul de covor roz al rododendronului. Înflorește, măi, rododendronul sau bujorului de munte, cum este supranumit. Jandarmii montani sunt pregătiți pe trasee pentru a se asigura că toată lumea se bucură de spectacolul naturii în siguranță și reamintesc turiștilor că rododendronul este o specie protejată, iar ruperea sau distrugerea acesteia pot atrage răspunderea penală și îndeamnă totodată toți turiștii care aleg aceste zone să respecte cadrul natural și să se echipeze adecvat zonei pe care o aleg, dar și să solicite sprijin jandarmilor montan sau să sune la numărul unic de urgență 112 în caz de nevoie. Da. Interesant.
2: Îmi place că știi de unde este originară planta asta.
3: Rododendronul?
2: Da.
3: Nu.
2: Din Asia.
3: Din Asia, da.
2: Din estul Asiei, zice că este originară.
3: Nu,
2: planta.
3: Chiar nu știam acest lucru. Deci
2: dar
3: chiar...
2: am căutat-o că nu știam după denumirea rododendron, nu știam ce.
3: A ta noastră.
2: Am auzit la un moment dat...
3: Florirea cireșilor cu altele.
2: Sakura. La un moment dat mi-a trecut pe la ureche ceva cu rododendron, dar nu... Acum m-am lămurit ce...
3: E foarte bine că am lămurit și acest aspect. Bun!
2: Bun! Și...
3: Și ce?
2: Voiam să zic că am o știre după pauză, după horoscop.
3: Am și eu câteva, și cu SR, și cu un elev de pe la Satul Mare, și cu Cherecheș de la Maramureș, am și eu.
2: Eu am una cu iubire.
3: Oh.
2: Am una, da, cu ce face un tânăr din Cluj pentru a-i face o surpriză iubite.
3: Așteptăm, așteptăm să vedem. Până una alta, astăzi e și cu agitație și în matinal. Avem și emisiunea Oameni și Pasiuni, în care v-am anunțat încă de zilele trecute că vom vorbi despre problema urșilor. Dar îl vom suna așa într-un preambul, în direct la Radio Someș, în această dimineață la 8, pe domnul Dan Maharie, care este invitatul emisiunii Oameni și Pasiuni. Rămâneți așadar alături de noi. Vom lua legătura mai târziu și cu Ioana, care se află în teren, și cu Mihai Sărmășan. Deci este o zi agitată.
2: Înainte de pauză mă gândeam că ar merge un urs de pluș în studio când...
3: E, nu știu, că la cum este în momentul de față, zici că și de aia mi-e frică de cuvântul meu. În fine, dă drumul muzicii.
2: Bogdan Berbecar, ascultăm ca o zână în mândra mea.
3: Ia, să
2: și
3: auzim.
2: Și vă spunem încă o dată...
3: Neața!
1: Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Bună dimineața, Geo!
2: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
1: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
3: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
4: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
5: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, pe frecvențele Radio Someș și în familia Radio Someș, bineînțeles. Petrică.
2: Ralu.
1: Ce faci?
2: Bine.
1: Știi ce este în 24 iunie?
2: 24

0: prezent acolo și va prezenta un recital frumos de vară. În program.
1: Da, spune.
0: Va fi și folclor muzical din zona Sibiului.
1: Am prezentat un astfel de spectacol al grupului Icoane în 2015 la Muzeul Etnografic din Cluj. Deci acolo am fost alături de grupul Icoane. De-a lungul timpului foarte mulți artiști prestigioși au făcut parte din acest grup în vremea când erau în studenție. Este grupul maestrului Ioan Bocșa. Va fi, sunt convins, un spectacol adevărat și un adevărat regal folcloric. Felicitări din suflet.
0: Uite, îmi place că zice ținută obligatorie pentru iarbă verde.
1: Ce tare.
0: Deci
1: foarte
0: trebuie
1: tare.
0: Să meargă oamenii pregătiți pentru iarbă verde.
1: Să aveți și doi mici în buzunar.
0: Acum chiar la muzeu nu te duci cu
1: mititei
0: și cu muștarul undeva într-un ceva băgat să pași. Bun, și știi ce urmează acum? Ce am pregătit noi pentru ascultători?
1: Ia.
0: Horoscopul. Fără nicio bază, orice întâmplare este o pură coincidență.
1: Doamne ajută. Hai, no, lungică, nu-mi place.
0: Berbecilor, ziua este favorabilă reuniunilor de familie și treburilor gospodărești. Chiar dacă alții te provoacă să faci cu totul altceva, sufletul tău dorește doar compania membrilor familiei, liniștea și confortul casei. De aceea, ocupă-te pendelete de tot ce ține de segmentul domestic. Depănarea amintirilor împreună cu cei dragi, vizitarea locurilor natale sunt îndeletniciri minunate.
1: Mergem și la Zodia Taur. Rutina de acasă poate fi dată peste cap astăzi, însă schimbările au toate șansele să fie plăcute și benefice. Este posibil să primești vizita unor musafiri surpriză, să achiziționezi un obiect frumos pentru locuință sau să afli vești excelente despre un membru al familiei. Ziua se anunță dinamică și optimistă.
0: Deci primim musafiri.
1: Da, da.
0: Ce fericire mare când primești musafiri.
1: Deci nu mergeți în vizită la colega Ralu, că ați văzut.
0: Gemeni, este rost de cheltuieli pentru cele necesare traiului zilnic. Pe de altă parte, există șanse minunate de a primi bani, cadouri sau favoruri de la persoanele din anturajul apropiat. Revizuiește-ți atitudinea față de bani. Traversezi o perioadă în care filosofia de viață abordată până acum se află într-un proces de modificare pe termen lung.
1: Trecem și la Zodia Rac. Aspectele financiare pot fi mai imprevizibile decât de obicei, însă surprizele au șanse mari să fie favorabile. Un cadou, o favoare sau chiar o sumă de bani poate apărea pe neașteptate. De asemenea, ai putea face cumpărături spontane. Intuiția și prezența ta sunt avantajate astăzi.
0: Trecem și la Zodia Leu. Colega noastră Ioana este Leu, dacă nu mă înșel.
1: Leuaica.
0: Chiar dacă vrei să faci multe și mărunte, sporul este redus. Sănătatea este vulnerabilă, fiind vorba cel mai probabil despre oboseală acumulată de ceva vreme. Există și riscul accentuării unor afecțiuni digestive, osoase sau articulare, dar dacă te îngrijești corespunzător, vei depăși ziua foarte bine. Pe de altă parte, sunt momente excelente pentru relaxare.
1: Mergem și la Zodia Fecioară. Ești într-o lumină favorabilă și reușești să faci o impresie excelentă asupra celor din jur. În același timp, o surpriză plăcută din culise îți poate schimba starea de spirit. Poate fi vorba despre un flirt neașteptat, o aventură discretă sau o veste care îți aduce satisfacții. Relațiile cu prietenii și grupurile se desfășoară armonios.
0: Eu cred că e faină etapa aia de flirt.
1: Crezi? Ai trecut și tu prin ea. E sau nu e? Doar crezi?
0: Păi stai că după poate vine alt...
1: Lasă vrăjeala, că nu mi-ai răspuns la întrebare. Te-ai
0: care
1: băgat?
0: Era întrebarea?
1: Da, da. Altă întrebare, cum zicea un fost ministru.
0: Stai că-ți răspund dacă am flirtat.
1: Da, da.
0: Am flirtat, dar...
1: Păi asta zic, și era plăcut sau nu?
0: Depinde cu cine.
1: Du-te și lasă-ne că iară ne iei după cireș.
0: Balanță. Se întrezăresc întâlniri cu persoane importante, atât la serviciu cât și în plan personal. Din cauza instabilității emoționale, există riscul să te împotrivești la orice și oricine. Controlează-ți stările, alege-ți vorbele cu grijă, pentru că foarte ușor poți primi etichete pe termen lung din partea celorlalți. Chiar sunt oameni binevoitori în preajma ta.
1: Mergem la cei din Zodia Scorpion. Interacțiunile cu persoane aflate în poziții de autoritate iau o turnură neașteptată, dar favorabilă.
0: Atât?
1: Ioana, suntem în direct. Asta ne demonstrează că tu nu ne asculți. Acum

0: mai eu ți-am răspuns așa, din bun simț, dar suntem
1: în direct.
2: Nu vă ascult într-adevăr încă.
0: Bine, o zi excelente atunci, o zi frumoasă la noapte, numai bine.
2: Mulțumesc.
0: Fata noastră, hai.
1: Păi stai, urmează să o sună și pe ea peste 20.
0: N-are nicio de... Asta ca să vă dați seama cât de bine pregătiți sunt de obicei colegii noștri. Ce treabă, îi sună în direct. Alo! Bună dimineața, frumoșilor! V-am sunat în direct! N-are nicio treabă pe planetă. În fine.
1: Ai terminat cu Scorpionul, că ai rămas la...
0: Hai că vi-l spun de la capăt. Deci interacțiunile cu persoane aflate în poziții cu autoritate pot lua o turnură neașteptată, dar favorabilă. Poți primi o recomandare importantă, o favoare sau chiar să faci primii pași către o poveste sentimentală. În plus, imaginea ta este apreciată de cei din jur.
1: Săgetător, oprește-te din forfota zilei chiar și preț de câteva momente pentru a te gândi pe îndelete la relațiile și evenimentele în care ești implicat. Apoi analizează-ți dorințele, scopurile personale, profesionale și modalitățile prin care vizezi să le atingi. Pentru că intuiția este accentuată, vei obține informații deosebite pentru tot ce ai nevoie.
0: Mergem și la Capricorn. Astăzi ai șanse să primești cadouri, atenții sau favoruri din partea celor din jur. Relațiile sunt marcate de căldură și apropiere, iar romantismul își face simțită prezența în diverse forme. Energia și determinarea de care dai dovadă te vor ajuta să realizezi multe lucruri importante. Da, păi sigur.
1: Vezi că este cu romantism,
0: cu
1: este
0: reumatism,
1: cu flirt, este da, cu da. Vărsător, este în cele ce
0: este cu vărsător, da, după ce bei 2-3 sticle de vin, tot sunt vărsători, în fine.
1: Este bine să te ocupi de treburi ușoare, de rutină, atât acasă cât și la serviciu. Pe de altă parte, dacă este posibil, ia-ți liber și profită de vremea frumoasă de afară, plimbându-te în aer liber. Ai nevoie de relaxare, detașare de cotidian și chiar de jocuri amuzante alături de cei dragi. Sănătatea este vulnerabilă.
0: Pești, simți nevoia de liniște și confort? Ai timp... Și timp petrecut, într-un mediu familiar, relația cu un părinte sau cu un membru apropiat al familiei poate deveni mai întâi importantă în această perioadă. Totuși, romantismul, ieșirile în oraș și un flirt neașteptat legat de activitatea profesională pot aduce surprize plăcute.
1: Se fini la comedii de la art?
0: Ui!
1: Așa, acum pot să-mi zic știrea cu...
0: Da, păi sigur că de mult te așteptăm.
1: Da, uite, tânăr excavatorist din Cluj caută de lucru ca să-și ducă iubita în Grecia.
0: În Grecia?
1: Da, citez.
0: Că excavatorul are vrea să o ducă?
1: Păi nu, vrea să facă bani prin excavator ca să o ducă în Grecia. Și zice așa, vreau să-i fac o surpriză pentru că a fost lângă mine când mi-a fost mai greu.
0: Eu zic că băiatul acesta, nu știu dacă e excavatorul lui, ar fi omul potrivit să-i dea o dedicație la Radio Someș și pe 15 august să câștige mini excavatorul de la Macau.
1: Ar fi și
0: deci
1: asta
0: eu
1: soluție.
0: Zic că bă, băiatule, nu știu cine ești, dar tu intră repede pe radiosomes.ro, dă-ți dedicația și în 15 august poți fi fericitul câștigător al mini-excavatorului și apoi poți să-ți duci iubita și în Grecia, și în Spania, și în Italia, și în paia aia, în jurul lumii.
1: Nu-i zice numele domnișorului domnului, dar zice că un tânăr din Cluj își caută clienți pe internet ca să-și ducă iubita în Grecia. Care? Povestea unui clujean care execută lucrări cu excavatorul pentru a strânge bani de o vacanță surpriză în Grecia a adunat sute de reacții, iar povestea sa a impresionat internetul.
0: Foarte, foarte tare.
1: Vezi, asta este o dovadă de iubire, vezi? Ce face un băiat ca să
0: iubirea,
1: ca să-și ducă iubita
0: iubirea
1: în Grecia? Poate fata își dorește să ajungă în Grecia, este.
0: Inima.
1: Este visul ei și uite, băiatul face
0: ea se aduce
1: tot posibilul
0: cu altul și tot așa, în fine.
1: Și uite aici, dragi ascultători, s-a parașutat de tot romantismul.
0: S-a dus. Un adolescent de 17 ani din Satu Mare a scăpat de un dosar penal după ce a fost prins cu cannabis asupra sa, iar tribunalul Satu Mare a confirmat luni soluția de ICO de renunțare la urmărirea penală. Cazul are însă un detaliu mai puțin obișnuit. Totul a pornit după ce băiatul a încercat să scape de un pachet de țigări, măi, când a văzut echipajul de poliție. Stai zi-o, zăracu.
1: S-a speriat.
0: Da. Incidentul a avut loc pe strada Ostrovului din Satu Mare. Potrivit informațiilor, polițiștii aflați în patrulare au observat comportamentul suspect al minorului, care imediat ce a văzut oamenii legii a aruncat în spatele unui alt tânăr un pachet de țigări. În urma verificărilor, în interiorul pachetului era un pliculeț cu materie vegetală. Analizele efectuate ulterior și-au dat seama că este vorba de 1,54 grame de cannabis. Dicot a apreciat însă că nu există un interes public suficient pentru continuarea procesului penal. Procurorii au ținut cont de cantitatea redusă de drog și de faptul că adolescentul nu avea antecedente penale și că și-a recunoscut fapta. În plus, suspectul avea doar 17 ani la momentul incidentului și a manifestat o atitudine de regret profund. Mai ales, cred că după ce au aflat părinții...
1: Acolo e regretul și mai profund.
0: Regretul, cred că a fost cel mai mare.
1: Dar
0: cel mai mare. Nu
1: zice...
0: consumați, dragi copii, nu consumați, nu băgați.
1: În biserică ți se zice chestia asta, că să-ți pară rău e primul pas.
0: Nu știu la ce biserici frecventezi. Poate fi. Nu zic că nu, dar n-am. Nouă, părintele nostru de la biserica unde merg eu nu ne-a spus, da, o să-i fac cunoștință cu preotul de unde mergi tu și să să vedem.
1: Eu așa știu că cum se vine în spaniolă.
0: Stai cu o minte.
1: Arrepentim...
0: Cum se dice? Cum se dice la voi, la mici?
1: Arrepentimiento.
0: Arrepentimiento.
1: Este primul... Cum e aia românească si. Vorba? Că o greșeală recunoscută e pe jumătate iertată.
0: Da. Con olive la rotonda con la tarjeta. Hoda, be!
1: Da. Si. O combinație acolo.
0: Da.
1: Mai mulți factori.
0: Ora rotonda.
1: Știi că eram cu prietena mea pe o bancă.
0: În rotonda, la Spania.
1: Așteptam o altă prietenă să ne ia cu mașina și ne-am împrietenit cu un băiat din...
0: Șumuleuciuc.
1: Guinea.
0: Clară treaba.
1: Din Africa.
0: Guinea Bissau, de unde era?
1: Guinea Africa.
0: Așa.
1: Așa, și foarte simpatic. S-a și autoinvitat, ne-a zis unde mergeți, nu mă luați și pe...
0: Pe sigur.
1: Nu mergem cu străini.
0: Fetele noastre,
1: să ne câștigați încrederea. Nu merge așa.
0: Ciocolatele, sigur.
1: Un asiatic n-am cunoscut și...
0: No, păi sigur, da. Lasă că pe tine iau negri și să arată Africa. Bun, judecătoria Baia Mare a dispus eliberarea condiționată a fostului primar fugar Cătălin Cherecheș, condamnat de către Curtea de Apel la 5 ani de închisoare cu executare pentru luare de mită în formă continuată. Penitenciarul Baia Mare, prin Comisia de Specialitate, a propus eliberarea condiționată a fostului edil, cu toate că el nu și-ar fi dorit. De ce? Simplu, pentru că a cerut judecarea separată în celălalt dosar penal pentru care este acuzat de trecerea frauduloasă a frontierei de stat și fals privind identitatea. Acolo a primit de instanță încă un an și 4 luni de închisoare, care a fost contopită cu ceilalți 5 luați deja. Din total de 6 ani și 4 luni, se scade perioada reținerii arestului preventiv atât în țară cât și în străinătate, arestului la domiciliu, dar și a pedepsei executate deja. Și nu este tot, se mai scade și munca efectuată în penitenciar. Acum, soluția nu este definitivă. Vom vedea, ci că vineri este ziua decisivă, când vom afla dacă domnul Cherecheș se întoarce acasă sau nu.
1: Cum?
0: Nu,
1: săracul,
0: acum, vine.
1: Nu zic săracul, să nu se întoarcă și el puțin. Nu a stat destul, no. Săracul prin...
0: Îi spună primarului din SIC Cluj cum a fost.
1: Să-și împărtășească
0: să se pregătească
1: experiențe, știi?
0: Da, tu cum ai prins, cu cine ai fost pe cameră, cum a fost mâncarea.
1: Cum sunt astea. Ușurile.
0: Exact.
1: Oare e ca în filme de te spală așa cu furtunul? Și tot?
0: Păi, poți să-l întrebi, uite, sună-l pe primarul din SIC, pe domnul Salai, face intervenție, îl întreb cum a fost, cum e mâncarea la ghiu.
1: Cum se simte, cum este vibe-ul.
0: Da, it's all gone, it's gone.
1: How is the vibe in jail?
0: Trebuie să-l întreb dacă e mai frumos decât era la Căminul de Bătrâni pe care l-a făcut acolo la SIC. În fine.
1: Sunt multe de întrebat, dar zic să ascultăm un proverb care, din ce văd eu, este în latină aici pus, știi?
0: O,
1: dar
0: ce
1: eu
0: frumos.
1: Traduc pentru că știu latină.
0: Stați acum să vedeți.
1: Dar nu știu dacă e scris bine aici, că mie că nu e scris bine, să știi. Că eu am căutat și este nomen est omen, nu?
0: Așa.
1: Și aici e nomen est hominem. Dar înseamnă numele este un semn sau numele este un destin.
0: Și tu știai asta, nu ai căutat pe inteligențe artificiale, pe nimic, Google, pe...
1: Pentru că eu nu folosesc ChatGPT.
0: Cu acest răspuns eu mă retrag. Las pe Alexandru eu să continue.
1: Și vă spunem încă o dată,
0: Neața!
3: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
4: Numen est hominem, spuneau vechii latini, adică numele este omul pe românește. Vorba aceasta este însemnată, pentru că oamenii poartă nume de familie care s-au construit în circumstanțe istorice, prin multe generații. Dacă pe unul îl cheamă Someșan, apoi este de așteptat ca familia lui să aibă un trecut legat de râul Someș și localitățile de pe malurile lui. Așa stau lucrurile și cu Ardelean, Sânmărtean, Turda, Feldrihan, Rocnean, Felecan și atâtea altele. Numele de familie nu ni-l alegem noi, dar putem pentru copiii noștri să alegem prenume. Dacă spunem Andrei, trebuie să știm că el înseamnă cel bărbătos, de la grecescul Andros, care înseamnă bărbat. Dacă spunem Melania, se cere să știm că înseamnă cea cu părul negru. Daniela, cea cu lumină întrânsă. Teofil, iubitorul de Dumnezeu. Teodora, darul lui Dumnezeu. Alexandru, bărbatul învingător, de la Alexein Andros. Este mult de povestit despre nume și rostul acestor vorbe, este doar să vă sugereze atenție atunci când le puneți copiilor, pentru că, de multe ori, numele este omul, adică numen est hominem. Apoi, despre uiuiu, numele pe care cu cinste îl port, nu știu ce să zic. Ziceți voi ceva.
3: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
0: Rubrica susținută de Pica Speed la josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.
5: Radio Someș, oriunde împreună cu voi.
6: Mi-a tot trebuit bărbat, m-am păzit la măritat, la la la la. N-am avut o țăr de minte, am căzut.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
3: Aroma Cafelei revine la Muzeul Satului din Baia Mare. Pe 4 și 5 iulie te așteptăm la a doua ediție Maramureș Coffee Festival, un weekend de poveste, degustări și relaxare în cel mai frumos decor al orașului. Maramureș Coffee Festival. Detalii pe site.
4: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai faianță Capri Grey 25 pe 40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
5: Ambient, casa casei tale.
6: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
7: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip-chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet! Am auzit că-i bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine e?
4: E la Influent cu materialele...
5: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
0: Călătorului prin Ardeal îi șade bine cu Radio Someș.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, la Cafeneaua dementă. Cu demenții.
2: Fără.
1: Ne lipsește un dement din ecuație.
2: Cine?
1: Cineva pe care urmează să apelăm.
3: Bună dimineața, frumoșilor.
1: Deci o apelăm
2: mai
1: sau?
2: Să aud.
1: Ba, eu pot, că e prietena mea.
2: Deci nu mai pot, efectiv. Sunt sătul de ea ca...
1: Eu vreau să o aud, dar apoi tu treaba ta. Dacă... Neața, Ioana!
4: Bună dimineața, frumoșilor! Ce faceți?
1: Ce faci, Ioana? Bine, noi suntem aici, te-am apelat să vedem pe unde te poartă drumurile.
2: Nu te mai pot auzi.
4: Sunt atât de fericită că sunt în Maramureș. Am dormit aici azi noapte, m-am trezit cu energie frumoasă, m-am întâlnit deja cu oameni foarte calzi, foarte amabili.
2: Vai de mine, Ioana, dar ai dormit cu Gabriel sau cum? Că și el e în Maramureș.
1: Mai știm pe cineva care e în Maramureș.
2: Ce a dormit în Maramureș? Colegul nostru Gabi, el este pe teren în partea cealaltă, nu? L-ai văzut că a fost pe la Bârsana...
4: Am văzut și
2: pe ai la fost
4: Săpânța,
2: pe la Sighet, la Săpânța, asta zic, ați dormit împreună? Adică
4: nu
2: în același hotel, mă refer, Doamne iartă-mă, nu...
4: Nici măcar, suntem la o distanță destul de considerabilă, cred că vreo 70-80 de kilometri, să știi.
2: Vai de mine, dar tu unde ești,
4: da.
2: Ioana?
4: Eu sunt în Sighetul Marmației în acest moment. Și prima oprire va fi la Bocșcoiu Mare. De aici decolezi direct la Bocșcoiu Mare.
2: Nu te supăra că de la Sighetul Marmației până pe la Petrova, pe unde au dormit ei, nu sunt 80 de kilometri. Ori
4: și
2: cum ai calculat? Sunt?
4: 34.
2: Ați calculat dumneavoastră?
4: Așa, mi-a dat o aplicație pe care eu o folosesc.
2: Vai de mine, am crezut că te-ai invitat. Ai fost invitată, că de asta știi tu, o vrăznicătură ce ești. Te-ai invitat la o cină romantică.
4: Acum ne scot și povește niște presupuneri, Petri, că asta
2: da.
4: Facem noi.
1: Dar el e jurnalist, asta,
2: da.
1: Asta e.
4: Asta
2: da.
4: Facem noi.
2: Da.
4: Foarte, poate tu. Noi avem altă politică la Radio Somers. Nu știu tu ce faci, dar tu că pleci în concediul ăsta. Deci te înțelegem.
2: Păi acum nu aveți obligații nici tu, nici el. Adică, mă rog, tu ai obligații, dar nu se supără logodnicul tău.
1: Aoleu.
4: Mama mea, imediat mă mărită, imediat am zis tot și logodnic. Cât copii am? Ia zi, te rog.
2: Ai un băiat, din câte știu eu, doamne, acum un băiat ăla e Horea. Acum hai să ne delimităm de copii, ce să zic?
4: Vai, ce întrebare am pus și eu.
2: Da, scuză-mă, Ioana.
1: Lasă-l, Ioana, că el e preconcediu, sau cum se zice, el e în preconcediu acum.
4: Da, păi știi că există și asta. Și mai există și post-concediu, care
1: ăla
4: e ca un beteșic.
1: Ăla e cel mai rău.
4: Un beteșic, ca să vorbesc ca prin zonă, puțin așa.
2: Draga mea, spune-mi pe unde călătorește astăzi.
4: Astăzi voi reveni puțin pe la Bocșcoiu Mare, pentru că ieri a fost așa puțin pe final de program și nu am reușit să ating toate punctele pe care mi le-am notat pe agenda. Da, să am succes, nu? Bine, mulțumesc. Da.
2: Te-ai întâlnit cu domnul primar?
4: Nu.
2: Să-l salut din partea mea, în caz că te vei întâlni astăzi.
4: Da, să mă întâlnesc în persoană cu domnul primar, cu mare, mare drag.
2: Te rog.
4: Așa, voi merge și pe la Coltău, voi merge și pe la Remetea Chioriului.
2: La Coltău? La Coltău să-l întreb pe domnul primar care e situația cu școala aceea făcută ca o enclavă cumva. Și întreabă-l, doble, se vorbește că aveți făcut ca un fel de hală pe undeva din aceleași materiale din care a fost făcută o școală, o grădiniță, este adevărat?
4: Bine, Petrica, voi întreba.
2: Îți mulțumesc, de-abia aștept răspunsul,
4: mai
2: Ioana.
4: Mai am niște întrebări de genul acesta pentru domnul primar.
2: Sau pentru cel din Colto.
4: Mai...
2: Că hala respectivă, întreabă-l, este cumva în localitatea Cătălina?
4: Întreb cum să nu.
2: Desigur, mulțumesc și să-i transmiți, Iana, pot. Igen?
4: Nu te transmit, o să-l salut chiar.
2: Bine, din partea noastră.
4: Da. Poate voi ajunge și în județul Satu Mare astăzi, poate voi ajunge pe la Vama, pe la Valea Vinului, și în Țara Oasului, uite, mi-am propus.
2: Gherța Mică
4: dar,
2: ne ridică.
4: Dar vă spun mai multe, poftim.
2: La Gherța Mică!
4: Și la Gherța Mică, da, și la Gherța Mică, știi tu. Da.
2: Știu,
4: vă spun bine. Mai multe la sinteza zilei, pentru că știți voi, adică sau da. Petrică poate știe mai mult. În acest sens, când mergi pe teren un pic lucrurile se mai schimbă sau mai mult se pot schimba, înțeles? Socoteala aia din, de acasă nu e chiar ca cea din târg. De asta v-am dat așa niște repere ca să vă faceți o idee, iar la sinteza zilei la 16:30 o să vă spun mult mai multe lucruri.
2: Foarte bine, de-abia aștept să, nu te să te ascult.
4: Păi tu nu o să mă ascult, că... Nu putem, suntem în direct.
1: Ai zice mai multe, dar te abții.
2: Bine, dar, Ioana,
4: poți să-mi pui niște bipuri, că o să am un discurs foarte coerent imediat și foarte colorat.
2: Ioana, îți mulțumim. Te pupăm,
1: te
2: Ioana.
1: Te pupi, Ioana.
4: Eu vă îmbrățișez și vă doresc o
2: zi minunată. Ioana, pot chiva în ochi.
1: Pupi, Ioana, pa!
2: Sios! Ioi, Iger, iștenem pe drumerem!
1: Da, frumoșilor!
2: Da, păi sigur!
1: Ia amprenta ei personală și tu te tot legi de ea. Nu e frumos.
2: Tu la ce te bagi? Pitică?
1: Da, pitică de grădină! Sau pitică?
2: Asta cuvinte!
1: Pitică, bun. Puncte, dar...
2: Dragii noștri, dimineața aceasta este dimineața în care sunăm tot felul de persoane și aș vrea doar câtuși de puțin să luăm legătura cu unul dintre oamenii care astăzi de la ora 15 va fi prezent în studioul Radio Someș la emisiunea Oameni și Pasiuni. Este vorba de domnul Dan Macarie, să vedem dacă ne va răspunde. Pentru că, iată, în fiecare zi este semnalată prezența unui urs prin Transilvania. Și aș vrea să-l întreb cum vede domnia sa acest lucru. Este în direct alături de noi?
1: Nu, acum l-apelăm, dar vreau să specific că este președintele Asociației Vânătorești Artemis Lechința din Bistrița Năsăud.
2: Exact.
1: Bună
2: exact.
1: Dimineața!
2: Bună dimineața, domnul Macarie! Sunteți în direct la Radio Someș.
5: Bună dimineața!
2: Ne bucurăm să fiți alături de noi. Domnule Macarie, discutasem alături de colega mea și în fiecare dimineață observăm că este semnalată prezența unui urs prin câte o comunitate. Am văzut un caz șocant și pe parcursul săptămânii trecute în localitatea Bușteni, din județul Brașov, unde ursul n-a mai avut nicio teamă și a intrat până în bucătărie ziua în amiaza mare. Cum vedeți și dumneavoastră, nu știu, vedeți vreo rezolvare la această problemă? Dumneavoastră sunteți cel care gestionează și un fond de vânătoare. Cum vedeți o rezolvare la această problemă? Sau, dumneavoastră, ca un fin observator, de ce credeți că se întâmplă aceste lucruri?
5: Da, am observat și eu și am văzut în media ceea ce ați semnalat dumneavoastră din aur, că prezența urșilor este tot mai frecventă în comunități și culminând cu ceea ce s-a întâmplat în Bușteni, unde ursul a intrat într-adevăr în mijlocul zilei în casa omului. În momentul de față este într-adevăr o problemă, întrucât urși fiind în vârful lanțului trofic s-a înmulțit foarte mult și din această cauză interacțiunea cu oamenii este extrem de deasă, dar rezolvare rapidă nu există în momentul de față. Deci statul va trebui să, guvernul românesc și Ministerul Mediului implicit va trebui să intervină și pe termen lung să adopte o strategie astfel încât viața oamenilor și bunurile și proprietățile lor să fie în siguranță. Principala cauză pentru care ursul s-a înmulțit de mult este faptul că a fost declarată specie strict protejată și s-a interzis vânătoarea pe o perioadă de 10 ani.
2: Deci 10 ani de zile ursul nu a fost vânat deloc în România?
5: Da, deci pe o perioadă începând cu anul 2015 și până în anul 2025, vânătoarea a fost interzisă complet, cu mici excepții în cazul în care ursul provoca în mod repetat pagube anumitor gospodării. Dar și atunci era o procedură extrem de complexă, în sensul că se cerea o autorizație de la Ministerul Mediului, care venea cu întârziere, iar până în momentul în care se obținea autorizația, ursul era plecat de mult. Deci era vorba de zile sau săptămâni uneori până se obținea autorizația pentru extragerea acelui exemplar.
2: Dar vreau să vă întreb, domnule Macari, așa, înainte de a ajunge de la ora 15 la emisiunea Oameni și Pasiuni, și dumneavoastră, cei care administrați fondurile de vânătoare, ați fost acuzați de-a lungul timpului că aveți o vină, ba că le dați mâncare prea aproape de comunități, ba că nu le dați mâncare și de asta vin în comunități. Cum se întâmplă?
5: Deci după cum se știe și după cum prevede legea în vigoare în momentul de față, este interzisă hrănirea urșilor. Dar ursul, fiind un oportunist, vine la punctele de hrană pentru alte specii. Noi suntem obligați, prin contractul de gestionare a fondurilor de vânătoare, să hrănim animalele pe perioada iernii. În perioada în care hrana este mai puțină, va trebui să administrăm hrană complementară speciilor de cervide și de mistreți, iar ursul, fiind un oportunist, bineînțeles că vine și mănâncă la punctele de hrană amenajate pentru aceste specii, dar nici de cum gestionarii fondului de vânătoare nu hrănesc urșii, pentru că, vă dați seama, noi în momentul de față nu avem cote de recoltă pentru urși, din cauza aceasta nici nu putem să extragem niciun exemplar din fondul cinegetic. Ca atare n-am avea absolut niciun interes ca să hrănim urșii. Din potrivă, noi dorim să alungăm urșii din zonele în care hrănim animalele, mai ales că fiind în vârful lanțului trofic, dacă reușește să prindă unul dintre aceste animale, nouă ne produce pagube.
1: Domnule președinte Dan Macarie, chiar o ascultătoare ne-a trimis un mesaj în această dimineață și mi se pare foarte interesant ce întreabă dânsa. Spune așa, se spune că în pădure se pun aparate și alungă animalele afară. Este adevărat?
5: Eu până în momentul de față nu am auzit de niciun asemenea aparat, cu excepția camerelor de supraveghere video, care foarte mulți gestionari de fonduri de vânătoare le poziționează în pădure pentru a vedea ce se întâmplă și a vedea ce efective de vânat au. Nu am auzit până în momentul de față de niciodată de asemenea aparate. E un lucru nou pentru mine.
2: Nici eu, sincer, n-am auzit de așa ceva, dar e posibil să fie și teoria ale conspirației. Domnul Macarie, vă mulțumesc și de-abia aștept să ne auzim cu mai multe informații de genul acesta de la ora 15 la emisiunea Oameni și Pasiuni. Vă mulțumim frumos!
1: Mulțumim!
5: Vă mulțumesc și eu și ne vedem la ora 15.
2: Doamne ajută, numai bine, o zi excelentă! Da, alături de noi a fost Dan Macarie. Nu uitați, de la ora 15 la emisiunea Oameni și Pasiuni discutăm despre această problemă reală a urșilor. Iată, ursul în urmă cu câteva săptămâni a luat o viață în județul Bistrița, Năsăud. La nicio săptămână după a mai atacat un om în aceeași zonă, în Bichigiu, în Bușteni. Iată, a intrat în casă și nu este zi lăsată de bunul Dumnezeu să nu avem câte un urs semnalat pe undeva, fie că este într-o gospodărie, fie că este pe o pășune la marginea unui sat, fie că a atacat peste noapte un cotez de găini și așa mai departe. Discutăm problema așadar la ora 15 la emisiunea Oameni și Pasiuni. Până atunci luăm legătura și cu colegul.
1: Da, luăm legătura, dar ca o paranteză voiam să... Că știi că mi-mi place cu ascultătorii și ne-a mai trimis un ascultător un mesaj, să știi, cred că o să fie foarte așteptată emisiunea asta, pentru că oamenii s-au activat. Și domnul ne zice că oamenii au mare parte din vină. Am fost pe Transfăgărășan și am văzut oameni care dădeau pâine urșilor și opreau să facă poze cu ei.
2: Păi da, și acolo, dacă vă aduceți aminte, pe Transfăgărășan, din inconștiența acestor oameni și din dorința de a-și face clipuri, filmări, poze și așa mai departe, foarte mulți dintre ei au fost atacați în propriile mașini. Este totuși un animal sălbatic. Tu încerci să-i dai de pe geam, să-l atragi cât mai aproape de mașină, dar să nu uităm că în urmă cu vreo 2 săptămâni un turist străin a fost atacat de urs, nu pe Transfăgărășan, pe undeva pe lângă Brașov. De asemenea, pe unde sunt cunoscute zonele că urșii vin la marginea drumului, a fost atacat și în urmă, tot la fel, cu vreo lună, două, un motociclist a fost atacat. Deci este o situație destul de periculoasă pe care o discutăm de la ora 15.
1: Exact. Și acum urmează să ascultăm și știrile sportive, după care vom intra direct în publicitate ca să ne pregătim și noi pentru primarul gospodar. Așadar, ascultăm știrile sportive alături de colegul nostru Mihai Sărmășan, căruia îi spunem bună dimineața, Mihai!
6: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. Performanțele remarcabile ale echipei Gloria Bistrița continuă să fie recunoscute la cel mai înalt nivel. Lorena Ostase și Danila Sodelgado au fost nominalizate de Federația Europeană de Handbal pentru echipa sezonului 2026, formația ideală a sezonului în handbalul european. Lorena Ostase se regăsește pe lista nominalizărilor la categoria pivot, în timp ce Danila Sodelgado a fost inclusă în competiția pentru postul de interstânga. Selecția a fost realizată pe baza evoluțiilor din sezonul 2025-2026, atât în competițiile europene, cât și la echipele naționale, fiind validată de experții EHF. De acum, un rol important îl au și suporterii. Votul fanilor se deschide astăzi la ora 12, ora Europei Centrale, și se încheie pe data de 21 iunie la ora 23:59 de minute prin intermediul aplicației oficiale Home of Handball. Clubul face apel la fanii săi să le susțină pe cele două sportive și să contribuie la obținerea unei noi recunoașteri internaționale pentru Gloria Bistrița și pentru handbalul românesc. Haideți să le susținem pe Lorena și Danila și să arătăm încă o dată forța comunității Gloria, este mesajul transmis de reprezentanții clubului bistrițean. Universitatea Cluj se va duela cu Dinamo Kiev în primul tur preliminar al Europa League la fotbal. Cu o valoare estimată a lotului la 84 de milioane de euro, echipa din Kiev a încheiat sezonul trecut al campionatului intern pe locul 4 și a câștigat Cupa Ucrainei, competiție în care s-a impus după o pauză de 5 ani. Manșatur este programată pentru data de 9 iulie la Lublin, în Polonia, urmând care turul să aibă loc o săptămână mai târziu, în data de 16 iulie, pe Cluj Arena. Între cele două manșe, pe 12 iulie, Universitatea Cluj va disputa Supercupa României împotriva campioanei CSU Craiova. Între timp, Universitatea Cluj s-a reunit marți pentru pregătirea noului sezon. Veteranul Dan Nistor consideră că Liga 1 provocările sunt foarte mari, deoarece în precedentele sezoane Șepcile Roșii au ridicat standardele foarte sus, iar suporterii au așteptări mari. În altă ordine de idei, să spunem că tot Universitatea Cluj a anunțat marți transferul lui Alibek Aliyev. În vârstă de 29 de ani, atacantul suedez a semnat cu Șepcile Roșii din postura de jucător liber de contract. Acesta a evoluat în partea a doua a sezonului precedent la rivala CFR Cluj, formație pentru care a adunat 21 de meciuri, 4 goluri și 6 pase decisive. Alibek Aliyev este cotat de site-urile de specialitate la suma de 650.000 de euro și este al 6-lea transfer realizat de Universitatea Cluj în această vară. Alexandru Borceanu, fost internațional român și unul dintre cei mai cunoscuți mijlocași ai ultimelor două decenii, a fost numit antrenor principal la echipa de fotbal Unirea Dej. În vara anului 2021, dejenii au promovat în Liga Secundă după ce au egalat în minutele de prelungire ale barajului disputat împotriva formației SC Mezalău, obținând calificarea și promovarea în detrimentul formației sălăjene. După promovarea din 2021, Unirea Dej a evoluat timp de 3 sezoane în Liga a doua, reușind să se mențină la nivelul eșalonului secund și chiar să producă surprize în unele sezoane. Ulterior însă, Clubul a retrogradat în Liga 3-a, iar sezonul trecut a fost unul extrem de dificil pentru formația din Dej, care a încheiat campionatul cu o nouă retrogradare de această dată în Liga 4-a. Cu toate acestea, oficialii clubului speră să beneficieze de o eventuală reprimire în Liga 3-a, scenariu întâlnit și în anii precedenți, când au existat locuri vacante în al treilea eșalon fotbalistic. Prin divizionarea de basket masculin, CSM Târgu Mureș a anunțat că a ajuns la un acord cu jucătorul Bodo Tamaș în privința viitorului sezon competițional. Extrema de 22 de ani și 198 de centimetri va începe al treilea sezon în culorile grupării mureșene. În ediția precedentă, Tamaș a evoluat în 32 de meciuri din Liga Națională de Basket Masculin și în 6 partide din Cupa României, având medii de aproape 4 puncte și peste 2 recuperări în aproape 11 minute petrecute pe parchet. Zilele trecute, CSM Târgu Mureș a anunțat cooptarea în lot a jucătorului Mihai Cârcoană, ultima oară la CSM Târgu Jiu, și prelungirea contractului cu Vlad Corpodean. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian la acest mijloc de săptămână. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș, vineri dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
1: Mulțumim tare mult, Mihai, ca de fiecare dată ne aduci cele mai importante știri sportive în atenție. Noi ne pregătim pentru Primarul Gospodar și până atunci ascultăm o piesă foarte interesantă, aș spune eu. Avem așa, Ioan Surdu, Vecina, pe care o ascultăm chiar acum.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

0: înapoi.
1: Supercom, pentru o Românie curată.
2: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724-212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: www.butoainox.ro.
1: Știți că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Duminică 28 iunie vă așteptăm la cea de-a patra ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâlna. Ne vom bucura de tradiție, gust și cântec românesc pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14. Invitați speciali Cornelia și Lupu Rednic, alături de alți interpreți îndrăgiți. Organizatori: Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj și Primăria Bobâlna.
3: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun.

0: 3, 9, 8 cu evacuare laterală, chi de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Utilaje Macao, premii colosale, mini-excavator cu dedicații muzicale, doar pe Radio Somme.

0: de contribuția ta și de aportul pe care l-ai adus în această dimineață la rubrica Primarul Gospodar.
1: O zi excelentă, vă mulțumesc tuturor pentru participare și să ne auzim cu bine.
0: Exact. Aplicația noastră, să știi, nu ne trimite în Harghita, deci ai vrut,
1: ce mirare.
0: Dar ce să facem? Ne lasă tot prin Maramureș, că avem și neamuri în Maramureș.
1: Maramureș, plai cu flori, mai dorule dor.
0: Mai mulți membri ai familiei Someș.
1: Mândruiești în sărbători, mai dorule dor.
0: Se află în Maramureș, da?
1: Maramureș înflorit.
0: Și
1: hai,
0: avem așa,
1: unde?
0: Ghici unde mergem. Mergem în
1: Săpânța.
0: Tobe, comuna Boiu Mare din Maramureș. Îl apelăm în această dimineață, primul pe listă, că vedem, poate nu ne răspunde din prima, pe domnul primar Nicolae Marcel Prodan. Să
1: de
0: vedem
1: te
0: dacă
1: duci în sus, păiza, măi, dorule, dor.
0: Sună.
1: Din Sighet până în Botiza.
0: Cântă.
1: Es feciorii lui Bogdan. Înstruțați cu mădieran.
0: Nu cred.
1: Înstruțați cu busuioc, măi dorule dor. În boiu mare-i mare joc.
2: Ai accesat mesageria?
1: Doamne ajuda! Boiu mare!
0: Nu am avut noroc la boiu mare. Eu zic, uite, aplicația noastră ne face să schimbăm județul.
1: Uite,
0: poate avem mai mult noroc.
1: Zilele trecute și-au luat pachet de produse de protocol. Poate s-au dus după produsele de protocol.
0: Zici tu că Doamne sunt
1: ajuda.
0: Pe traseu?
1: Da, da.
0: Dacă ne ascultă ascultători care sunt din Boiu Mare, să-i transmită domnului primar. Poate îl întâlnesc pe stradă, poate îl întâlnesc la cafeluță.
1: Uite, o să aibă în curând fiii satului Frâncenii Boiului. Nu știu, că și-au luat serviciile de organizare deja. Da, măi, da.
0: Da, păi da. E bine, oamenii se pregătesc din timp, că un eveniment nu-l organizezi așa.
1: Corect.
0: De azi pe mâine.
1: Corect.
0: Dar schimbăm, să știm, acazul, se zice vorba românească,
1: da.
0: Schimbăm acazul, schimbăm județul și mergem în județul Cluj, mai exact în comuna Cășeiu, și vom sta de vorbă, dacă ne permite destinul și astrele și tot ce vrei tu, cu domnul primar Marinel Baias. Hai să vedem.
1: Clujule, cărare lată. Da, multe
0: nu.
1: Drumuri
0: s-a și închis.
1: Treci de-o la altă.
0: S-a și închis.
1: Mai încearc o dată.
0: S-a format și s-a închis. Hai să vedem, poate a fost o eroare de sistem.
1: Doamne, scuză-mă.
0: Nu, se închide direct.
1: Măi, femeie bună.
0: Deci
1: stai. Au cumpărat un coș, nu se poate.
0: În Cășeiu sau în Boiu Mare?
1: În Cășeiu.
0: Deci, ce au cumpărat?
1: Un coș de gunoi.
0: Ok, ok.
1: Stradal.
0: În valoare de, sau nu avem informație?
1: Păi am informația, dar nu-mi vine să cred. N-are cum.
0: E pe modelul fotograful din Câmpia Turzii?
1: 3400 de euro.
0: Un coș de gunoi.
1: Un coș de gunoi stradal. Nu cred.
0: Dar din ce ai făcut coșul ăla de gunoi? Din foiță de aur?
1: Elementele coșului de gunoi sunt vopsite în câmp electrostatic pentru a asigura rezistență și protecție. Bă, n-ai cum 3400 de euro un coș, aproape 3500, că e 3473, ca să fiu mai exact. Fără TVA! Deci la suma asta se adaugă și TVA-ul. N-ai cum!
0: Poate
1: domnul Baias!
0: Cu orice... Poate să
1: nu cred.
0: Cu orice vrei tu,
1: nu
0: dar
1: cred.
0: E
1: eu cred că sunt
0: deplasat.
1: Mai multe, mă. Cu totul că e achiziționată numai o bucată, dar nu cred. Domnul Baias.
0: Acum mai multe,
1: nu cred.
0: Poate că s-ar justifica, dar unul singur.
1: Mai multe
0: să
1: da,
0: coste
1: dar unul
0: atât,
1: singur.
0: Dar e total deplasat.
1: Nu cred. Nu cred acum.
0: Acum
1: ar fi fine.
0: Fost interesant.
1: Bun,
0: să
1: hai că e târziu, să vedem.
0: Tot în județul Cluj rămânem, de data aceasta în comuna Petreștii de Jos. Vorbim cu o doamnă primar, că ieri am avut noroc tot cu doamnele. Să vedem astăzi cu doamna primar Teodora Teutișan.
1: Ieri cu doamnă am vorbit.
0: Nu, ieri am vorbit cu doamna primar din Șiu, Maramureș.
1: A, da, măi,
0: dar
1: da.
0: Tot cu o doamnă. Cu doamnele avem noroc. Să vedem.
1: Ce o să iasă?
3: Alo.
0: Bună dimineața, doamna
3: bună
0: primar
3: dimineața.
0: Teodora Teutișan, sunteți în direct la Radio Someș la rubrica Primarul
3: da,
0: Gospodar. Ne-am făcut o obișnuință să sunăm domnii primari la ora 8:30, să vedem pe unde-i prinde această oră, așadar cum vă prinde ora 8:30,
1: doamna
0: primar?
1: Noi să știți
0: primar.
1: Că ieri am avut noroc cu o doamnă și am zis că ne încercăm norocul și în dimineața aceasta, tot cu,
3: da.
1: Tot cu o doamnă.
3: Mă bucur.
1: Să știți că
3: mă
1: sunteți
3: bucur.
1: A treia persoană pe care o sunăm la rând, dar prima care răspunde, deci sunteți...

0: Suntem noi niște norocoși și aparent doamnele ne poartă noroc.
1: Sincer, m-am uitat pe telefon și am văzut prefixul și am zis 026.
2: E clar.
1: Trebuie să răspund, oare cine mă sună de la bistrița?
0: Păi, acum aveați două șanse, sau rudele, că știu că la origini sunteți bistrițeancă, sau aia de la radio, stresează.
1: Nu, efectiv, credeți-mă, am luat în calcul o urgență să nu fie vreo problemă cu cineva de la Bistrița, într-adevăr.
0: Am înțeles. Doamna primar, ce mai faceți? Ce se întâmplă pe la Petreștii de jos?
1: Am reușit cumva să ne deblocăm și noi acum. Oh,
3: este o veste bună.
1: Ce privește aprobarea bugetului. Așa că, din punctul ăsta de vedere, ne apucăm de treabă, că sunt multe și au rămas destul de multe în urmă. Pentru că am avut situația aceasta în care s-a aprobat bugetul doar la...
0: Așa este.
1: O lună și jumătate de când...
0: Așa este. A fost mai dificil puțin, dar vreau să vă întreb, pentru că suntem deja la jumătatea mandatului și la jumătatea anului 2026, iată când s-a aprobat bugetul. Știu că ați avut ceva probleme, dacă nu mă înșel, la aprobarea bugetului?
1: Da, a fost o... Acum nu știu dacă neapărat problemă, cât faptul că s-au tot... Au fost discuții la nivel intern în ceea ce privește Consiliul Local, s-au luat niște decizii la nivelul consilierilor, n-am avut vorum timp de mai mult de o lună și jumătate, aproape două luni la ședințele de Consiliu.
0: No. Am înțeles că s-a dorit inclusiv dizolvarea Consiliului Local și alegeri anticipate, ați fost... vizată de acest
1: local,
0: lucru.
1: Da. Acum eu am încercat tot timpul să le transmit că partea de alegeri anticipate e puțin mai complicată la nivelul nostru, dar...
0: Nu neapărat. Nu știu dacă știți că în weekendul ce tocmai a trecut, aproape de dumneavoastră, în județul Mureș, au fost alegeri anticipate în Sânger. Deci...
1: Nu au fost alegeri, au fost doar partea de referendum.
0: Referendumul, exact.
1: Să se ia o decizie.
0: Da, și oamenii au spus da acestei decizii. În fine, cum credeți că s-a ajuns în această situație? Vă sapă cineva? Nu vă faceți dumneavoastră treaba suficient, doamna primar, la nivelul comunei Petreștii de Jos din județul Cluj? Sau cum de este această situație?
1: Eu știu că am deranjat destul de mult din momentul în care mi-am anunțat candidatura. Știu că au existat anumite persoane care efectiv n-au putut să se... în pace cu ideea că poate să vină altcineva aici și pot lucrurile să iau altă turnură. Și atunci, cumva e de așteptat. De la început am pornit pe premisa că nu o să putem mulțumi pe toată lumea. Lucrurile stau din interior altfel decât se văd din exterior. Suntem la nivelul în care efectiv încă descălcim și descoperim și încercăm să găsim variante în care să reparăm anumite aspecte și vă dați seama că în momentul în care ar vrea lucrurile să se miște, e mult mai simplu să bați bățul prin gard, că dacă atâția ani nu s-a întâmplat nimic, doar nu o să vină acum doamna primar și în 4 ani să facă ce nu s-a făcut în ultimii 10, să zic.
0: Da, apropo de făcut, doamna primar, pentru că am și spus, sunteți deja la jumătatea mandatului. Care sunt... Uite, spre exemplu, fondurile concrete pe care le-ați atras în acești 2 ani.
1: În momentul de față, ca și, să zic, de la cap la coadă, proiectul pe care l-am început eu să-l implementez, urmează să semnăm și acolo contractul de finanțare, este cel cu prin finanțarea prin GAL, în care o să amenajăm zona centrală a comunei și o să avem o zonă pentru producătorii locali cu acele căsuțe de consum. Atât a fost, ca să zic, de la cap la coadă ideea și partea de pornire. Mai avem niște proiecte care în momentul de față încercăm să le demarăm pe ceea ce presupune anumite...
0: Da, asta zic, deci deocamdată un singur proiect în 2 ani.
1: Dar în rest continuăm ceea ce, adică am încheiat deja un PNRR pe dotări, acum suntem la 98% finalizare pe al doilea PNRR la școală pe reabilitare. Am semnat săptămâna trecută pentru proiectul de parcuri cu parcul de panouri fotovoltaice, pe care încercăm acum să-l reorganizăm și pe partea de stocare, pentru că la momentul respectiv nu exista acea linie de finanțare decât pentru parcul în sine, acum putem să mergem și pe partea de stocare, da, mai adăugăm. Și ne-am finalizat niște litigi, avem de încheiat anul acesta un alt proiect cu niște cămine culturale început din 2018. De asta vă zic, sunt lucruri care am aplicat și pe parte de iluminat, așteptăm și acolo niște rezultate. Am încercat și am găsit înțelegere la compania de apă de la Turda și s-au mobilizat și au început lucrările și la Petrești de Jos, proiect început în 2016. În momentul de față s-a început de 2 săptămâni și lucrează la zona în care se vor monta bazinele efective. Deci, da, cât de cât. Acum, ce se poate și cât se poate. Știm că stăm prost la infrastructură, la partea de
0: stat. Exact asta vreau să spun, doamna primar, pentru că de aici vin marea majoritate a acuzațiilor către dumneavoastră, că ați promis și înainte de a deveni primar, asta ne spun nouă cetățenii, că ați promis că veți rezolva problemele de infrastructură ale comunității din Petrești de Jos și nu s-au rezolvat.
1: Să vă spun ceva. Niciodată n-am pornit cu promisiuni. Toată campania care am realizat-o și flyere și tot ce a fost la nivelul de campanie n-au fost promisiuni, au fost anumite obiective pe care ni le-am propus. N-am mers niciodată cu promisiuni fără să știu ce va urma și pentru asta mă bucur.
0: Bun, și din aceste obiective câte ați reușit să rezolvați, doamna primar?
1: Anul trecut, cu sprijinul Consiliului Județean, am reușit să împietruit 2 sate din cele 7, iar acum, pentru că am avut această sincopă cu bugetul, n-am putut să începem mai repede, dar chiar ieri am avut o discuție cu un reprezentant al unei firme și în ideea în care, neavând buget, ne-am dus pe urgențe. Au fost condițiile meteo din perioada aceasta în care, efectiv, am avut probleme grave la nivelul a 2 sau 3 localități. Acolo s-a intervenit pe sistem de urgență și acum urmează să reluăm pas cu pas de la șanțuri până la...
0: Păi asta vreau să zic, vedeți, dumneavoastră v-ați ocupat...
1: Avem vreo 3 puncte în care efectiv cred că ne lasă asfaltul și acolo iarăși va trebui să intervenim.
0: Asta...
1: De acum, pentru că până acum am stat în stand-by neputând face niciun contract, niciun...
0: Asta vreau să spun, doamna primar Teutișan, pentru că oamenii, vedeți, ați vorbit despre pietruiri. Știți foarte bine cum este cu piatra. Bani îngropați în pământ, pentru că după prima precipitație, piatra cam dispare. Oamenii, având în vedere că suntem în anul 2026, cred că mai degrab asfaltul îl așteaptă pe străzile din comunitate.
1: Eu, dar atât timp cât 15 ani nu s-a pus nimic într-o localitate.
0: Corect.
1: Financiar nu ne-am putut permite asfaltul respectiv, pe care știm că și am fi vrut. Am avut susținere și din partea celor care au intervenit și n-a fost doar o lucrare care să aibă specificul celor anterioare, în sensul în care se cumpăra efectiv piatra, se lăsa acolo și cu un utilaj al primăriei se împrăștia și atât. Am avut susținerea lor, ne-au făcut și anumite șanțuri în zonele în care le-a permis locul, adică a fost adusă piatra întinsă, compactată, totuși, eu zic că a fost o lucrare de un alt nivel și în... toamna respectivă, în iarnă s-a putut interveni altfel, acum că au mai reapărut anumite gropi, da, știm, suntem conștienți de lucrare, dar din păcate astea ne-au fost posibilitățile.
0: Vreau să vă mai întreb, doamna primar, pentru că, uite, spre exemplu, sunt primari... Aveți și un vecin, uite, spre exemplu, primarul din Suatu a primit un cadou, să zic, din partea parlamentarilor UDMR, da, niște fonduri prin care și-a rezolvat anumite probleme prin comunitate și sunt mai mulți primari de diverse coloraturi politice care au primit această susținere din partea parlamentarilor. Eu vreau să vă întreb, neastră, având în vedere că sunteți primar AUR, care este susținerea pe care ați primit-o din partea parlamentarilor AUR, a domnului Coleșa, a domnului Șipoș?
1: Am primit, să știți că am primit susținerea financiară din partea dânșilor și chiar le-am mulțumit pentru că la nivel de central s-a hotărât ca întreaga sumă alocată județului Cluj să vină spre Petreștii de Jos, motiv pentru care din partea doamnei Ramona Drânsel am primit suma de 450.000 de lei pentru a ne susține finalizarea proiectului prin PNRR cu reabilitarea școlii, partea neeligibilă a proiectului.
0: Bun.
1: Iar din partea domnului senator Sipos avem suma de 250.000 de lei pentru un proiect de amenajare a unei grădini comunitare, a unei grădini în care cei din zona apropiată ruralului nostru să poată să vină cu copii, să poată să vadă cum se plantează o plantă, cum se sădește un pom, o variantă de plante aromatice și mini-arbust care să ne aducă toamna să iei un fruct. Acesta mai era un proiect pe
0: asta
1: care...
0: Asta e un proiect de, de suflet cumva cu această grădină comunitară. Am mai văzut lucruri de genul acesta. Tare, sunt curios cum va funcționa la nivelul comunei Petrești.
1: Suntem de Rural Urban Hub cu cei de la Primăria Cluj și acolo suntem într-un proiect de... care merge pe greening, cumva.
0: Da.
1: Și la ei am auzit varianta de grădină și mi s-a părut destul de ușor de realizat, mi s-a părut că se pliază foarte bine pe ceea ce înseamnă comunitatea noastră. Avem și un spațiu care s-ar preta pe această variantă și fiind atât de aproape de Cluj, de Turda, știm că oamenii tind să iasă în natură, avem și cheile aproape și atunci o oprire spre o variantă de acest gen cu o activitate în care să-i angrenăm în familie, de la cei mai mici până la cei mai vârstă, eu zic că ne ajută.
2: Doamna primar Teodora Teutișan,
1: vreau
2: să vă întreb pe ce rute veți merge acum că aveți și bugetul aprobat. Știu că veniți deja cu niște probleme din urmă și a fost o perioadă foarte grea pentru dumneavoastră, dar vreau să vă întreb ce priorități aveți acum pe listă.
1: La priorități, așa cum am zis, va trebui să începem varianta de întreținere a drumurilor și finalizarea proiectelor pe care sunt în derulare, cum am spus și anterior, finalizarea PNRR-ului, la care știm că avem acel deadline de final de august, dar ca și lucrare ne încadrăm. Și mai am acel proiect cu căminele culturale, v-am zis, dus din 2018, pe care avem o finalizare în decembrie. Și acolo va trebui să găsim o modalitate în care, în momentul de față, avem un obiectiv unde nu s-a lucrat aproape deloc și acolo va trebui să intrăm în forță ca să ne încadrăm pe finanțare.
0: Așteptăm, să știți că așteptăm.
1: Asta, cum v-am spus, mai avem și alte planuri pe alte utilități pe care știu eu.
0: Să știți că vreau să ajung la Petreștii de Jos pentru că ne invită inclusiv ascultătorii noștri. Cred că știți cât de ascultat este Radio Sofeș în comunitatea dumneavoastră. Și...
1: Normal, sunteți un radio aproape de oamenii atât din rural cât și din urban și este absolut normal și firesc.
0: Să știți că suntem aproape și de administrațiile publice locale, că suntem un lian, de asta vă sunăm și la primarul gospodar. Vă mulțumim, doamna primar, și vă dorim mult succes și aștept să vedem ce se mai întâmplă pe la Petrești.
1: Să sperăm că vom avea cât de multe realizări putem la nivelul nostru, așa mai mic, dar pentru noi fiecare pas înainte înseamnă ceva.
0: Pas cu pas.
1: Se realizează, vă spun clar, din interior, cu foarte mult efort.
0: Cine știe, poate pentru vine guvern aur, doamna primar, și altfel se vor mișca lucrurile.
1: Asta, până să vină guvern sau de sus, să știți că contează foarte mult nivelul la care lucrezi și oamenii cu care lucrezi. Și dacă vezi că de cele mai multe ori, în loc să se caute o soluție, este mult mai simplu să ți se spună, nu se poate, nu se poate. Aici deja intervin până la varianta de financiar și deja intervine și modalitatea în care se pune problema sau modalitatea în care vrea cineva într-adevăr să se implice.
0: Vă mulțumim, doamna primar.
2: Doamna primar.
1: Continuăm.
2: Numai bine.
1: Mulțumesc,
2: vă dorim.
1: Eu.
0: Să auzim numai de bine. Să rămână o zi frumoasă.
2: Da, dragilor, aceasta a fost rubrica Primarul Gospodar din această dimineață. Alături de noi a fost doamna primar Teodora Teutișan, primarul comunei Petrești de Jos, județul Cluj.
0: Exact. Mai deocamdată un proiect făcut cap-coadă. Uite, în 2 ani de zile, o fi mult, o fi puțin, să spună oamenii.
2: Și ieri și astăzi am avut două doamne primari care au preluat cumva greaua moștenire, dacă putem să zicem așa.
0: Da, nu știu cât mai ține asta cu greaua moștenire. Nu știu cât va mai ține. În fine, dragilor, eu vă dau întâlnire la 15:30. Vă pup!
2: Până atunci, dragilor, luăm o mică pauză de publicitate și revenim în scurt timp. Neața!
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Kei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă!
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Buzenilor, locul

0: cine vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.arena-bijan.ro. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
1: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitați special Nicolae Furdu Iancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Arte Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, suntem cu puține minuțele înainte de ora 9, am vrut să zic 10, deja m-am teletransportat în timp. Suntem cu câteva minuțele înainte de ora 9, începem emisiunea de dedicații, ne-am încadrat foarte bine în dimineața aceasta ca să începem cum trebuie, să nu trecem nici peste ora exactă și așa mai departe, să nu stricăm feng shui-ul, cum s-ar spune. Dragilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi pentru încă o ediție a Cafenelei Demente. Mâine dimineață vom fi doar fetele, vă dau așa un mic spoiler, doar eu și Ioana, așadar fiți alături de noi, că va fi un matinal așa feminin, putem zice, dacă vreți. De-abia aștept să vedem cum va fi, dar eu cred că va fi foarte bine, pentru că de obicei fetele se descurcă mai bine ca băieții, nu? să manifestăm așa pozitiv. Bun, până una alta, vă reamintesc că de la ora 15 avem o emisiune foarte importantă și deja v-ați manifestat interesul cu privire la această emisiune, pentru că într-adevăr este un subiect serios, un subiect care afectează din ce în ce mai multă lume, se întâmplă în ultima vreme tot mai multe situații și ne bucurăm tare mult că începând cu ora 15 va fi alături de noi domnul Dan Macarie, vă reamintesc, președintele Asociației Vânătorești Artemis Lechința din județul Bistrița-Năsău. Așadar fiți pe frecvențele Radio Someș pentru că se anunță a fi o emisiune foarte interesantă. Până atunci, după cum știți, intervenții, știri și tot ce este mai frumos în Ardeal, aici veți regăsi. Vă las în compania muzicii, ascultăm așa, Alexandra Bleaje, Bade Hoț Maiești. Acum, dacă luăm țâul, ar fi Bade Hat Maiești, dacă știți engleză, dacă nu lăsați așa, ca să închem așa într-un ton glumeț. Ascultăm această melodie, după care, dragilor, vom reveni și la emisiunea de dedicații cât de curând, că avem multe dedicații faine în așteptare. Așadar, ascultăm chiar acum Alexandra Bleaje.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 9.
1: Călător prin Ardeal, vă invităm să porniți în libertate la

0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao!
1: Bine v-am regăsit din nou, dragi ascultători, sau neața din nou. Mi-a plăcut foarte mult melodia regretatei interprete Florica Duma. Cred că am început așa cum trebuie, ca să zic, emisiunea de dedicații. Suntem trecuți puțin peste ora 9, dar nu este nicio problemă, suntem aici. Și vreau să vorbim la început de emisiune puțin despre fiecare pachet în parte. Pachetul bronz de 50 de roni, care conține un bilet care va intra la tombolă și de asemenea conține mesajul care va fi difuzat pe radio. Pachetul silver de 100 de roni, care conține 3 bilete care vor intra la tombolă. De asemenea, este și pachetul care va aduce în dar o cană cu Radio Someș cadou și conține atât mesajul cât și o melodie la alegere din repertoriu de folclor autentic. Și ultimul, dar nu cel din urmă, pachetul gold de 200 de roni, 4 bilete care vor intra la tombolă, de asemenea va duce în dar o cană cu Radio Someș cadou. Și acest pachet conține atât mesajul cât și melodia, plus intervenții în direct pe radio, cum îmi place să zic, să fiți chiar voi cei care transmiteți dedicațiile dumneavoastră către cei dragi. Cred că este și mai special, am putea spune, că suntem toți aici ca într-o șuetă și vă transmiteți dedicațiile într-un cadru intim. Intim, am putea spune. Bun, și nu uitați, dedicațiile se fac exclusiv pe radiosomeș.ro, la secțiunea de dedicații. În data de 15 august puteți câștiga un mini excavator pe care îl punem în joc alături de partenerii noștri de la Utilaje Macao. În fiecare zi când zic Utilaje Macao îmi vine să continui cu melodia după aceea. Utilaje Macao, puterea în mișcare. Da, nu cântăm acum că nu suntem la ora de canto, dar poate o cântăm la final, dacă vreți, așa să încheiem într-un ton optimist, o cântăm la final. Bun, acum trecem la dedicațiile noastre care ne interesează cel mai și cel mai mult, pentru că avem două, eu știu că mereu zic asta, dar astăzi chiar avem două pe romantism, cum a fost și matinalul așa pe alocuri și la horoscop și la știri și așa mai departe. Începem cu domnul George Bogdan Mocanu pentru Loredana. Pentru Loredana, floarea vieții mele. Mie îmi plac astfel de mesaje, voi știți deja, îmi doresc să vă iubiți mult, dragilor, că se vede că vă iubiți, să vă iubiți la fel de mult și în continuare și să aveți un parcurs plin de flori, cum s-ar spune. Trecem și la următoarea dedicație din partea doamnei Mihaela Bădescu pentru Guriță. Îmi doresc ca iubitul meu să asculte melodia Colibă de flori, Te iubesc, Guriță. Noi nu avem melodia Colibă de flori, dar v-am pregătit altă melodie, tot în aceeași notă, am putea spune, tot care are nucleu dragostea și care este o melodie foarte cerută de obicei când sunt dedicații între cupluri, între doi soți și așa mai departe. Mihaela și Ciprian Istrate, doar noi doi, pe care o vom asculta chiar acum în cele ce urmează, și vă mai spun încă o dată ca la matinal, neața!

0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. Puterea exemplului, oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și Pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și Pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și Pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
2: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Balmit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter.
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
4: Influent!
3: Chip chop!
5: Vino la Influent în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun.
4: Am sunat deja la Influent. Cine e?
6: De la Influent cu materialele.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil

0: fericit. Ne găsești pe Facebook și pe ediljosonda.ro.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Ai un copil talentat? Oferă-i șansa să urce pe scenă și să-și facă vocea auzită. Concursul de interpretare vocală Tinere Talente te așteaptă la Năsăud în 27 și 28 iunie cu secțiuni de muzică populară și muzică ușoară. Participanții concurează pentru premii în valoare totală de 12.000 de lei și vor primi, în plus, observații scrise din partea juriului pentru a ști ce pot îmbunătăți în evoluția lor artistică. Pentru înscrieri și detalii, caută pagina Festival Concurs Tinere Talente sau sună la 0754-613-929. Tinere Talente, concursul care susține viitorul noii generații de artiști.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

revenit, dragilor, suntem tot aici pe frecvențele Radio Someș în familia Radio Someș alături de voi la dedicații și am pregătit o știre floroasă. Am inventat un cuvânt, cred, dar o să înțelegeți de ce. Pentru că strada Potaisa din municipiul Cluj-Napoca se transformă din nou într-o grădină urbană. Piața de flori, altfel cu ghilimelele de rigoare, revine la Cluj-Napoca. Una dintre cele mai îndrăgite manifestări ale verii clujene revine în centrul orașului. În perioada 19-22 iunie 2026, strada Potaisa găzduiește o nouă ediție a pieței de flori, altfel, un eveniment care transformă una dintre cele mai pitorești străzi ale Clujului într-un adevărat spectacol de culori, parfumuri și experiențe creative. Vreau să vă zic că evenimentul va reuni producători locali de flori, plante ornamentale care vor aduce în fața publicului o ofertă variată de la flori de sezon și plante aromatice, că știu că, sau mă gândesc că vă plac plantele aromatice, mirosul acela de plantă aromatică, până la specii mai puțin obișnuite, precum mentă cu aromă de ananas, cactus sau ardeiuți ornamentali. Eu zic că se merită și dacă nu sunteți din municipiul Cluj-Napoca, poate sunteți în trecere, poate sunteți aproape, dar vreau să cred că tuturor ne plac așa puțin florile, că dau așa o viață, nu știu, transmit așa o energie floroasă, haideți să inventăm cuvinte, așa ca să ne mai și distrăm puțin. Bun, dacă am spus această știre minunată cu florile, să mai zicem și o dedicație minunată cu multă iubire, zic. Și avem așa, Livia Matache pentru sora Cami, mult succes la BAC și multă baftă în viitorul tău parcurs de studentă. Mult succes îi dorim lui Cami în acest parcurs pe care cred că o să-l trăiască cu mare drag și cu mare spor, că fiecare etapă are așa o semnificație aparte în viața noastră, așadar mult succes îi dorim și mai ales mult, mult, mult succes la BAC, că nu este așa de negru precum pare, să știți. Cu toții trecem cu bine, Doamne ajută! Dragilor, până una alta vă las în compania muzicii, avem așa Nicu Pop, Când se aude cetera în joc și după aceea mai ascultăm Primarul Gospodar, că a fost interesantă discuția noastră, după care rapid, rapid vom și reveni cu ultimele dedicații ale zilei.

0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, doamna primar Teodora Teutișan, sunteți în direct la Radio Someș la rubrica Primarul Gospodar. Ne-am făcut o obișnuință să sunăm domnii primari la ora 8:30 să vedem pe unde îi prinde această oră. Așadar, cum vă prinde ora 8:30,
3: doamna primar? Noi să știți primar? Că ieri am avut noroc cu o doamnă și am zis că ne încercăm norocul și în dimineața aceasta, tot cu,
4: da.
3: Tot cu o doamnă.
4: Mă bucur.
3: Să știți că sunteți a treia persoană pe care o sunăm la rând, dar prima care răspunde. Deci, suntem noi niște norocoși și aparent doamnele ne poartă noroc.
4: Sincer, m-am uitat pe telefon și am văzut prefixul și am zis 0264.
3: E clar.
4: Trebuie să răspund, oare cine mă sună de la bistrița?
3: Păi, acum aveați două șanse, sau rudele, că știu că la origini sunteți bistrițeancă, sau aia de la radio, stresează.
4: Sau nu, efectiv, credeți-mă, am luat în calcul o urgență să nu fie vreo problemă cu cineva de la Bistrița, într-adevăr.
3: Am înțeles. Doamna primar, ce mai faceți? Ce se întâmplă pe la Petreștii de jos?
4: Am reușit cumva să ne deblocăm și noi acum.
2: Este o veste bună.
4: Ce privește aprobarea bugetului. Așa că din punctul ăsta de vedere ne apucăm de treabă, că sunt multe și au rămas destul de multe în urmă. Pentru că am avut situația aceasta în care s-a aprobat bugetul doar la...
3: Așa este.
4: După o lună și jumătate de când...
3: Așa este, a fost mai dificil puțin, dar vreau să vă întreb, pentru că suntem deja la jumătatea mandatului și la jumătatea anului 2026, iată când s-a aprobat bugetul. Știu că ați avut ceva probleme, dacă nu mă înșel, la aprobarea bugetului?
4: Da, a fost o... Acum nu știu dacă neapărat problemă, cât faptul că s-au tot... Au fost discuții la nivel intern în ceea ce privește Consiliul Local, s-au luat niște decizii la nivelul consilierilor, n-am avut vorum timp de mai mult de o lună și jumătate, aproape două luni la ședințele de Consiliu.
3: No. Am înțeles că s-a dorit inclusiv dizolvarea Consiliului Local și alegeri anticipate, ați fost... vizată de acest lucru.
4: Da. Acum eu am încercat tot timpul să le transmit că partea de alegeri anticipate e puțin mai complicată la nivelul nostru, dar...
3: Nu neapărat. Nu știu dacă știți că în weekendul ce tocmai a trecut, aproape de dumneavoastră, în județul Mureș, au fost alegeri anticipate în Sânger. Deci...
4: Nu au fost alegeri, au fost doar parte de referendum.
3: Referendumul, exact.
4: Să iau o decizie.
3: Da, și oamenii au spus da acestei decizii. În fine, cum credeți că s-a ajuns în această situație? Vă sapă cineva? Nu vă faceți dumneavoastră treaba suficient, doamna primar, la nivelul comunei Petreștii de Jos, din județul Cluj? Sau cum este această situație?
4: Eu știu că am deranjat destul de mult din momentul în care mi-am anunțat candidatura. Știu că au existat anumite persoane care efectiv n-au putut să se... în pace cu ideea că poate să vină altcineva aici și pot lucrurile să iau altă turnură. Și atunci, cumva e de așteptat. De la început am pornit pe premisa că nu o să putem mulțumi pe toată lumea. Lucrurile stau din interior altfel decât se văd din exterior. Suntem la nivelul în care efectiv încă descălcim și descoperim și încercăm să găsim variante în care să reparăm anumite aspecte și vă dați seama că în momentul în care ar vrea lucrurile să se miște, e mult mai simplu să bați bățul prin gard, că dacă atâția ani nu s-a întâmplat nimic, ori nu o să vină acum doamna primar și în 4 ani să facă ce nu s-a făcut în ultimii 10, să zic.
3: Da, apropo de făcut, doamna primar, pentru că am și spus, sunteți deja la jumătatea mandatului. Care sunt... Uite, spre exemplu, fondurile concrete pe care le-ați atras în acești 2 ani.
4: În momentul de față, ca și, să zic, de la cap la coadă, proiectul pe care l-am început eu să-l implementez, urmează să semnăm și acolo contractul de finanțare, este cel cu prin finanțarea prin GAL. în care o să amenajăm zona centrală a comunei și o să avem o zonă pentru producătorii locali cu acele căsuțe de consum. Atât a fost, ca să zic, de la cap la coadă ideea și partea de pornire. Mai avem niște proiecte care în momentul de față încercăm să le demarăm pe ceea ce presupune anumite...
3: Asta zic, deci deocamdată un singur proiect în 2 ani.
4: Dar în rest continuăm ceea ce, adică am încheiat deja un PNRR pe dotări, acum suntem la 98% finalizare pe al doilea PNRR la școală pe reabilitare. Am semnat săptămâna trecută pentru proiectul de parcuri cu parcul de panouri fotovoltaice, pe care încercăm acum să-l reorganizăm și pe partea de stocare, pentru că la momentul respectiv nu exista acea linie de finanțare decât pentru parcul în sine. Acum putem să mergem și pe partea de stocare. Da, mai adăugăm. Și ne-am finalizat niște litigi, avem de încheiat anul acesta un alt proiect cu niște cămine culturale început din 2018. De asta vă zic, sunt lucruri care am aplicat și pe parte de iluminat, așteptăm și acolo niște rezultate. Am încercat și am găsit înțelegere la compania de apă de la Turda și s-au mobilizat și au început lucrările și la Petreștii de Jos, proiect început în 2016. În momentul de față s-a început de 2 săptămâni și lucrează la zona în care se vor monta bazinele efective. Deci, da, cât de cât. Acum, ce se poate și cât se poate. Știm că stăm prost la infrastructură, la partea de...
3: Exact asta vreau să spun, doamna primar, pentru că de aici vin marea majoritate a acuzațiilor către dumneavoastră, că ați promis și înainte de a deveni primar, asta ne spun nouă cetățenii, că ați promis că veți rezolva problemele de infrastructură ale comunității din Petreștii de Jos și nu s-au rezolvat.
4: Să vă spun ceva. Niciodată n-am pornit cu promisiuni. Toată campania care am realizat-o și flyere și tot ce a fost la nivelul de campanie n-au fost promisiuni. Au fost anumite obiective pe care ni le-am propus. N-am mers niciodată cu promisiuni fără să știu ce va urma și pentru asta mă bucur.
3: Bun, și din aceste obiective câte ați reușit să rezolvați, doamna primar?
4: Anul trecut, cu sprijinul Consiliului Județean, am reușit să am pietruit 2 sate din cele 7, iar acum, pentru că am avut această sincopă cu bugetul, n-am putut să începem mai repede, dar chiar ieri am avut o discuție cu un reprezentant al unei firme și în ideea în care, neavând buget, ne-am dus pe urgențe. Au fost condițiile meteo din perioada aceasta în care, efectiv, am avut probleme grave la nivelul a 2 sau 3 localități. Acolo s-a intervenit pe sistem de urgență și acum urmează să reluăm pas cu pas de la șanțuri până la...
3: Păi, asta vreau să zic, vedeți, dumneavoastră v-ați ocupat...
4: În care avem vreo 3 puncte în care efectiv cred că ne lasă asfaltul și acolo iarăși va trebui să intervenim.
3: Asta...
4: Dar de acum, pentru că până acum am stat în stand-by neputând face niciun contract, nicio achiziție.
3: Asta vreau să spun, doamna primar Teutișan, pentru că oamenii, vedeți, ați vorbit despre pietruiri. Știți foarte bine cum este cu piatra. Bani îngropați în pământ, pentru că după prima precipitație piatra cam dispare. Oamenii, având în vedere că suntem în anul 2026, cred că mai degrab asfaltul îl așteaptă pe străzile din comunitate.
4: Timp cât 15 ani nu s-a pus nimic într-o localitate.
3: Corect.
4: Chiar nu ne-am putut permite asfaltul respectiv, pe care știm că și am fi vrut. Am avut susținere și din partea celor care au intervenit și n-a fost doar o lucrare care să aibă specificul celor anterioare, în sensul în care se cumpăra efectiv piatra, se lăsa acolo și cu un utilaj al primăriei se împrăștia și atât. Am avut susținerea lor, ne-au făcut și anumite șanțuri în zonele în care le-a permis locul, adică a fost adusă piatra întinsă, compactată, totuși, eu zic că a fost o lucrare de un alt nivel și în toamna respectivă, în iarnă, s-a putut interveni altfel. Acum că au mai reapărut anumite gropi, da, știm, suntem conștienți de lucrare, dar Din păcate, astea ne-au fost posibilitățile.
3: Vreau să vă mai întreb, doamna primar, pentru că, uite, spre exemplu, sunt primari, aveți și un vecin, uite, spre exemplu, primarul din Suatu a primit un cadou, să zic, din partea parlamentarilor UDMR, niște fonduri prin care și-a rezolvat anumite probleme prin comunitate și sunt mai mulți primari de diverse coloraturi politice care au primit această susținere din partea parlamentarilor. Eu vreau să vă întreb, neastră, având în vedere că sunteți primar AUR, care este susținerea pe care ați primit-o din partea parlamentarilor AUR, a domnului Coleșa, a domnului Șipoș?
4: Am primit, să știți că am primit susținerea financiară din partea dânșilor și chiar le-am mulțumit pentru că la nivel de central s-a hotărât ca întreaga sumă alocată județului Cluj să vină spre Petreștii de Jos, motiv pentru care din partea doamnei Ramona Brinsel am primit suma de 450.000 de lei pentru a ne susține finalizarea proiectului prin PNRR cu reabilitarea școlii, partea neeligibilă a proiectului.
3: Bun.
4: Iar din partea domnului senator Șipos avem suma de 250.000 de lei pentru un proiect de amenajare a unei grădini comunitare, a unei grădini în care cei din zona apropiată ruralului nostru să poată să vină cu copii, să poată să vadă cum se plantează o plantă, cum se sădește un pom, o variantă de plante aromatice și mini-arbust care să ne aducă toamna să iei un fruct. Acesta mai era un proiect pe
3: asta
4: care...
3: E un proiect de suflet cumva cu această grădină comunitară. Am mai văzut lucruri de genul acesta. Tare sunt curios cum va funcționa la nivelul comunei Petrești.
4: Suntem de Rural Urban Hub cu cei de la Primăria Cluj și acolo suntem într-un proiect de... care merge pe greening, cumva.
3: Da.
4: Și la ei am auzit varianta de grădină și mi s-a părut destul de ușor de realizat, mi s-a părut că se pliază foarte bine pe ceea ce înseamnă comunitatea noastră. Avem și un spațiu care s-ar preta pe această variantă și fiind atât de aproape de Cluj, de Turda, știm că oamenii tind să iasă în natură, avem și cheile aproape și atunci o oprire spre o variantă de acest gen cu o activitate în care să-i angrenăm în familie de la cei mai mici până la cei mai vârstă, eu zic că ne ajută.
2: Doamna primar Teodora Teutișan,
4: vreau
2: să vă întreb pe ce rute veți merge acum că aveți și bugetul aprobat. Știu că veniți deja cu niște probleme din urmă și a fost o perioadă foarte grea pentru dumneavoastră, dar vreau să vă întreb ce priorități aveți acum pe listă.
4: La priorități, așa cum am zis, va trebui să începem varianta de întreținere a drumurilor și finalizarea proiectelor pe care sunt în derulare, cum am spus și anterior, finalizarea PNRR-ului, la care știm că avem acel deadline de final de august, dar ca și lucrare ne încadrăm. Și mai am acel proiect cu căminele culturale, v-am zis, dus din 2018, pe care avem o finalizare în decembrie. Și acolo va trebui să găsim o modalitate în care, în momentul de față, avem un obiectiv unde nu s-a lucrat aproape deloc și acolo va trebui să intrăm în forță ca să ne încadrăm pe finanțare.
3: Așteptăm, să știți că așteptăm.
4: Așa cum v-am spus, mai avem și alte planuri pe alte utilități pe care știu eu.
3: Să știți că vreau să ajung la Petrești de Jos pentru că ne invită inclusiv ascultătorii noștri. Cred că știți cât de ascultat este Radio Sofeș în comunitatea dumneavoastră. Și...
4: Normal, sunteți un radio aproape de oamenii atât din rural cât și din urban și este absolut normal și firesc.
3: Să știți că suntem aproape și de administrațiile publice locale, că suntem un lian, de asta vă sunăm și la primarul gospodar. Vă mulțumim, doamna primar, și vă dorim mult succes și aștept să vedem ce se mai întâmplă pe la Petrești.
4: Și să sperăm că vom avea cât de multe realizări putem la nivelul nostru, așa mai mic, dar pentru noi fiecare pas înainte înseamnă ceva.
3: pas cu pas.
4: Se realizează, vă spun clar, din interior, cu foarte mult efort.
3: Cine știe, poate pentru vine că... guvern aur, doamna primar, și altfel se vor mișca lucrurile.
4: Asta, până să vină guvern sau de sus, să știți că contează foarte mult nivelul la care lucrezi și oamenii cu care lucrezi. Și dacă vezi că de cele mai multe ori, în loc să se caute o soluție, este mult mai simplu să ți se spună, a, nu se poate, la noi, da. Nu se poate. Aici deja intervin până la varianta de financiar și de așa intervine și modalitatea în care se pune problema sau modalitatea în care vrea cineva într-adevăr să se implice.
3: Vă mulțumim, doamna primar.
2: Doamna primar.
4: Continuăm.
2: Numai bine
4: mulțumim
2: vă dorim.
4: Și eu.
3: Să auzim numai mulțumim de bine. Să râd mâna o zi frumoasă.
2: Da, dragilor, aceasta a fost rubrica Primarul Gospodar din această dimineață. Alături de noi a fost doamna primar Teodora Teutișan, primarul comunei Petrești de Jos, județul Cluj.
3: Exact. Mai deocamdată un proiect făcut cap-coadă. Uite, în 2 ani de zile, o fi mult, o fi puțin, să spună oamenii.
2: Mă gândeam că
3: și
2: ieri și astăzi am avut două doamne primar care au preluat cumva greaua moștenire, dacă putem să zicem așa.
3: Da, nu știu cât mai ține asta cu greaua moștenire. Nu știu cât va mai ține. În fine, dragilor, eu vă dau întâlnire la 15:30. Vă pup!
2: Neața!
0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Rubrică susținută de BIB Exploturi Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.
5: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
9: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
10: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
11: Ambient, casa casei tale.
0: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.
12: Aroma cafelei revine la Muzeul Satului din Baia Mare. Pe 4 și 5 iulie te așteptăm la a doua ediție Maramureș Coffee Festival, un weekend de poveste, degustări și relaxare în cel mai frumos decor al orașului. Maramureș Coffee Festival. Detalii pe site.
13: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
14: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

0: oriunde și online pe radiosomes.ro.
1: Da, continui în asentimentul melodiei anterioare, Nino Mani, ce știre am pregătit, că s-a făcut și o rimă, așa de final, vorbim despre Castelul Bran. Mie îmi plac cel mai mult știrile astea cu turismul, cu locuri de vizitat, cu... ca să ne mai aerisim un pic de tot ce înseamnă guvern, că ne-am și săturat în același timp, cred. Așa că, Castelul Bran profit de 33 de milioane de lei într-un an. Firma care administrează Castelul Bran a raportat un profit de 33,67 milioane de lei anul trecut, în creștere cu 10% față de câștigul net anunțat în 2024, în timp ce afacerile castelului lui Dracula au crescut cu peste 20%, de la 61,97 de milioane de lei la 74,8 milioane de lei. Castelul Bran obține venituri din bilete, dar și din închirierea spațiilor pentru diverse evenimente. Mă gândesc cât costă închirierea acelui spațiu, dacă biletul de intrare este scump, da, păi închirierea spațiilor, dar sincer vă zic că se merită să-l vizitați. Măcar o dată se merită să-l vizitați, că este superb. Cred că este castelul meu preferat din România, deși doar la două am fost. Mai am Peleșul pe listă. Dragilor, trecem și la următoarea dedicație, ultima pe ziua de astăzi. Avem așa, Sebi Milia pentru logotnica Carina. Multă baftă la noul job, îți țin pumnii și te iubesc. Multă baftă îi urăm și noi Carinei la noul job. Niciodată nu este ușor să începi ceva nou, dar ceva nou mereu aduce ceva frumos totodată, că închei o etapă, închei un capitol și începi altul, Doamne ajută, mai bun. Sperăm, din fiecare se învață câte ceva, din fiecare experiență. Dragilor, vreau să vă reamintesc că începând cu ora 15 avem o emisiune foarte importantă pe care știu că o așteptați, că am văzut, după cum v-am zis, că v-a trezit interesul încă de la primele ore când eram la matinal, așa că vă reamintesc că începând cu ora 15 la emisiunea Oameni și Pasiuni va fi invitat domnul Dan Macarie, președintele Asociației Vânătorești Artemis Lechința din județul Bistrița-Năsăud, ca să vorbim despre situația urșilor, care este din ce în ce mai alarmantă. Înainte să ne luăm rămas bun, pentru că avem multă muncă, multă treabă, știri, intervenții, vreau să vorbim puțin despre fiecare pachetel în parte. Radiosomes.ro, secțiunea de dedicații, acolo regăsiți 3 pachetele. Bronz, silver și gold. Pachetul bronz de 50 de roni conține un bilet care va intra la tombolă și mesajul care va fi difuzat pe radio. Pachetul silver de 100 de roni conține 3 bilete care vor intra la tombolă. Este și pachetul care va aduce în dar o cană cu Radio Someș cadou. Și acest pachet conține melodia la alegere din repertoriu de folclor autentic plus mesajul. Și pachetul gold de 200 de roni, 4 bilete care vor intra la tombolă. Acest pachet conține atât mesajul, cât și melodia, plus intervențiile în direct pe radio, ca să fiți voi cei care vă transmiteți dedicațiile celor dragi, plus că de curând am introdus cănuța cu Radio Someș și la acest pachet, așa că o puteți câștiga și dacă accesați pachetul gold de 200 de roni. Marea extragere urmând să aibă loc în data de 15 august, Sfânta Maria Mare, așa că vă încurajez să dedicați în continuare cuvinte celor dragi, melodii celor dragi, pentru că nu se știe niciodată pentru cine va sări așa norocul în acea zi. Am putut să observăm, eu mereu îl dau exemplu pe Andrei, câștigătorul mașinii KGM Tivoli, pentru că a fost într-adevăr un noroc și o surpriză pentru toți. Avea doar un singur bilet și ne-am bucurat enorm de mult pentru el că a avut această șansă. Dar vă dau acest exemplu ca să țineți cont că oricine poate fi câștigătorul, oricine are șanse, ține și de noroc, nu știu, ține și de astre, habar nu am de ce ține, dar eu zic să faceți contribuția dumneavoastră, să dedicați și de acolo încolo să aveți încredere că va alege destinul cine va câștiga și va alege bine, dar toți aveți șanse. Îmi au rămas bun ca să nu depășim ora 10, am depășit-o puțin, doar cu un minuțel, dar trecem la Călătorul prin Ardeal, rubrica noastră dragă, și ghiciți unde călătorim astăzi în cele ce urmează, călătorim în Mociu, județul Cluj.
2: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
4: Cu
3: Comuna Mociu din județul Cluj este o amplă structură administrativă care cuprinde comunitățile din numai puțin de 7 sate: Boteni, Chesău, Crișeni, Ghirișu Român, Roșieni, Zorenii de Vale și Mociu, satul de reședință unde se află sediul primăriei și al Consiliului Local, și care cuprinde și două cătune, Falca și Turmaș. Aerul este curat și oxigenat în zonă, pentru că numeroase păduri punctează cu explozii verzi meleagurile comune și dintre acestea amintim pădurea Biteni, Ocoliș, Crișeni, Spini, Dumbrava Ghiriș, Toag și cea mai mare dintre ele, pădurea Lată. Hotarul comunei este întins și vălurit de dealurile domoale ale câmpiei Transilvaniei și pământurile sunt fertile și mănoase, astfel încât agricultura se poate practica pe mari suprafețe. Cursuri de apă ca Valea Crișeniului, Valea Zorenilor, Botănaș, Heller, Valea Morii, Valea Roșieni, Valea Chesăului, Valea Ghirișului, taie și răcoresc întinsul comunei Mociu, asigurând irigarea și fertilitatea solurilor. Un adevărat grânar al Transilvaniei au constituit aici oamenii, prin munca lor, ajutați de pământul bun și clima blândă, și prosperitatea locuitorilor a fost asigurată din totdeauna de cultivarea cerealelor și creșterea animalelor. Comunități umane au existat aici încă din epoca pietrei și cea a bronzului și prezența dacică este reliefată de arheologi prin descoperirea unui tezaur de monede lângă satul Crișeni și a urmelor așezărilor dacice. Din perioada romană au fost descoperite de asemenea urme arheologice în Mociu. Prima atestare documentară datează din anul 1219 și ea menționează Mociu drept sat arondat la cetatea Dăbâca. Și mai apoi, istoria comunei a urmat pe cea întregului Ardeal, cu frământări, zbucium și perioade de prosperitate, până în luminosul an 1918, cel al Marii Uniri al Transilvaniei cu țara, care a așezat comunitatea din Mociu pe un nou făgaș. Cinstea pentru înaintaș a făcut ca în comună să fie ridicate monumente comemorative ale eroilor care s-au jertfit în cele două războaie mondiale pentru realizarea idealurilor naționale. Locuitorii aduc mereu omagii și personalităților comunei, dintre care cităm pe Severdan, Mircea Tomuș sau Ieniu Chiș, care s-au impus în viața intelectuală a Ardealului și în cea națională. Marele atlet Ion Moina este originar din Mociu, iar actorul, poetul și omul de cultură Dorel Vișan a urmat aici cursurile școlii gimnaziale și de acest loc îl leagă amintirile formării lui în viață. Ca pentru a puncta destinul unui loc însemnat din România, din cer a căzut în anul 1882 pe teritoriul comunei Mociu din Cluj un meteorit, care s-a dezmembrat în peste 1000 de bucăți, cea mai mare având mai bine de 37 de kilograme și aflându-se în păstrare la Facultatea de Biologie și Geologie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, alte fragmente fiind expuse la diverse alte muzee. Cerul a oferit pe lângă meteoriți și binefaceri locuitorilor comune și credința în Dumnezeu a dus la edificarea bisericilor creștine din comună, care sunt adevărate cetăți ale Harului Divin și puncte de reper ale vieții sufletești din comuna Mociu. Monumente istorice remarcabile prin vechime, arhitectură și artă religioasă, bisericile din comună invită călătorul la clipe de meditație, rugăciune și pace sufletească. Și toate acestea sunt de găsit în bisericile reformate din Chesău și din Boteni, ridicate în secolul al XIV-lea, Bisericuța Ortodoxă de Lemn Sfinții Arhanghel din satul Chesău sau Biserica Ortodoxă Sfinții Arhanghel din satul Crișeni, adevărate bijuterii ale religiei ortodoxe din Ardeal. Râvna și abnegația credincioșilor creștini din comuna Mociu a dus după Revoluția din 1989 la ridicarea pe întinsul comunei a numai puțin de 8 biserici noi ale diferitelor culte religioase legal constituite, cele mai căutate de majoritatea românească a comunei, fiind cele ortodoxe. Puține locuri sunt mai prielnice în Ardeal de a admira apusurile de soare, ca pe lacul Zoren din comuna Mociu. Aici, la vremea înserării, cerul își întoarce chipul în lac dublându-și splendorile și păsările de baltă dau viață atmosferei în care pescarii și vizitatorii își scaldă și își primenesc privirile. Lacul de la Zoreni este un important punct de atracție pentru turiști și pescari și locurile de campare reprezintă oportunități pentru cei care vor să poposească vreme mai îndelungată ca să se bucure de speciile de pești care populează lacul, dar și de flora și peisajele din jurul acestuia. De altfel, în comună se află două pensiuni cu servicii impecabile, una la intrarea în comună, cealaltă la Zoreni, așa că un concediu petrecut aici este o soluție pentru orice orășean care dorește refacere și relaxare. Eforturile primăriei și ale administrației locale au făcut ca an de an în ultima perioadă să se adauge obiective și lucrări care să contribuie la modernizarea comunei și creșterea calității locuirii. Astfel au fost modernizate drumurile și au fost renovate și construite clădirile care oferă servicii pentru învățământ, cultură și sănătate. Și terenurile de sport și de joacă au devenit un bun al sănătății și agrementului tinerei generații din comună. Dezvoltarea agenților economici pe raza comunei presupune crearea de noi locuri de muncă, îmbunătățirea activităților socioeconomice pe plan local și creșterea nivelului de trai al populației. De aceea, administrația locală a realizat importante investiții în infrastructura rutieră, de apă canalizare și în cea constructivă, astfel încât să-i sprijine pe cei care contribuie la viața economică a comunei. Bogățiile agricole, cele din apicultură, viticultură și creșterea animalelor, au lăsat să apară centre de prelucrare a produselor, care evoluează spre mici industrii locale. În plină câmpia Transilvaniei, la o depărtare mare de orașe, localitatea Mociu are ambiția și posibilitatea de a deveni un important centru economic, administrativ, strategic și social-cultural, cu statut urban pentru zona în care se află. Și strategia de dezvoltare a comunei, elaborată de primărie, prevede pași siguri în acest sens. Tânăra generație din Mociu are posibilități multiple de a-și petrece cu folos timpul liber, unde o sală de sport creează condițiile apariției campionilor naționali sau balcanici în domeniul luptelor, de pildă. Iar terenurile de sport au dus la nașterea a 3 echipe de fotbal în centrul de comună Mociu și satele aparținătoare, care activează în campionatul național în Liga 5-a. Administrația locală, prin intermediul casei de cultură, animă viața culturală a comunei și pe tot întinsul anului au loc activități culturale atractive, dintre care se remarcă festivalul de tradiții aduse în contemporaneitate din preajma Paștelui, târgul secerii din august sau festivalul jocului și cântecului din câmpie din toamnă. Dacă se nimerește să fiți în comună în vremea acestor manifestări, vă veți umple inimile și memoria aparatelor fotografice cu imaginea frumoaselor fete și a demnilor feciori care poartă splendidul port tradițional, oferind datinile și tradițiile câmpiei Transilvaniei în cântec și dans. Harnici, prosperi și plini de bunăvoință, oamenii comunei Mociu din Cluj vă așteaptă cu brațele deschise pentru a vă dezvălui multe alte detalii ale poveștii frumoaselor sate de pe întinsul comunei și pentru a vă oferi zile petrecute cu plăcere și folos în acest mirific colț de Ardeal.
4: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Ascultă, înțelege, respectă. Radio Someș.

0: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
1: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără BAC la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
0: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă. Q-Vision.

0: www.dominusvision.ro. Puterea exemplului, oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și Pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Oameni și Pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și Pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
1: Reclamă este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragii mei ascultători, în familia Someș. Vreau să încep într-un ton optimist și vin cu o știre foarte frumoasă în ceea ce privește turismul nostru drag din România. Un segment din vechea cale ferată îngustă care lega orașele Sibiu și Sighișoara a fost reactivat cu ajutorul voluntarilor și a devenit o atracție turistică inedită. Pentru cei care am fost cu mocănița în Vișeu de Sus, știm cât de frumos este să te plimbi cu ea. Rețeaua de căi ferate înguste din România a atins extinderea maximă în anii 60. Când liniile cu ecartament îngust incluse în rețeaua feroviară publică însumau peste 700 de kilometri. Separat, alți peste 6000 de kilometri de linii forestiere împânzeau regiunile acoperite de păduri ale țării. Pe Valea Hârtibaciului din județul Sibiu, un segment al vechii căi ferate înguste Sibiu-Agnita-Sighișoara, veche de peste un secol, a fost reactivat cu ajutorul voluntarilor, al organizațiilor neguvernamentale și al localnicilor. Asociația Prietenii Mocăniței și colaboratorii săi au repus în funcțiune 7 km de linie pe care sunt organizate curse turistice în perioada aprilie-octombrie. Asociația lucrează în prezent la refacerea următorilor 6 km până la Cașolț, iar pe termen mai lung își propune continuarea traseului de la Hosman la Nocric. Dintre liniile ferate înguste dezafectate în ultimele decenii, calea ferată Sibiu-Agnita-Sighișoara a devenit astfel unul dintre cele mai promițătoare proiecte de recuperare a patrimoniului feroviar din România. Horia Dinu, secretarul general al asociației, a vorbit despre eforturile voluntarilor pentru întreținerea liniei, dificultățile întâmpinate în refacerea traseului, dar și rolul tot mai important pe care Mocănița l-are în dezvoltarea turismului pe Valea Hârtibaciului. Și nu numai, cred că Mocănița este cea mai frumoasă atracție pe care o puteți găsi în orice loc, așa că de-abia aștept și așteptăm cu toții să ne plimbăm și cu această mocăniță. De la mocăniță trecem la situația la nivel național pe care o întâmpinăm în aceste zile. Pentru că semnarea decretului de către președintele României Nicușor Dan, prin care îl desemnează pe Adrian Veștea în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, a generat multe controverse. Așadar, în cele ce urmează stăm de vorbă cu deputatul PNL de Bistrița Năsăud, Robert Sighiartău. Bine v-am regăsit, domnule deputat, în familia Radio Someș.
3: Română, bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație.
2: Domnule deputat Robert Sighiartău, vă propun să vorbim în cele ce urmează despre cea mai nouă veste care a venit înspre noi din partea președintelui Nicușor Dan, pentru că acesta l-a desemnat drept premier pe domnul Adrian Veștea. Acum eu vreau să vă întreb, cum priviți dumneavoastră această situație, pentru că sunteți din același partid, partidul PNL, dar cu toate acestea ați fost luați prin surprindere de această decizie sau de această veste?
3: Da, a fost o lipsă de politețe din partea domnului președinte al României, propunând premier o persoană din Partidul Național Liberal, fără să anunțe conducerea Partidului Național Liberal, motiv pentru care noi ne-am reunit ieri în ședință și am spus foarte clar că nu vom susține această propunere în persoana domnului Veștea ca prim-ministru. Am dat și un ultimatum ca domnul Veștea să-și depună mandatul, nu a făcut-o. Asta înseamnă că domnul Veștea se situează în afara deciziilor Partidului Național Liberal și se autoexclude din Partidul Național Liberal. Urmează să vedem ce se va întâmpla. În acest moment, domnul Veștea nu are majoritatea necesară în vestirii unui guvern. Noi am propus ca soluție de ieșire din această criză guvernamentală să începem discuțiile și președintele să rea consultările cu partidele parlamentare tocmai pentru a degaja o soluție. În acest moment, cea mai corectă soluție ar fi un guvern minoritar cu susținere transparentă, fie că este de la PSD, fie că este de la cealaltă coaliție UDMR, USR, Partidul Național Liberal, dar e clar că noi ne menținem decizia aceea de a nu mai guverna cu Partidul Social Democrat, pentru că nu s-a dovedit a fi un partener corect față de români și nu își pot nici ține cuvântul, așa cum s-a demonstrat mai înainte.
2: Domnule deputat Robert Sighiartău, vreau să vă întreb un lucru interesant din punctul meu de vedere, pentru că deși Adrian Veștea nu a primit susținerea Partidului Național Liberal, acesta susține că va continua reformele începute de guvernul Bolojan.
3: Da, este o contradicție. Cei de la PSD îl susțin pe domnul Veștea, Domnul Veștea spune că va susține reformele lui Bolojan, dar domnul Bolojan a fost dat jos de Partidul Social Democrat. Sunt vorbe fără sens, din punctul meu de vedere. Domnul Veștea a ales o cale alături de Partidul Social Democrat. Urmează să vedem dacă va și reuși să adune o majoritate și să devină premierul României, așa cum i s-a promis din partea președintelui României, că va avea o majoritate de 240 de voturi.
2: Domnule deputat Robert Sighearta, pentru că știu că ne presează timpul, o să vă pun o ultimă întrebare. Ați vorbit despre necesitatea unui congres al partidului. De ce considerați că este nevoie de o resetare a Partidului Național Liberal acum?
3: Din motive simple. Trei din prim vicepreședinții aleși ai Partidului Național Liberal au o altă poziție decât Partidul Național Liberal în majoritatea sa, adică vor o apropiere de Partidul Social Democrat. Cred că trebuie o clarificare clară în programul politic al Partidului Național Liberal, dar și în ceea ce privește componența conducerii pe direcția pe care Partidul Național Liberal o are, aceea de a n-a mai face guvernare cu Partidul Social Democrat. Deci trebuie să ne setăm direcția pentru următorii 2 ani de zile, astfel încât să fie în acord cu voința cetățenilor care au ales Partidul Național Liberal și care vor să aleagă Partidul Național Liberal în alegerile care urmează.
2: Domnule deputat Robert Sighearta, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Cu siguranță vom reveni asupra situației și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând. Mult succes vă dorim!
3: Și eu vă mulțumesc, numai bine, Doamne ajută!
2: Doamne ajută, numai bine! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost deputatul PNL de Bistrița-Năsău, Robert Sighearta. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică. De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23. Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
4: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
5: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
6: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
7: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
8: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva Mică,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: așa.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Tensiuni maxime pe scena politică. Liberalii cer retragerea premierului desemnat, în timp ce Adrian Veștea continuă negocierile pentru guvernare. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, anunță un pas decisiv pentru centura metropolitană, ultimul strat de asfalt pe ruta Cluj-Florești. Zalăul îmbracă Ia Românească. Comunitatea sărbătorește patrimoniul cultural prin spectacole, expoziții și obiceiuri autentice. Acum știrile pe larg. Premierul desemnat Adrian Veștea a ignorat ultimatumul transmis de conducerea PNL, care îi ceruse să-și depună mandatul până marți dimineață, 16 iunie, sub amenințarea excluderii din partid. În ciuda presiunilor venite din interiorul formațiunii, Veștea și-a continuat negocierile pentru formarea noului guvern. Situația s-a complicat după ce UDMR a anunțat că nu va participa la viitorul executiv, deși decizia finală privind votul de investitură va aparține grupurilor parlamentare ale formațiunii. Liderii Uniunii au transmis că în actualul context politic, Ilie Bolojan nu mai poate fi o variantă pentru funcția de premier și au cerut mai mult dialog între partide. În paralel, Adrian Veștea a avut o întâlnire la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, iar la discuții a fost chemat și liderul PSD Sorin Grindeanu. Surse politice susțin că în cazul în care Veștea nu reușește să obțină sprijinul necesar în Parlament, este luată în calcul și varianta desemnării lui Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru. Între timp, conducerea PNL a transmis oficial că Adrian Veștea se situează în afara deciziilor partidului și riscă excluderea dacă își continuă demersul de formare a guvernului. Cu toate acestea, premierul desemnat afirmă că își asumă responsabilitatea mandatului și că va încerca să construiască o majoritate parlamentară cât mai largă pentru depășirea actualului blocaj politic. Adrian Veștea poartă negocieri cu formațiuni și grupuri parlamentare mai mici. Partidul Oamenilor Tineri, condus de Ana Maria Gavrilă, și-a exprimat disponibilitatea de a susține un guvern responsabil, cu condiția ca viitorul executiv să țină cont de prioritățile electoratului formațiunii. De asemenea, Veștea a discutat cu reprezentanții grupului Uniți pentru România, precum și cu parlamentari neafiliați, în încercarea de a aduna voturile necesare pentru învestire. Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat că își dorește o majoritate cât mai largă și că intenționează să-l păstreze pe Alexandru Nazare la Ministerul Finanțelor, menținând actualele obiective bugetare ale României. Votul de investire ar putea avea loc în următoarele zile, dacă negocierile vor conduce la formarea unei majorități parlamentare. Primăria Cluj-Napoca accelerează lucrările la DN1 pe tronsonul Cluj-Napoca-Florești. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat că a început aplicarea ultimului strat de asfalt pe primul sector al centurii metropolitane, una dintre cele mai importante investiții de infrastructură din zona metropolitană. Lucrările vizează modernizarea uneia dintre cele mai aglomerate artere rutiere din România, în afara capitalei. Proiectul include lărgirea drumului de la 4 la 6 benzi de circulație, amenajarea a 3,5 km de bandă dedicată transportului public, realizarea unei benzi speciale pentru ambulanțe și autospeciale de intervenție, precum și construirea de piste pentru biciclete. Primarul Emil Boc a precizat că după finalizarea asfaltării vor fi executate marcaje rutiere și va fi pus în funcțiune noul sistem de semaforizare, astfel încât circulația să se desfășoare în condiții mult mai bune începând cu data de 1 septembrie. Reprezentanții primăriei Cluj-Napoca subliniază că investiția va contribui semnificativ la fluidizarea traficului dintre Cluj-Napoca și Florești, la creșterea siguranței rutiere și la încurajarea utilizării transportului public și a mobilității alternative. Lucrările sunt monitorizate permanent de către administrația locală. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
4: Am început aplicarea ultimului strat de asfalt, stratul de uzură, pe ceea ce înseamnă tronsonul Cluj-Florești. Despre ce este vorba în primul rând? 1. Realizăm bandă dedicată pentru transportul în comun pe o distanță de 3,5 km de la Spitalul Regional de Urgență din Florești până la urcarea pe podul Calvaria din Cluj-Napoca. 2. Realizăm bandă dedicată pentru salvare, astfel că se poate ajunge la viitorul Spital Regional de Urgență. 3. Lărgim de la 4 la 6 benzi acest tronson între Cluj și Florești pentru a facilita traficul într-o zonă extrem de aglomerată a Clujului. 4. Pentru a putea asigura această fluidizare a traficului pe calea Florești, relocăm aproximativ 154 de locuri de parcare, astfel încât să putem avea transport în comun dedicat. Tot și 154 care au astăzi abonament vor primi un loc de parcare nou și nu vor pierde locul de parcare cu abonament pe care îl au în momentul de față. Termenul de finalizare a lucrărilor aici este 31 iulie. După 1 iulie se face recepția lucrărilor, trebuie să stea aproximativ 2 săptămâni ca după aceea se poată aplica marcajele finale cu bicomponent, astfel încât după aceea se poate aplica semaforizările aferente, iar de la 1 septembrie să se poată intra într-un trafic normal, astfel încât ruta aceasta să devină mai puțin aglomerată decât este în momentul de față.
3: Ziua Universală a Iei, sărbătorită la Zalău printr-o serie de evenimente dedicate tradițiilor românești. În perioada 22-26 iunie, municipiul va găzdui expoziții, spectacole folclorice, ateliere și manifestări culturale care pun în valoare patrimoniul popular al Sălajului. Evenimentul este organizat cu sprijinul primăriei municipiului Zalău, al Consiliului Județean Sălaj și al instituțiilor culturale partenere. Programul debutează pe 22 iunie cu vernisajul expoziției de cămăși tradiționale Spăcele Sălăjene. Tradiția merge mai departe, găzduită de Biblioteca Județeană Sălaj. În aceeași zi, în piața Iuliu Maniu, publicul este invitat la un spectacol muzical coregrafic susținut de ansamblul artistic profesionist Porolisum și ansamblul folcloric Columna, care vor aduce pe scenă dansuri și cântece specifice zonei. Pe 24 iunie, de Sânziene și de Ziua Universală a Iei, zona pietonală din centrul Zalăului va găzdui Târgul Zestrar de Sânziene, ateliere de creație și prezentări dedicate tradițiilor populare. Manifestările vor culmina cu un moment special dedicat sărbătorii de Sânziene, prezentat de etnograful Camelia Burghele. Organizatorii își propun să promoveze valorile autentice ale costumului popular românesc și să aducă mai aproape de public moștenirea culturală a Sălajului, într-un eveniment care transformă Zalăul într-un punct de întâlnire al tradiției, identității și comunității. Programul complet poate fi consultat pe pagina primăriei Zalău și pe radiosomeș.ro. Miercuri, 17 iunie, vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a zilei, iar temperaturile se vor situa la valori normale pentru această perioadă a anului. În județele Cluj, Sălaj, Maramureș, Satu Mare, Bihor și Bistrița Năsăud, maximele termice vor fi cuprinse între 23 și 27 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în Maramureș și Satu Mare, unde vremea va fi predominant însorită. După amiaza și spre seară, în special în zonele montane ale Apusenilor și local în vestul regiunii, pot apărea norări temporare și averse de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice, iar în restul teritoriului șansele de precipitații vor fi reduse. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile minime din timpul nopții vor coborî între 10 și 14 grade Celsius. Per ansamblu, vremea va fi favorabilă deplasărilor și activităților în aer liber, cu un confort termic plăcut în majoritatea zonelor din nord-vestul Transilvaniei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Utilaje Macao. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare. Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri grei 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient, casa casei tale.
4: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare. Restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
7: Știu!
6: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
7: Mi le-au livrat!
6: Și gletul Knauf!
7: Da!
6: Și tinciu Cemix!
7: Da!
6: Și lavabila Absolut Mat!
7: Da!
6: Și șapa Palmit!
7: Șapa ta, da!
6: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
7: Bă, copchile, tu iară furi de la...
6: Curent?
7: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
8: Secretul oricărui meșter.
6: Influent!
8: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
7: Influent!
6: Chip chop!
8: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
6: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun.
7: Am sunat deja la Influent. Cine-i?
9: E la Influent cu materialele.
5: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
10: La Pentelescu!
5: La Pentelescu.ro. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!

0: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Dragi ascultători, suntem în continuare pe frecvențele Radio Someș, cum ne place cel mai și cel mai mult, și în cele ce urmează vă transmit următoarea știre. Președintele Nicu Șordan a promulgat marți, 16 iunie, legea pentru aprobarea ordonanței de urgență numărul 5/2025 privind unele măsuri din domeniul social. Actul normativ introduce reguli noi pentru finanțarea centrelor de asistență socială, verificarea unor beneficiari de prestații sociale și ocuparea posturilor din sistemul de asistență socială. Potrivit administrației prezidențiale, șeful statului a semnat decretul de promulgare a legii care aprobă ordonanța adoptată de guvern în februarie 2025. Una dintre cele mai importante prevederi stabilește că centrele de asistență socială vor putea primi fonduri publice doar dacă dețin o licență de funcționare valabilă, o licență provizorie sau un plan de restructurare aprobat. Actul normativ prevede și înființarea unui comitet interministerial pentru consolidarea capacității administrative în asistență socială. Din acest organism vor face parte reprezentanți ai mai multor ministere și instituții, care vor analiza situația ocupării posturilor din sistem și vor propune măsuri pentru asigurarea personalului necesar în serviciile sociale. Guvernul a motivat măsura prin necesitatea consolidării capacității administrative într-un sector care se confruntă frecvent cu deficit de personal. Și dacă vorbim despre guvern, tot despre guvern vom vorbi și în cele ce urmează alături de președintele Consiliului Județean Maramureș, dar și președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea. Bine v-am regăsit, domnule președinte, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru invitație, vă salut și pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră.
2: Este o mare bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră și vă propun în cele ce urmează să vorbim despre subiectul momentului, am putea spune, pentru că președintele României Nicu Șordan a semnat decretul prin care liberalul Adrian Veștea e noul premier desemnat. Și vreau să vă întreb, domnule președinte Gabriel Zetea, cum apreciați desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier?
3: Se înscrie în linia destul de consecventă pe care președintele României Nicu Șordan a exprimat-o de-a lungul timpului, aceea de a păstra o guvernare pro-europeană, pro-occidentală, care să fie formată din partidele pe care le-a

0: ales după câștigarea celui de-al doilea tur alegerilor prezidențiale anul trecut. Se încearcă până la urmă construcția unei majorități care să scoată România din această criză în care a intrat, o criză care era înainte de depunerea moțiunii de cenzură din partea Partidului Social Democrat și a celor de la AUR. România era deja în criză. Cea mai mare parte a populației României își dorea ca politicile publice implementate deja de către fostul prim-ministru Ilie Bolojan să fie stopate, să încercăm să instalăm un guvern care să poată să ia măsuri pentru a proteja în special românii care au venituri mici, venituri medii, care sunt asaltați de prețurile în creștere de la magazine. Să oprim, să vedem bătrâni care merg în magazine și care se uită la 50 de bani că a crescut uleiul și trebuie să facă alegeri, n-aș cumpăra mâncare sau aș lua medicamente, sau cei care nu își mai permit să cumpere o cadea pentru nepoții lor. Astfel de situații trebuie eliminate, iar o guvernare ca și cea care a fost în ultimul an de zile în România, condusă de domnul Bolojan, să nu se mai întoarcă.
1: Domnule președinte Gabriel Zetea, vreau să vă întreb dacă credeți că Adrian Veștea poate construi acea majoritate parlamentară solidă?
0: Acum, eu nu știu să vă spun dacă poate, că a fost o surpriză și pentru noi nominalizarea domnului Veștea. Mai mult, eu nu sunt neapărat sunt mulțumit de nominalizarea domnului Veștea, pentru că nu fac decât o constatare. În ultimii ani de zile, sistemul ăsta pe față sau mai ocult din România a făcut nominalizări pentru Partidul Național Liberal pe bandă rulantă. Este a cincea propunere de prim-ministru din partea Partidului Național Liberal în ultimii 7 ani de zile. După Orban, Câțu, Ciucă, Bolojan, acum Veștea, un partid care n-a câștigat niciodată alegerile în România, ba mai mult, la ultimele alegeri a terminat pe locul 3, primește din nou o nominalizare pentru funcție de prim-ministru. Eu mi-aș fi dorit ca, până la urmă, partidul care a câștigat alegerile, care este Partidul Social Democrat, să fi primit această nominalizare, să fi încercat să construim o majoritate pro-europeană, așa cum s-a exprimat președintele României. Dacă nu se reușea și partidele pro-europene, trebuia să coboare mai jos partidul de pe locul 2 și apoi să ajungă la partidul de pe locul 3, care este Partidul Național Liberal. Mie așa mi s-ar fi părut corect.
1: Domnule președinte Gabriel Zetea, pentru că vorbim de greaua moștenire, dacă putem să o numim cumva, pentru că oricum acest titlu de premier vine cu anumite greutăți deja în spate. Care sunt principalele provocări pe care le va avea viitorul premier încă din primele luni de mandat?
0: În primul rând, în a repara greșelile de politică publică pe care le-a făcut domnul Bolojan. Domnul Bolojan nu a respectat absolut deloc programul de guvernare, nu scrie nicăieri în programul de guvernare despre creșterea TVA. A fost o decizie unilaterală pe care a luat-o prin asumare răspunderii în Parlamenta Guvernului. Nu scrie nicăieri despre CSS-ul pentru mame, pentru veteranii de război. Nu a scris nicăieri că se apucă să facă reduceri și tăieri de cheltuieli în administrația locală, de exemplu. Adică cei care au 3.000 de lei, 4.000 de lei, 5.000 de lei și se apucă de dat afară oameni acolo unde este nevoie. De exemplu, primăriile lucrează foarte mult cu fonduri europene, nu de acolo trebuia să facem reduceri de personal. Și nu s-a apucat deloc să lovească în administrația centrală de la București, acolo unde sunt angajați cu miile, tot felul de pile politice de la toate partidele. Nu exclud aici Partidul Social Democrat din discuție, ba din potrivă. Unde sunt salarii de 5.000 de euro pe lună, de 10.000 de euro pe lună, de 15.000 de euro pe lună. Nu i-a atins pe niciunul cu nicio floare. Deși i-am transmis în nenumărate rânduri, i-am transmis propuneri de îmbunătățire activității, de unde se pot face reduceri substanțiale pentru a acoperi deficitul României. Nu, domnul Bolojan a lovit în cei săraci, în cei sărmani și a protejat în continuare pe cei care câștigă foarte mulți bani la București. Din punctul ăsta de vedere, nu are niciun sprijin, nici din partea mea, nici a celor mai mulți dintre maramureșeni, nici a celor mai mulți dintre români, pentru că cu toții așteptăm, inclusiv noi, cei care suntem membri ai partidelor politice, așteptăm ca statul român să facă curățenie acolo, în administrația asta grasă, dar în special de la București. În special acolo unde sunt privilegii. Și eu sper că un prim-ministru hotărât va veni odată în fruntea unui guvern care să facă asta, să dea satisfacție dorinței românilor de a vedea pilele politice că sunt trimise acasă. Și eu spun asta asumat în calitate de președinte PSD Maramureș, am transmis aceste lucruri inclusiv Partidului Social Democrat, le-am transmis că asta trebuie să facă, asta e menirea Partidului Social Democrat, de a se pune în fruntea acestei lupte împotriva celor care au privilegiile nemeritate.
1: Domnule președinte Gabriel Zetea, dacă am vorbit sau ați menționat programul de guvernare, vreau să vă întreb un lucru. PNL-ul și implicit Ilie Bolojan nu îl sprijină pe Adrian Veștea. Pe de cealaltă parte, Adrian Veștea susține că dacă va ajunge premier, va continua tocmai programul de guvernare inițiat de Ilie Bolojan. Cum priviți aceste lucruri?
0: Foarte corect. Acel program de guvernare a fost unul votat de către partidele pro-europene, dar repet, nu a existat în acel program de guvernare măsurile pe care le-a luat Ilie Bolojan. Ilie Bolojan a guvernat pe lângă programul de guvernare. Nu a scris nicăieri despre creșterea TVA în programul de guvernare. Nu a scris nicăieri despre CSS-ul pentru mame veteranii de război. Sau nu a scris nicăieri despre tăierea bugetelor administrațiilor locale. Să se ia 30% din bugetul fiecare primării din România pentru a se duce la primăria Bucureștiului. Adică să iei de la cei mulți și săraci ca să dai la cei mai bogați. Asta a fost principiul pe care l-a implementat în administrația din România Ilie Bolojan. În principiu care să fim de acord și nu era trecut în guvernare, în programul de guvernare. Dacă domnul Veștea își dorește să respecte programul inițial de guvernare, foarte bine. Are toată susținerea pentru că e un program de guvernare bun care vorbește despre relansare economică, care vorbește despre posibilitatea inclusiv a reducerii taxării pe muncă pentru categoriile vulnerabile, pentru cei care au salariu minim pe economie. Da, astea sunt măsuri pe care le susținem. Din păcate, există un plan pe care îl are în acest moment Ilie Bolojan alături de cei care îl susțin. Acesta este de a se menține cât mai mult în această poziție de prim-ministru interimar, demis, spuneți-i cum vreți dumneavoastră, pentru ca România să nu aibă un guvern care să ia decizii, să nu putem să absorbim fonduri europene și să finalizăm în bună regulă PNRR-ul, să nu putem să renegociem condițiile astea de finanțare din împrumutul ăsta mare pentru SAFE, pentru apărare. România să intre în junk, dobânzile să crească, să intrăm în incapacitate de plată, să vină din nou Fondul Monetar Internațional în România, să ne impună condițiile alea extrem de dure, cu dat oameni afară, reduceri de salarii și mai mult, vânzarea companiilor de stat, privatizările care se vor întoarce în România pe bani de nimic, să mai vindem încă puțin din ce mai avem, inclusiv profitabil. În România, că ăsta e planul lor în acest moment. Prelungirea acestei stări de incertitudine pentru ca România să intre în incapacitate de plată. Ăsta e planul lui Ilie Bolojan, un plan absolut cinic, dar prin care el crede că apoi se va întoarce pe un cal alb să arate cât de multe poate să facă el pentru țară. E o plată, cumva, pe care o face domnului președinte a României, domnului Nicușor Dan, pentru că consideră Ilie Bolojan că nu l-a susținut Nicușor Dan să mai rămână. E un război între cele două palate, Palatul Victoria, Palatul Cotroceni, un război din care toată România are de pierdut din cauza orgolilor politice, a unor oameni care nu înțeleg. Contează viața românului simplu și mai puțin orgolile lor.
1: Domnule președinte Gabriel Zetea, de final vreau să vă întreb, pentru că încă nu se vede nicio finalitate la orizont, încă nu este nimic sigur, încă nu știm exact cine va fi premierul cu drepturi depline până la urmă a României, PSD este pregătit să intre la guvernare în actualul context politic?
0: Va trebui să avem o întâlnire cu premierul desemnat, cu domnul Veștea, să vedem în ce măsură lucrurile pe care Partidul Social Democrat le-a reproșat lui Ilie Bolojan nu mai sunt susținute de către domnul Veștea. Dacă domnul Veștea este dispus să modifice, să facă corecturile necesare la politicile publice greșite ale domnului Bolojan, da, în acel moment, sigur, Partidul Social Democrat poate accepta să avem o discuție, inclusiv să susținem un astfel de guvern, pentru că România are nevoie de un guvern. Nu mai putem să stăm în starea asta de incertitudine, în care fiecare partid pune o anumită linie roșie. PSD nu are decât o singură linie roșie. Nu putem să revenim la Ilie Bolojan, la austeritate, la tăierile de venituri pentru români, pentru că avem în ultimul an de zile cea mai abruptă prăbușire a consumului populației în ultimii 15 ani. Avem cea mai profundă sărăcire a populației generale a României, cei care câștigă salariul minim pe economie sau salariul mediu pe economie, din ultimii 15 ani, iar aceste lucruri sunt generate de politicile greșite, implementate de la vârful guvernului de către domnul Ilie Bolojan.
1: Domnule președinte Gabriel Zetea, nu vreau să închei această intervenție fără să vă ofer prilejul să le oferiți un mesaj românilor, pentru că, într-adevăr, țara se află într-o situație tensionată și românii sunt tensionați în aceste momente.
0: Eu pot să le transmit maramureșenilor, în primul rând, că atâta vreme cât voi ocupa inclusiv această funcție în administrație, nu o să obosesc în a le spune politicienilor de la București că ar trebui să coboare din birourile acelea frumoase de pe la București, din ministerele și palatele pe care le au în București, să vină între oamenii simpli, să vadă cum trăiesc oamenii simpli, să treacă, să vină pe stradă, să vină în târgurile de animale pe care noi, Consiliul Județean Maramureș, încercăm să le reînviem încet în județul Maramureș, să dea mâna cu oamenii, să se uite în ochii lor și să vadă cât de greu trăiesc românii în această perioadă în care sunt asaltați de prețuri imense la magazine, la supermarketuri, alimentele pe care ar trebui să le, să le aibă în mod curent fiecare familie, cât de greu își fac rost. Să vadă un muncitor de la o fabrică de pe lângă Baia Mare cât de greu merge acasă uitându-se la salariul pe care îl are și apoi are poate doi copii acasă și cât de greu este să le cumpere produse de igienă personală, cât de greu se descurcă românii. Și dacă ar face lucrul ăsta, sunt convins că cei mai mulți dintre ei ar înțelege că nu mai pot să prelungească starea asta de incertitudine și planurile acestea diabolice pe care le au unii privilegiați ai sorții care au ajuns prin birourile ministerilor de la București. Și-ar da seama că greșesc și poate că ar reveni la un sentiment de patriotism față de România și față de români.
1: Domnule președinte Gabriel Zetea, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Cu siguranță vom reveni asupra situației și vom vedea cum evoluează situația. Dar până atunci, multe succese vă dorim în tot ceea ce vă propuneți pentru maramureșeni.
0: Doamne ajută, o zi binecuvântată să aveți cu toții.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost președintele Consiliului Județean Maramureș, dar și președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea. Vă încurajez să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
3: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
2: Ne găsești și pe Facebook.
3: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
2: roserhouse.ro.
4: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

0: Multe și frumoase sunt poveștile despre identitatea, istoria și bogățiile Ardealului. Astăzi a venit vremea să spunem o poveste de-a dreptul dulce, pentru că se cere neapărat să pomenim despre miere, despre creatoarea ei și lunga istorie ardeleană a acestei adevărate minuni a naturii care este mierea. Albinele sunt insecte care trăiesc social, iar cele mai cunoscute sunt albinele europene de miere, care au și un nume latinesc, Apis mellifera. Ele nu numai că produc miere, dar au un rol foarte important prin faptul că, în plimbările lor din floare în floare, asigură polenizarea plantelor. Se spune și pe bună dreptate că dacă albinele ar dispărea, circa 75% din culturile alimentare de pe această planetă, care depind de polenizare, s-ar stinge. Prețul alimentelor ar crește, multe fructe și legume ar deveni foarte rare, biodiversitatea plantelor ar fi afectată și numeroase plante sălbatice ar dispărea pur și simplu, cu desăvârșire, afectând astfel întregul ecosistem planetar. Da, dispariția modestelor albine ar fi o catastrofă ecologică planetară. Chiar dacă viața nu s-ar stinge complet, deoarece mai există și alte insecte polenizatoare, fluturi, viespi, muște, gândaci, acestea au o eficiență mult mai mică, pentru că nu sunt atât de harnice pe cum albinele. Așadar, albinele sunt esențiale pentru echilibrul ecosistemelor, dar și pentru supraviețuirea tuturor viețuitoarelor. Folclorul românesc din Ardeal le numește nici mai mult, nici mai puțin decât mesageri ai bunului Dumnezeu. Ele sunt simboluri ale hărniciei și surse ale prosperității. Numeroase legende, credințe și cântece le arată ca fiind ființe sfinte, cărora nu trebuie să le deranjezi stupul fără motiv, pentru că vei fi pedepsit. Se spune că ele se întorc mereu la casa unde oamenii au fost buni și harnici și au împărțit cu ele mierea produsă. Încă din vremuri străvechi, pe aceste teritorii, oamenii au știut să valorifice efortul albinelor. În stup din crengi împletite sau din coajă s-a strâns mierea pe care populațiile dacice o foloseau ca aliment în prepararea diferitelor medicamente sau chiar în ritualuri sacre. Pădurile, livezile și pajiștile pline de flori din zona submontana Carpaților au fost terenul de lucru al harnicelor albine care au produs mierea folosită inclusiv ca tribut plătit din lumea dacică către Roma imperială. Mai târziu, în evul mediu, prin introducerea de noi tehnici și a stupilor verticale care permiteau recoltarea mai eficientă a mierii, aceasta a devenit mai valoroasă și a fost folosită ca monedă de schimb în comerț. În secolul 20, prin introducerea stupilor mobili și a ramelor moderne, producția de miere s-a revoluționat și a crescut semnificativ prin înființarea asociațiilor de apicultori și a cooperativelor. Ardealul a devenit astfel renumit în întreaga Europa prin producția de miere polifloră și miere de salcâm. În zilele noastre, Ardealul se remarcă prin apicultura ecologică și mierea bio, disponibilă atât pentru consum intern cât și pentru export. Mari cantități de miere aduc prosperitate economică apicultorilor țării. Numărul stupilor este estimat la aproximativ 1,52 milioane, majoritatea fiind deținuți de apicultori mici și familiști. Această activitate este în plină expansiune, deoarece mulți apicultori promovează metode tradiționale de creștere a albinelor și de recoltare a mierii, oferind autenticitate produselor. Din păcate, mierea, ca tot ce este valoros, a fost supusă și falsificării, din motive de lăcomie și industrializare exagerată. De aceea, metodele de autentificare sunt importante și trebuie să fim atenți atunci când cumpărăm un borcan cu miere. Să fie cu adevărat produsul harnicelor albine, nu rezultatul unei industrii care nu ne face bine. Numeroase festivaluri ale mierii au loc în Ardeal, iar la târgurile locale produsele apicole sunt mereu prezente pentru că românul a integrat în viața de zi cu zi acest aliment sănătos și trebuincios. În Ardeal, apicultura are un potențial extraordinar datorită pădurilor de salcâm din zonele joase, pajiștilor bogate în flori și pădurilor montane din Apuseni, Arghita, Maramureș, Bistrița Năsăud. Aici se produc tipuri valoroase de miere, pe cum mierea de salcâm, mierea polifloră din câmpii și dealuri, dar și mierea de mană, de brad, specifică regiunilor de munte, care, vă mărturisesc, este preferata mea. Diversitatea peisajului ardelenesc face ca fiecare zonă să ofere arome distincte, transformând mierea într-un simbol al armoniei dintre om și natură. Ea este folosită ca aliment energizant, ca îndulcitor sănătos, dar și ca remediu pentru răcel, dureri de gât sau în cosmetică, pentru măși și creme. Polenul este bogat în vitamine, crește imunitatea și energia, ajută în anemie și oboseală, fiind utilizat în cure de detoxifiere. Propolisul, o substanță rășinoasă cu rol de dezinfectant al stupului, este un antibiotic natural puternic, folosit în tincturi pentru infecții, vindecarea rănilor și întărirea sistemului imunitar. Lăptișorul de matcă este hrana reginei, un produs rar și valoros, tonic general pentru organism, recomandat în perioade de stres și epuizare. Susține fertilitatea și vitalitatea și este folosit în cremele anti-îmbătrânire, anti-aging, cum se mai spune modern. Ceara de albine, produsă pentru construirea fagurilor, este și ea folosită pentru lumânări, creme, unguente și produse farmaceutice. Veninul de albine, apitoxina, este utilizat în terapii și în fabricarea unor medicamente foarte utile cu efect antiinflamator. Păstura, care este pâinea albinelor, formată din polen fermentat în faguri, este foarte nutritivă și excelentă pentru refacerea organismului, ajutând ficatul, digestia și creșterea rezistenței fizice. Căpăceala, mierea cu fagure mestecată, ajută la sănătatea gingiilor, este bună pentru imunitate și conține enzime și urme de propolis. Așadar, cu toate acestea, stupul este o adevărată farmacie naturală. O comoară a naturii, iar albinele, prin munca lor organizată sub conducerea reginei, ne oferă un dar neprețuit. Stupul este o societate perfect organizată, alcătuită din regină, care asigură continuitatea coloniei prin depunerea ouălor, din albinele lucrătoare, care îndeplinesc toate sarcinile esențiale, de la hrănirea puietului și construirea fagurilor până la cules și apărare, și din trântori, al căror rol principal este fecundarea reginei. Printr-o muncă neobosită, o comunicare complexă și o disciplină naturală impresionantă, albinele transformă stupul într-o adevărată catedrală. Mai este loc pentru mulți stupi în Ardeal, pentru că avem păduri nesfârșite de salcâm, pajiși pline de flori și păduri virgine care își așteaptă întrebuințarea delicată și ecologică. Eu cred că oamenii tineri, o generație care caută surse de câștig în activități atât plăcute cât și rentabile, ar putea să cerceteze mai des maestrii și cărțile apiculturii din Ardeal. Pentru că, dacă împrumută hărnicia albinelor, pot găsi în apicultură nu doar un venit, ci și o formă de trai în armonie cu natura. Eu așa spun. Voi? Voi ce ziceți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Duminică 28 iunie vă așteptăm la cea de-a patra ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâlna. Ne vom bucura de tradiție, gust și cântec românesc pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14. Invitați speciali Cornelia și Lupu Rednic, alături de alți interpreți îndrăgiți. Organizatori: Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj și Primăria Bobâlna.
3: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură tu.
3: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
5: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
0: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
5: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
3: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe ediljosonda.ro. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu Denis Năsui, promotor local al Maramureșului, care vine de această dată cu încă un eveniment cum ne place nouă, bazat pe tradiție și pe tot ce este mai frumos în Maramureș. Bine te-am regăsit, Denis, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și le dăm pe Iisus din mijlocul Maramureșului. Vă salut cu drag!
1: Este mereu o mare bucurie când poposim la nivelul județului Maramureș, pentru că acolo mereu este tradiția în prim plan și nucleul tuturor evenimentelor care se petrec și de această dată nu este excepția, pentru că vorbim de sărbătoarea tradițională a comunei Vișeu de Jos, Feteretele, așa se numește evenimentul, care va avea loc la podul satului din Vișeu de Jos, marți 23 iunie. Acum, Denis, știu că tu ești foarte implicat în tot ce înseamnă tradiție și vreau să ne povestești mai multe despre eveniment.
2: Da, evenimentul, sărbătoarea noastră tradițională a comunei Vișeu de Jos se numește Feterele, în grai local, așa numim noi. Acest cuvânt vine de la făclie. Făclia, care este un simbol al purificării, al solstițiului de vară, al fertilității și al lumii. El este reprezentat în folclor și în mitologie. În fiecare an, în noaptea dintre 23 spre 24 iunie, când are loc sânzienele, se învârt aceste fetiere, făclii.

0: deasupra capului. Acestea sunt confecționate din lemn de brat, uscat și crepate la un capăt, unde să îndeasă și să leagă cu rășină sau surcele de morit și cu fire de tort, din care se face cămeșa vișoiască și cămeșa pe care o poartă săranul român, sau paie, și ele se învârte la răsărit la apus, în timp ce se strigă la fetiere, mă! Ăsta e obiceiul care s-a păstrat pe zilele noastre, iar noi, începând de acum 4 ani, am organizat în fiecare an și această cumva sărbătoare. Am încercat să aducem un plus valoare, și anume să nu festivizăm, ci să păstrăm obiceiul și să aducem, de exemplu, câte un cântăresc cunoscut, niște oameni cunoscuți care să vină și să îmi țină atmosfera la acest eveniment. De obicei, spune că rotocoalele de foc obținute din surcelele care sunt învârtite deasupra capului sunt puse în grădini pentru o roadă mai bogată și să scape plantele de dăunători. Are un rol fertilizator. Feciorii satului învârteau fetelele pe dealuri și se întâlneau în crucea uliță, acolo unde săreau peste foc ca să fie feriți de boli tot anul. Tot ce reprezintă acest obicei, fumul, strigătele, arderea făcliilor și împlântarea lor în grădini, construiesc un ceremoniar nocturn, nupțial, încărcat de ritualuri apotropaie ce fertilizatoare, specific doar zonei Vișeu-Borșa. Acesta este reprezentat și este cercetat încă din cele mai vechi timpuri. Tache Papaghi, în lucrarea sa Graiul și folclorul Maramureșului, menționează că acest obicei era reîntâlnit și atunci, în 1920, după primul război mondial, când au loc cercetările de teren, și el este reprezentat atât în zona de Maramureș, cât și în puțin în zona Bistriței, că Radio Someș este de la Bistrița, puțin și în zona voastră, pentru că noi avem cumva o interferență culturală atât cu bistrițenii, cât și cu alți vecini ai noștri, dar acest lucru este interesant. Anul acesta se organizează această sărbătoare în locația anumită Podul Satului. Acolo s-a desfășurat de sute de ani și s-a păstrat acest obicei și noi am dus mai departe lucrul acesta. Vom avea prezent anul acesta pe Dețiuga, care va întreține atmosfera împreună cu formația lui și alte formații, precum Iasmina Lăzăroi, Chiș Raluca Izabela, Rebecca Danci și mulți alți artiști din zonă. Acest obicei trebuie dus mai departe, trebuie păstrat, perpetuat și este sărbătoarea noastră a vișoanilor, pentru că este doar la noi și s-a păstrat la noi cel mai bine. Atât la noi cât și în zona Borșei. Și acolo se face Festivalul Nopți de Sânzenie, dar la noi este ceva diferit, că aceste fetiere, că am păstrat graiul local și am zis că vreau să las și pe afiș să fie trecut fetierele, pentru că doar în Vișeu de Jos se găsește aceste.
1: Denis, noi amândoi suntem parte din generația tânără. Tu, pe de o parte, ești promotor local în Maramureș, eu, pe de cealaltă parte, lucrez la Radio Someș, care, cum am spus și la început, pune în prim plan tradiția, folclorul. De ce crezi că este important ca tinerii de vârsta noastră și inclusiv mai mici ca noi să cunoască aceste tradiții atât de importante, cum ai spus și tu, ai punctat foarte bine, să le duce mai departe? Că, până la urmă, din generație în generație, se duce mai departe.
0: Raluca, fii cu mâini și fac aici o paranteză, ca o demonstrație, ca un exemplu. O plantă care nu are rădăcini se usucă. Așa suntem și noi oamenii. Dar nu ne dăm seama. Ne dezrădăcinăm, uneori plecăm prin străine, munca, viața, așa ne duce, că nu avem ce să facem, că așa e lumea și globalizarea și toate. Nu avem ce face, că așa se întâmplă și mulți mureșeni au avut din păcate sau din nefericire acest prilej de a pleca peste mări și țări și de a se duce acolo și de a câștiga un ban. Dar apare acest fenomen al dezrădăcinării care este prezent în lumea noastră. E foarte important ca tinerii, ca generația tânără, În era asta tehnologia TikTok-ului, a Facebook-ului, a Instagram-ului, a tot ce înseamnă social media, să cunoască o parte din obiceiurile și tradițiile noastre, pentru că asta ne reprezintă pe noi. Asta ne arată că noi suntem români, că noi suntem din Maramureș, că noi suntem vișoani, că noi suntem bistrițeni, ardeleni sau altceva. Care, fiecare zona țării are un obicei. Fiecare țară, fiecare țară etnografică are ceva specific. Și ar fi păcat să nu ducem lucrurile astea mai departe, pentru că sunt a noastră. Mare păcat. De asta eu am pornit și proiectul cu Denis prin Maramureș, poate mulți mă cunosc, de a promova strict obiceiurile și de a le aduce în față tinerilor.
1: Și te felicităm pentru ceea ce face, Denis, pentru că este o muncă impresionantă în spate. Și vreau să te mai întreb o chestie foarte interesantă, pentru că mă gândeam, pentru maramureșeni sau pentru ardeleni, poate fi cumva o tradiție cunoscută sau cu care a mai intrat în contact, a mai auzit-o, dar din punct de vedere turistic, pentru că foarte mulți turiști trec pragul județului Maramureș, tocmai în căutarea acestor tradiții frumoase pe care le avem. Cum crezi că ar privi un turist această tradiție frumoasă despre care am vorbit acum? Și vreau să o zic cu accentul cu care ai zis-o tu, dacă îmi iese, acum sper să mă corectez tu dacă nu mi iese, fecerele. Am zis bine?
0: Perfect, perfect ai spus.
1: Bun.
0: Păi să vă spun un fapt care l-am trăit eu pe pielea mea, să zic așa, în grai local. Dacă nu-l trăiem, nu-mi dădem saba, pentru că mulți vin în Maramureș, vizitează Maramureșul, dar nu surprinde esența. Și la un moment dat o trupă de fotografi străini, italieni, mi-au zis așa, câtă mie, pe italiană. Și am înțeles că mi-a tradus de acolo un coleg de-al lor, că a fost român, și a zis așa, în felul următor: ce aveți voi aici, să nu vă pierdeți, că și noi am avut amus 100 de ani, tot la fel obiceiuri, dar noi le-am pierdut, noi ne-am dezrădăcinat, noi ne-am usucat, ni s-a usucat, s-a uscat rădăcina noastră. Voi să nu vă pierdeți, că dacă vă pierdeți, e păcat de voi. Și ar fi păcat că noi am făcut prostia asta și am pierdut-o. Pentru că acolo, în Occident, e altceva. Sunt alte principii, alte idei, alt mod de viață față de noi. Și cumva ei să gândesc la chestia asta că o pierdut. Și mai odată, tot așa, la anul trecut, cred că au venit niște turiști din Germania, erau foarte uimiți pentru că spuneau că în triburile lor, din Evul Mediu, când aveau și ei practic obiceiurile și cutumele lor locale, era reprezentat tot așa un obicei a făclilor, cumva, dar sub forma lor, la celți. Deci, cumva, totul este comun. Migrația popoarelor, tot ce se întâmplă, tot ce s-a întâmplat în perioada Evului Mediului, cumva s-a transpus, atât la român, cât și la maghiar, poate, și la german și așa mai departe. Și ei spuneau că chiar cunosc, chiar își aduc aminte din relatările istorice că aveau un astfel de obicei. Gândiți-vă că noi l-am păstrat până în ziua de astăzi, suntem în 2026. Era tehnologiei. Mergem pe planeta care vrem noi, Marte, pe Lună, suntem cei mai tehnologizați. Dar noi avem un lucru foarte important. O tradiție de sute de ani care ne-o păstrăm încă de la daci liberi până în ziua de azi și o ducem mai departe. Cât de frumos și de interesant.
1: Denis, de final vreau să te rog să transmiți un mesaj, pentru că în aceste momente ne ascultă tot Ardealul, nu doar Maramureșului, tot Ardealul este alături de noi și vreau să te rog să transmiți un mesaj.
0: Ce le-aș transmite? În primul rând, îi aștept pe toată lumea la eveniment să vină în data de 23, seara, începând cu ora 8 jumate. Vom începe obiceiul și vom începe practic evenimentul nostru. Sperăm să vină cât mai multă lume, ne așteptăm desigur la multă lume. Și ce vreau să vă spun la toți ardelenii noștri, mândri și frumoși, la maramureșeni, la bistrițeni, la toată lumea: mai oameni buni, nu vă uitați tradiția, nu vă uitați ceea ce au avut bunicii și străbunicii voștri. Că așa ne ducem de râpă. Încercați să păstrați și să duceți mai departe moștenirea asta. Nu încercați să o aruncați la gunoi ca și cum nu a fost nimic, peste noapte am aruncat hârtie. Nu! Tradiția trebuie dusă mai departe, trebuie respectată, iar dacă voi faceți lucrul ăsta, vă garantez că și în 2000, în 2126 nu știu, atunci om fi oale și ulcele, noi ăștia care grăim, se mai va respecta și se va mai duce tradiția. Eu cred, eu sunt foarte optimist, am fost și într-o perioadă pesimist când am zis că nu mai, ce e domeniul trecutului, chiar mă gândeam să mă reprofilez, dar am zis, măi, e o chestie de dragoste față de bunici, față de glia strămoșească cumva și de a duce lucrurile astea mai departe, moștenirea.
1: Denis, îți mulțumim tare mult și te felicităm încă o dată pentru tot ce faci cu Denis prin Maramureș, pentru că ai un conținut foarte fain și cred că ajuți generațiile tinere și nu numai să descopere în continuare frumusețea și tradiția până la urmă pe care o avem noi românii și care, cum ai spus, trebuie să o păstrăm vie cât de mult timp putem.
0: Da, vă mulțumesc din suflet pentru acest interviu. Sperăm să ne vedem cu bine și până data viitoare să ne ajute Dumnezeu și să ne ferească de toate relele. Doamne ajută!
1: Doamne ajută! Numai bine îți dorim!
0: Numai bine!
1: Dragilor, alături de noi a fost Denis Năsui, promotor local al Maramureșului. Vreau să vă reamintesc că evenimentul Sărbătoarea Tradițională a Comunei Ioviseu de Jos, județul Maramureș, Fecerele, va avea loc în data de 23 iunie marți, începând cu ora 20:30. Locația va fi podul satului Viseu de Jos. Sunteți invitați cu drag la un eveniment de suflet pentru suflet. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Rubrica susținută de Bib Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Tensiuni maxime pe scena politică. Liberalii cer retragerea premierului desemnat, în timp ce Adrian Veștea continuă negocierile pentru guvernare. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, anunță un pas decisiv pentru centura metropolitană, ultimul strat de asfalt pe ruta Cluj-Florești. Zalăul îmbracă Ia Românească. Comunitatea sărbătorește patrimoniul cultural prin spectacole, expoziții și obiceiuri autentice. Acum știrile pe larg. Premierul desemnat Adrian Veștea a ignorat ultimatumul transmis de conducerea PNL, care îi ceruse să-și depună mandatul până marți dimineață, 16 iunie, sub amenințarea excluderii din partid. În ciuda presiunilor venite din interiorul formațiunii, Veștea și-a continuat negocierile pentru formarea noului guvern. Situația s-a complicat după ce UDMR a anunțat că nu va participa la viitorul executiv, deși decizia finală privind votul de investitură va aparține grupurilor parlamentare ale formațiunii. Liderii Uniunii au transmis că în actualul context politic, Ilie Bolojan nu mai poate fi o variantă pentru funcția de premier și au cerut mai mult dialog între partide. În paralel, Adrian Veștea a avut o întâlnire la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, iar la discuții a fost chemat și liderul PSD, Sorin Grindeanu. Surse politice susțin că în cazul în care Veștea nu reușește să obțină sprijinul necesar în Parlament, este luată în calcul și varianta desemnării lui Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru. Între timp, conducerea PNL a transmis oficial că Adrian Veștea se situează în afara deciziilor partidului și riscă excluderea dacă își continuă demersul de formare a guvernului. Cu toate acestea, premierul desemnat afirmă că își asumă responsabilitatea mandatului și că va încerca să construiască o majoritate parlamentară cât mai largă pentru depășirea actualului blocaj politic. Adrian Veștea poartă negocieri cu formațiuni și grupuri parlamentare mai mici. Partidul Oamenilor Tineri, condus de Ana Maria Gavrilă, și-a exprimat disponibilitatea de a susține un guvern responsabil, cu condiția ca viitorul executiv să țină cont de prioritățile electoratului formațiunii. De asemenea, Veștea a discutat cu reprezentanții grupului Uniți pentru România, precum și cu parlamentari neafiliați, în încercarea de a aduna voturile necesare pentru învestire. Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat că își dorește o majoritate cât mai largă și că intenționează să-l păstreze pe Alexandru Nazare la Ministerul Finanțelor, menținând actualele obiective bugetare ale României. Votul de investire ar putea avea loc în următoarele zile, dacă negocierile vor conduce la formarea unei majorități parlamentare. Primăria Cluj-Napoca accelerează lucrările la DN1 pe tronsonul Cluj-Napoca-Florești. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat că a început aplicarea ultimului strat de asfalt pe primul sector al centurii metropolitane, una dintre cele mai importante investiții de infrastructură din zona metropolitană. Lucrările vizează modernizarea uneia dintre cele mai aglomerate artere rutiere din România, în afara capitalei. Proiectul include lărgirea drumului de la 4 la 6 benzi de circulație, amenajarea a 3,5 km de bandă dedicată transportului public, realizarea unei benzi speciale pentru ambulanțe și autospeciale de intervenție, precum și construirea de piste pentru biciclete. Primarul Emil Boc a precizat că după finalizarea asfaltării vor fi executate marcaje rutiere și va fi pus în funcțiune noul sistem de semaforizare, astfel încât circulația să se desfășoare în condiții mult mai bune începând cu data de 1 septembrie. Reprezentanții primăriei Cluj-Napoca subliniază că investiția va contribui semnificativ la fluidizarea traficului dintre Cluj-Napoca și Florești, la creșterea siguranței rutiere și la încurajarea utilizării transportului public și a mobilității alternative. Lucrările sunt monitorizate permanent de către administrația locală. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
2: Am început aplicarea ultimului strat de asfalt, stratul de uzură, pe ceea ce înseamnă tronsonul Cluj-Florești. Despre ce este vorba în primul rând? 1. Realizăm bandă dedicată pentru transportul în comun pe o distanță de 3,5 km de la Spitalul Regional de Urgență din Florești până la urcarea pe podul Calvaria din Cluj-Napoca. 2. Realizăm bandă dedicată pentru salvare, astfel că se poate ajunge la viitorul Spital Regional de Urgență. 3. Lărgim de la 4 la 6 benzi acest tronson între Cluj și Florești pentru a facilita traficul într-o zonă extrem de aglomerată a Clujului. 4. Pentru a putea asigura această fluidizare a traficului pe calea Florești, relocăm aproximativ 154 de locuri de parcare, astfel încât să putem avea transport în comun dedicat. Tot și 154 care au astăzi abonament vor primi un loc de parcare nou și nu vor pierde locul de parcare cu abonament pe care îl au în momentul de față. termenul de finalizare a lucrărilor aici este 31 iulie. După 1 iulie se face recepția lucrărilor, trebuie să stea aproximativ 2 săptămâni ca după aceea se poată aplica marcajele finale cu bicomponenți, astfel încât după aceea se poate aplica semaforizările aferente, iar de la 1 septembrie să se poată intra într-un trafic normal, astfel încât ruta aceasta să devină mai puțin aglomerată decât este în momentul de față.
1: Ziua Universală a Iei, sărbătorită la Zalău printr-o serie de evenimente dedicate tradițiilor românești. În perioada 22-26 iunie, municipiul va găzdui expoziții, spectacole folclorice, ateliere și manifestări culturale care pun în valoare patrimoniul popular al Sălajului. Evenimentul este organizat cu sprijinul primăriei municipiului Zalău, al Consiliului Județean Sălaj și al instituțiilor culturale partenere. Programul debutează pe 22 iunie cu vernisajul expoziției de cămăși tradiționale Spăcele Sălăje. Tradiția merge mai departe, găstuită de Biblioteca Județeană Sălaj. În aceeași zi, în piața Iuliu Maniu, publicul este invitat la un spectacol muzical coregrafic susținut de ansamblul artistic profesionist Porolisum și ansamblul folcloric Columna, care vor aduce pe scenă dansuri și cântece specifice zonei. Pe 24 iunie, de Sânziene și de Ziua Universală a Iei, zona pietonală din centrul Zalăului va găzdui Târgul Zestrar de Sânziene, ateliere de creație și prezentări dedicate tradițiilor populare. Manifestările vor culmina cu un moment special dedicat sărbătorii de Sânziene, prezentat de etnograful Camelia Burghele. Organizatorii își propun să promoveze valorile autentice ale costumului popular românesc și să aducă mai aproape de public moștenirea culturală a Sălajului, într-un eveniment care transformă Zalăul într-un punct de întâlnire al tradiției, identității și comunității. Programul complet poate fi consultat pe pagina primăriei Zalău și pe radiosomeș.ro. Miercuri, 17 iunie, vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a zilei, iar temperaturile se vor situa la valori normale pentru această perioadă a anului. În județele Cluj, Sălaj, Maramureș, Satu Mare, Bihor și Bistrița Năsău, maximele termice vor fi cuprinse între 23 și 27 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în Maramureș și Satu Mare, unde vremea va fi predominant însorită. După amiaza și spre seară, în special în zonele montane ale Apusenilor și local în vestul regiunii, pot apărea norări temporare și averse de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice, iar în restul teritoriului șansele de precipitații vor fi reduse. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile minime din timpul nopții vor coborî între 10 și 14 grade Celsius. Per ansamblu, vremea va fi favorabilă deplasărilor și activităților în aer liber, cu un confort termic plăcut în majoritatea zonelor din nord-vestul Transilvaniei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

mândrei mă gândesc că mândra mea. Și am atâtea gânduri grele, ei, nu știu de-o-i scăpa de ele. Tâta și-a dat, tâta șeze și mândra, că nu-i alta în sat ca ea la mândra mea. Tâta și-a dat, tâta șeze și mândra, că nu-i alta în sat ca ea la mândra mea. A, uită-te, mândruță, bine, mândra mea, păi că mai sunt în sat ca tine, mândra mea, păi numai gardul de-aș sări, mândra mea, păi aș găsi...

0: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezorerie a documentelor formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț,

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor.

0: vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

0: Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Ai între 10 și 18 ani, îți place să cânți și vrei să afli cum se construiește o carieră artistică solidă? Atunci locul tău este la tabăra de voce și dezvoltare artistică SingArt, care se va desfășura la Colibița în perioada 20-23 iulie. Vei avea parte de 4 zile pline de artă și relaxare în natură sub îndrumarea coordonatorilor Ana Maria Marti, Ioana Marti și Maria Pavelian. Vei învăța să cânți mai corect, să fii mai expresiv, să-ți construiești un repertoriu potrivit și să ai o prezență scenică mai puternică. În cadrul taberei te așteaptă workshop-uri de tehnică vocală și artă interpretativă, atelier de teatru, întâlnire specială cu artista de muzică populară Oana Font, activități recreative, drumeții, plimbare cu catamaranul pe lacul Colibița și multe activități de socializare și dezvoltare personală. De asemenea, la finalul taberei vei participa la un mini-recital în care îți vei putea pune în valoare talentul și tot ce ai învățat. Locurile sunt limitate! Înscrie-te acum și oferă-i talentului tău șansa de a străluci. Pentru informații și înscrieri, ne găsiți pe Facebook și Instagram tabăra de voce SingArt.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

ce-mi place mie, la la la. Hai floare albă din părât, am întrebat fișor urât. Hai nici urât și nici sărat, lasă-mi și e mie drag. Zis-o badea dumnealui, la la la la, să-i trimăt gură.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Dragii mei ascultători, suntem tot aici pe frecvențele Radio Someș și în familia Someș și vreau să vorbim în cele ce urmează despre o știre foarte dragă sufletului meu, pentru că vorbește despre film, și anume filmul Fjord. Peste 43.000 de spectatori au văzut simultan Fjord în avanpremieră, record pentru un film de artă în România. Filmul Fjord, cel mai nou lungmetraj semnat de Cristian Mungiu, a adunat 43.440 de spectatori la o avanpremieră organizată simultan pe 315 ecrane în 96 de cinematografe din 53 de orașe din România. Potrivit organizatorilor, interesul publicului a fost unul excepțional. În primele 24 de ore de la punerea în vânzare a biletelor au fost înregistrate 10.000 de rezervări, iar aproape jumătate dintre sălile implicate în eveniment au fost sold out. Regizorul a anunțat că echipa filmului intenționează să organizeze proiecții atât în România cât și în străinătate și să ajungă inclusiv în localități care nu au în prezent săli de cinema. Citez, facem tot ce ține de noi ca odată cu premiera, Fjord să ajungă în cât mai multe locuri din țară, inclusiv dintre cele care nu au deocamdată sală de cinema. Vom însoți filmul atât în țară cât și în străinătate în cât mai multe proiecții, pentru că părerile voastre contează și pentru că ne dorim să cultivăm dialogul, dezbaterea și nu monologul și convingerile radicale, a declarat Cristian Mungiu. Producătorii au anunțat că lucrează atât la distribuția filmului în cinematografele din România, cât și la organizarea unor proiecții itinerante în orașele care nu dispun de săli de cinema. Începând din august, filmul Fjord va avea premiera și în majoritatea țărilor europene, iar Cristian Mungiu va participa la o parte dintre acestea. Și de la artă trecem la administrație, pentru că în cele ce urmează, călătorim și călătorim prin Ardeal până în comuna Pomii, județul Satu Mare. Alături de domnul primar Cosmin Crișan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine v-am regăsit și eu pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră.
1: Domnule primar Cosmin Crișan, vă propun ca în minutele care urmează să ne punem

0: la zi cu tot ce se petrece la nivelul comunității din Pomi. Așadar, vreau să vă întreb ce proiecte aveți în derulare în această perioadă.
1: În această perioadă este un proiect în derulare, adică o continuare, care ține de drumul județean, de Consiliul Județean, reabilitarea drumului județean DJ-193. Se mai lucrează acum la rigole cu și parcări și ar mai trebui încă un ultim strat de uzură. Iar pe parte legat de primărie, trebuie să finalizez rețeaua de canalizare Pom și Borlești. Practic este finalizată, dar n-am făcut recepția, deoarece firma care a executat lucrările la drumul județean, lucrând la rigole și șanțuri, un pic mi-a atins căminele și atunci trebuie o verificare a tuturor căminelor din zona drumului județean, inclusiv verificarea cu o cameră video a conductelor. Și asta un pic mă împiedică să fac recepția. Stația de epurare este finalizată. Alt proiect pe care îl finalizez acum este un centru de colectare prin aport voluntar, adică un cap, deșeuri, 9 tipuri de deșeuri. Până la finalul lunii iunie trebuie finalizat prin PNRR. Acolo lucrările de construcții sunt finalizate. Am avut un pic de probleme la branșamentul de curent, pentru că primăria trebuie să facă branșamentul de curent, inclusiv transformator, să întărească o rețea pe care electrica nu poate întări, dar ne încadrăm în termen până la finalul lunii iunie. Alt proiect sau alt obiectiv de investiții care îmi dă bătăi de cap sau dă întregii comunități, am un drum comunal care trebuie să-l reabilitez, face legătura cu orașul Sin, peste pod, acolo traficul greu, tot traficul după Bistrița, Cluj, trece pe Pom și îmi creează un disconfort inclusiv la locuințele cetățenilor, inclusiv la tot ce înseamnă disconfort. Eu am făcut un proiect pe ca să obțin autorizație de construcție în regim de urgență, dar în paralel cu acest proiect, eu am un proiect depus la minister, dar s-au blocat cu o rută ocolitoare a localității Pome, adică tot traficul greu să-l scot. Din păcate, au fost blocate, având în vedere situația guvernamentală. Aștept ca în cel mai scurt timp, la nivel central, lucrurile să se pună la punct, adică să fie un nou guvern, ca să putem să merge înainte. Sunt din bugetul local tot felul, mai micuțe, mai reabilitare că mine, mai reabilitare un dispensar. Am avut un alt obiectiv foarte important care mi-a fost depus la CNI, dar având în vedere tot situația guvernamentală, a trebuit să iau de la început toată procedura. Am depus din nou o solicitare de includere la finanțarea unui centru medical. Am clădirea, este o clădire unde s-au făcut ore în urmă cu 30-40 de ani, deci clădirea o am, doar trebuie modernizată, reabilitată și dotată. Acum sper ca să meargă până la final acest obiectiv de investiții. Sper să de la compania de investiții personalizeze repede documentele și măcar să-l pot începe și acest obiectiv.
0: Domnule primar Cosmin Crișan, dacă ne raportăm la situația guvernamentală pe care ați menționat-o de mai multe ori în declarațiile dumneavoastră, sunt curioasă să vă întreb care este părerea dumneavoastră cu privire la tot ceea ce se întâmplă în ultima perioadă, pentru că ultima veste a fost că președintele Nicușor Dan a semnat decretul privind desemnarea lui Adrian Veștea în calitate de candidat la funcția de prim-ministru.
1: Wow, acum mi-a spus o întrebare poate delicată, deci eu zic, nu pot să propunerea lui domnul Veștea, mie mi se pare, eu chiar dacă sunt altă barcă, poate politică, mi se pare ok, eu din punct de vedere profesional. Eu l-am cunoscut pe domnul Veștea, am semnat contractul de canalizare în 2022, cred, când domnul a fost ministru la dezvoltare. Mi se pare un profesionist, având în spate 3 ani de mandat de primar, 3 ani de mandat de președinte în Consiliul Județean, eu zic că e un om care chiar cred că ar trebui să știe problemele de la firuire, adică din comunități. Eu cred că e o propunere bună. Știți cum e? Acum, cei mai de sus știu, dar cu cât instabilitatea asta politică, guvernamentală va dura mai mult, cu atât vor fi blocate investițiile, cu atât primăriile vor avea de suferit și cel mai mult vor avea de suferit cetățenii. Pentru că această instabilitate politică duce și la alte lucruri negative pe care dumneavoastră sau ascultătorii dumneavoastră le știu. Eu zic că formarea cât mai repede a unui guvern este o prioritate, prioritatea zero, pot să zic.
0: Domnule primar Cosmin Crișan, vreau să vă întreb, poate încă o întrebare delicată am putea spune, dar sincer sunt curioasă să aflu părerea dumneavoastră. Dumneavoastră considerați că în ceea ce privește comunitățile mici se primește suficient sprijin din partea autorităților la nivel național?
1: Întrebare foarte delicată. Da, știți cum eu, din punct de vedere ca primar, fiind în administrație din 2012, consilier de primar, viceprimar, care le-am parcurs pe toate, o comună mică, dacă o comună mică pe mandat are finanțat de la bugetul de stat cel puțin un obiectiv mare sau două, iar alte lucruri pe fonduri europene, eu zic că da, pentru că e un plus. Deci noi la nivel, eu de când sunt în administrație, în 2012 m-am ocupat și de obiective de investiții, da, am avut foarte multe, cel puțin peste 10 proiecte mari, aici cuprind și cele finanțate din fonduri de la stat și bugetul și fonduri europene, ceea ce a dezvoltat comuna. Adică toată alimentarea cu apă făcută, rețelele de drum mai avem, dar un 80% îs făcute. Deci, eu zic că dacă de la minister, pe baza proiectelor întocmite, noi am semnat un contract de finanțare pe unul sau două mari, da, ajută foarte mult comunitățile mici.
0: Domnule primar Cosmin Crișan, de final vreau să vă întreb, pentru că ați menționat prioritățile la un moment dat, vreau să vă întreb care sunt prioritățile pentru Comuna Pomi în acest an.
1: În acest an prioritățile exact le au în ordine: să finalizez rețeaua de canalizare, adică doar să fac decepția, să fie finalizat drumul județean și fiecare obiectiv de investiție să fie finalizat.
0: Domnule primar Cosmin Crișan, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Noi vă ținem pumnii de aici din studio să vă realizați toate proiectele pe care le aveți pe listă și inclusiv cele care urmează să apară pe acea listă și mult succes vă dorim în continuare. Să auzim numai de bine pe viitor.
1: Vă mulțumesc frumos, vă doresc o zi frumoasă la dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
0: Doamne ajută!
1: Cu respectul și numai bine! Doamne ajută!
0: Numai bine vă dorim! Aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Cosmin Crișan, primarul comunei Pomi, județul Satu Mare. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-a livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Palmit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip-chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine e?
5: De la Influent cu materialele.
6: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
7: Bună dimineața, Geo!
8: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
7: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
9: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
10: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
11: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
10: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
11: Mega Titan, forța modelării metalelor.
10: Mai multe pe megatitan.ro.
12: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
13: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
14: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
15: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11-a Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără BAC la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21, la numărul de telefon 0751 0901 1146 sau intră pe www.liceoldetransportul-cluj.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Orul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. O comună a campionilor este comuna Jucu din județul Cluj. De la herghelia de cai de rasă de aici s-a ales un campion al Norvegiei și un cal care a participat la Olimpiada de la Beijing. Toate exemplarele sunt de patrimoniu și selecția lor este științifică și riguroasă, asigurând un viitor acestor rase în România și cai de concurs în cluburile occidentale. Dar și în alte domenii, la Jucu sunt prezenți campioni, de această dată pe piața industrială mondială, ca IKEA sau Bosch, sau alte mai bine de 20 de firme importante datorită amenajării în comună a marelui parc industrial Tetarom 3, care oferă toate oportunitățile pentru afaceri prospere. Comuna Jucu se întinde la întâlnirea podișului Someșan cu Câmpia Transilvaniei, fiind traversată de la sud la nord de râul Someșul Mic. Din comună mai fac parte satele Gădălin, Jucu de Sus, Jucu de Mijloc, Juc Herghelie și Vișea. Deși comuna a luat-o cu avânt pe calea modernizării și urbanizării, datorită apropierii de Cluj-Napoca și oportunităților de infrastructură pentru dezvoltarea industrială, locuitorii țin la istoria și tradițiile care le dau identitate. Jucu de Jos apare menționat în documente scrise din anul 1314. În stânga Someșului se afla Jucu Nobil, reședința familiei Suchi, unde a fost atestată în 1332 una dintre cele mai vechi școli sătești din Transilvania. Dincolo de râu se aflau Jucu de Jos și Jucu de Sus. Istoria așezării coboară și mai mult în timp, înainte de pomenirea din documente. Istoricii din Cluj, analizând urmele descoperite arheologic, afirmă că la Jucu de Sus se afla, în epoca romană, o mare carieră de exploatare a pietrei care asigura nevoile constructive ale Imperiului Roman în toată Transilvania. În cele două războaie mondiale, tragediile inevitabile au prins și acest ținut și un monument dedicat eroilor la Jucu de Sus, amplasat deasupra unor gropi comune, descrie și cinstește jertfa populației pentru apărarea teritoriilor românești și salvarea țării. Castelul Chemeni din Jucu de Sus, construit în secolul al XIX-lea, este monument istoric de importanță națională și este o mărturie a măreției vremurilor apuse ale Transilvaniei. Începuturile timpurii ale educației au creat prin generații multe personalități. Amintim că în comuna Jucu, din județul Cluj, s-a născut marele cărturar ardelean George Barițiu, întemeietorul presei românești din Transilvania și președinte al Academiei Române în 1893, sau Iuliu Popescu, deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia la 1918. Mulți universitari clujeni, precum și scriitori, poeți, publiciști din România, afirmă cu mândrie că sunt fii ai Jucului. Bisericile ard în focul înalt al credinței creștine, răspândind de secole în inimile credincioșilor lumina dumnezeiască a speranței și iubirii. Despre viața spirituală a comunității ne-a vorbit cu har și drag Părintele Paroh.
3: Mă numesc Gheorghe Anițar, sunt preot paroh al parohiei ortodoxe române Jucu de Sus. Din toate timpurile, locuitorii comunei Jucu au fost oameni harnici. Ca și agricultori, nu au uitat de pământul lor. În fiecare sat au apărut cartiere noi. În fiecare localitate, prin grija primăriei și a consiliului local, avem capele mortuale și case parohiale noi. Prin grija oamenilor gospodari, depășind peste 5.000 de suflete, majoritatea sunt ortodoxi și cu frică de Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze comuna, să putem progresa și pe mai departe, cu aleșii săi și cu cei rugători de Dumnezeu, preoți și credincioși. Doamne, ajută!
2: Primăria și administrația locală se străduiesc și reușesc să se ridice prin performanțe în servicii la nivelul acestui ținut al campionilor. Drumuri asfaltate pentru comunicarea între satele comunei, școli și grădinițe îngrijite, însoțite de săli de sport și terenuri de exerciții fizice, investiții în sănătate și cultură. Strategia de dezvoltare prevede asigurarea de servicii pe standarde europene și urbane pentru locuitori, astfel încât, în viitor, Comuna Jucu ar putea primi statutul de oraș. Având în vedere potențialul turistic, dar și resursele naturale și umane, Comuna Jucu din județul Cluj a fost atestată de curând ca stațiune turistică de interes local, având posibilitatea de a atrage fonduri pentru transformarea în stațiune balneoclimaterică și de agrement, lucru care conferă multe beneficii comunei. Așa că orice vizită în frumosul și pitorescul ținut va fi întâmpinată cu o bogată ofertă și multe atracții, de la nou la vechi, de la monumente ale istoriei la realizări contemporane, de la frumuseți unice ale naturii la tratamente cu ape de sănătate. Comuna Jucu din județul Cluj vă așteaptă să o cunoașteți și să vă bucurați de una dintre cele mai frumoase așezări ardelene și de oameni care știu să împartă cu aspeții buna lor stare. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitați special Nicolae Furdu Iancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
0: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Fie că zbor de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
4: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
5: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Dragi ascultători, bine v-am regăsit în familia Someș. Continuăm cu seria informațiilor și de data aceasta vorbim despre depolitizarea inspectoratelor școlare. Ministerul Educației și Cercetării a lansat în dezbatere publică noile metodologii pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar. Acestea prevăd interdicția cumulării funcției cu una politică. Potrivit proiectului, funcțiile de conducere din inspectoratele școlare devin incompatibile cu ocuparea unor poziții de președinte sau vicepreședinte în structurile de conducere ale partidelor politice, la nivel local, județean ori național, cu exercitarea mandatelor de primar, viceprimar, președinte sau vicepreședinte al Consiliului Județean ori al Consiliului General al Municipiului București, precum și cu deținerea unor funcții de conducere în organizațiile sindicale. De-a lungul anilor, inspectoratele școlare au fost frecvent acuzate că au devenit instrumente de recompensare a clientelei politice, în timp ce sindicatele și-au consolidat la rândul lor un rol important în sistem. Principalul semn al implicării politicului în funcționarea inspectoratelor școlare este schimbarea conducerii și a componenței acestor instituții după fiecare rundă de alegeri la nivel național. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România cere Parlamentului să aducă în dezbaterea publică un proiect care să interzică ocuparea funcțiilor politice de către cei aflați la conducerea universităților. Noua metodologie nu va putea fi aplicată prea curând, întrucât înființarea noilor structuri organizaționale este deocamdată prorogată până la începutul anului școlar 2027-2028. Totuși, un aspect pozitiv este că noul profil al inspectorului pune un accent serios pe valorificarea competențelor manageriale și legislative. Și dacă vorbim despre administrație, în cele ce urmează ne aflăm într-o călătorie prin Ardeal până ce ajungem în comuna Valcău de Jos, județul Sălaj. Am făcut și o rimă pentru că poposim într-una dintre comunitățile foarte frumoase din județul Sălaj, pe care vă invităm să o descoperiți, să faceți o scurtă călătorie. Puteți începe cu rubrica noastră dragă, Călător prin Ardeal. Stăm de vorbă cu domnul primar Ioan Roșan, primarul comunei Valcău de Jos, județul Sălaj. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine ne-am regăsit.
1: Domnule primar Ioan Roșan, știu că sunteți pe șantier și v-am prins chiar în aceste momente la muncă, așa că vreau să vă întreb ce proiecte aveți în derulare în această perioadă și care este stadiul acestora.
2: Da, într-adevăr, este o perioadă mai dificilă la nivel național. Trebuie să finalizăm în termen proiectele prin PNRR și nu numai. La ora aceasta mă aflu pe șantier unde se toarnă stratul de asfalt pe pista de biciclești din Valcău de Sus spre Preoteasa. Este vorba de o pistă de 2,3 km finanțată prin fonduri PNRR și urmează ca în decurs de câteva zile să o și trasăm și să facem recepția finală pentru a ne încadra la program. În același timp se lucrează la programul Angel Salini, adică la asfaltarea 22 de kilometri de drumuri. În această perioadă s-au cam finalizat cam toate lucrările pentru a fi pregătite pentru turnarea stratului de asfalt. Mai sunt câteva podețe de fixat, timpane și s-ar putea deja turna binderul. La fel, prin fonduri PNRR am câștigat și am și implementat un proiect dotare școlii care este de o sumă considerabilă, este vorba de 15 miliarde de lei vechi, prin care noi ne-am dotat școala din Valcău de Jos cu ceea ce înseamnă mobilier, IT, laboratoare, fizică, chimie, biologie, ca acei copii care pășesc în pragul școlii noastre să nu simtă diferența între rural și urban. La fel, există în construcție o capelă care acum se finalizează din bugetul local, iar o altă în localitatea Valcău de Sus, și o să începem lucrările la capela din localitatea Subcetate. Și sigur, ne gândim

0: și la alte proiecte prin ADR Nord-Vest sau alte surse de finanțare pentru punerea în valoare a turismului și a zonei pitorești, a spune eu, din localitatea Preoteasa și subcetate din Comuna Valcău.
1: Domnule primar Ioan Roșan, pentru că ați menționat turismul, eu sunt foarte curioasă să vă întreb ce planuri aveți în acest sens, pentru că știu că sunteți o comunitate foarte frumoasă acolo, dar și aveți acest potențial turistic. Ce planuri aveți în acest sens?
0: Planurile sunt de foarte mult timp. În primul rând, adică în urmă cu 10-12 ani, am rezolvat problema juridică a terenurilor. Adică am întăbulat acele terenuri, fie pășuni, fie terenuri agricole și pădurile primăriei, care sunt în jur de 3.000 de hectare. Iar aici, în localitatea Preoteasa, avem o zonă foarte frumoasă poziționată, unde duce și pista de bicicliști, unde am și asfaltat drumul spre zona respectivă prin diferite programe de-a lungul anilor, unde am extins și o linie electrică, aducțiunea de apă, iar anul acesta s-a parcelat și s-a vândut 18 parcele de câte 5 ari fiecare pentru locuri de cabană către diferite persoane care încercăm să îi atragem aici în Comuna Valcău, pentru că majoritatea au domiciliu în zona urbană, evident. La fel, există pe ADR Nord-Vest o idee de finanțare a unor parcuri de distracții. Aceste parcuri, sigur, Tiroliană, Bob, sunt mai multe variante, iar în data de 22 am fixat o întâlnire cu domnul director ADR Nord-Vest, domnul Boloș, prin această întâlnire aș dori să-i expun împreună cu colegii mei cum am gândit noi dezvoltarea în zonă și implementarea unui astfel de proiect de parc de distracții.
1: Foarte interesant, domnule primar Ioan Roșan, și sincer, eu n-am fost niciodată în Comuna Valcău de Jos, dar sunt foarte curioasă să o vizitez, pentru că știu că are foarte multe de oferit. Nu avem cum să nu atingem și situația la nivel național, pentru că sunteți primarul Comunei Valcău de Jos, dar sunteți și președintele Acor pe Sălaj. Și vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește noul premier desemnat de către președintele Nicuș Ordan, domnul Adrian Veștea.
0: Da, bine a spus, desemnat de către Nicușor Dan. Nu-i vorba de punctul meu de vedere, nu-i vorba de punctul de vedere a Partidului Național Liberal, dar aici este vorba și de legislație, de Constituție, adică președintele nominalizează potențialul premier după ce este validat de un partid. Ori fie acel partid să aibă majoritatea în urma alegerilor parlamentare în Parlamentul României, ceea ce nu există în momentul de față, fie desemnat de un partid care sau de o coaliție. În cazul de față, eu n-am înțeles de ce, și mai mulți colegi spun chestia asta. Cum a acceptat nominalizarea și de ce președintele a nominalizat fără să consulte partidul din care domnul Veștea cu respect face parte. Sigur că poate nu sunt eu în cea mai mare măsură să fac această analiză, este doar o părere a mea, doar că noi în forurile noastre statutare am fost consultați și concluzia a fost cea care o ați văzut-o în mass media. PNL nu va susține și nu va vota acest guvern condus de domnul Veștea. Nu știu dacă acesta a renunțat la ideea de a-și depune sau nu mandatul, doar că părerea mea este că este o intenție din partea președintelui de a rupe PNL-ul, ceea ce nu mi-aș dori, pentru că până la urmă eu sunt un primar girat de PNL, am candidat sub sigla PNL și nu mi-aș dori acest lucru. Acum o să vedem dacă reușește să coalizeze în jurul dânsului partidele politice, neafiliații, să poată să fie votat în Parlament. În cazul în care nu va fi, președintele mai are încă cel puțin o variantă de desemnare a unui premier, pentru că noi, primarii, ne dorim o stabilitate, ne dorim să intrăm în normalitate, ne dorim să finalizăm proiectele, ne dorim finanțări pentru proiecte, să putem dezvolta comunele unde le gestionăm.
1: Domnule primar Ioan Roșan, vreau să vă întreb care este atmosfera în aceste momente în interiorul partidului, pentru că sunt anumite tensiuni. Totodată, Ilie Bolojan a declarat că nu îl va sprijini pe Adrian Veștea, deși acesta a declarat că dacă ajunge premier, va continua programul lui Ilie Bolojan de guvernare.
0: Da, am văzut declarațiile din mass media, dar repet, în forurile statutare și în Biroul Permanent Național, din ce ni s-a comunicat, PNL nu va susține această idee. Ori dacă nu susține ideea, eu nu văd cum i-ar putea continua programul. Îl respect pe domnul Veștea, am avut o colaborare când am avut cu dânsul extraordinară județul Sălaj, are și soția din zona județului Sălaj, dar nu cred că a procedat corect în raport cu statutul partidului, Constituția și, sigur, până la urmă, cu situația din teren. Adică nu poți să fii desemnat fără acordul președintelui și a Biroului Permanent Național sau eventual printr-un congres.
1: Bineînțeles că, mergând mai departe cu discuția, domnule primar Ioan Roșan, și am vorbit și cu alți colegi de-ai dumneavoastră pe această temă, ținând cont de faptul că sunteți președintele acord pe Sălaj, cunoașteți oarecum situația comunelor, considerați că în ceea ce privește sprijinul oferit de guvern, acesta a fost suficient în ceea ce privește comunitățile rurale?
0: Acum, sprijinul acordat de guvern nu este suficient niciodată la volumul de proiecte pe care eu și colegii primari din județul Sălaj le avem, pentru că avem o grămadă de planuri, dorim să dezvoltăm cât mai multe zone, zona de infrastructură necesită foarte mulți bani, dar ce pot să apreciez la premierul Bolojan și la guvernul condus de premierul Bolojan, s-a ținut de cuvânt cu privire la finanțarea și la decontul pe Anghel Salini, pentru că cel mai amplu program derulat și finanțat de guvernul României este cel prin programul Anghel Salini, unde știți foarte bine, există apă, canal, gaz, drumul și așa mai departe. Să știți că s-au decontat, spre surprinderea noastră și ținând cont de situația economică a țării, foarte, foarte la timp lucrările. Acum, PNRR-ul, văd că decurge destul de bine, eu cred că o să-l finalizăm. Ce putem spune când ne gândim că avem, nu numai la graniță, ci și în lume atâtea războaie, e o situație tensionată, înțelegem și noi că nu se poate cum a fost cândva, adică guvernul nu ne va mai putea ajuta să cofinanțăm sau să finanțăm lucrări mari de anvergură, de aceea noi ar trebui să fim canalizați spre atragerea fondurilor europene și altor fonduri de altă natură pentru investițiile din comunele noastre.
1: Domnule primar Ioan Roșan, de final vreau să vă rog să transmiteți un mesaj românilor, ardelenilor care ne ascultă în aceste momente, dar mai ales comunității dumneavoastră din Valcău de Jos.
0: Le-ați transmite un mesaj, în primul rând, de multă sănătate, să aibă răbdare, să aibă încredere în oamenii pe care i-au votat, pentru că până la urma urmei, toți tragem la aceeași căruță, toți ne dorim bunăstarea comunităților noastre și să se roage pentru cei de la București ca să fie mai cumpătați și să găsească cât mai rapid soluții de a rezolva această criză politică.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Ioan Roșan, că ați fost alături de noi. Vă lăsăm să reveniți pe șantier și numai bine vă dorim în continuare în tot ce vă propuneți.
0: Mulțumesc, numai bine tuturor!
1: Doamne ajută, numai bine! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ioan Roșan, primarul comunei Valcău de Jos, județul Sălaj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele și în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de minigolf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
2: Ai un copil talentat? Oferă-i șansa să urce pe scenă și să-și facă vocea auzită. Concursul de interpretare vocală Tinere Talente te așteaptă la Năsăud în 27 și 28 iunie cu secțiuni de muzică populară și muzică ușoară. Participanții concurează pentru premii în valoare totală de 12.000 de lei și vor primi, în plus, observații scrise din partea juriului pentru a ști ce pot îmbunătăți în evoluția lor artistică. Pentru înscrieri și detalii, caută pagina Festival Concurs Tinere Talente sau sună la 0754-613-929. Tinere Talente, concursul care susține viitorul noii generații de artiști.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.
6: Se

www.inox.ro. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: q-vision.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
2: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Tensiuni maxime pe scena politică. Liberalii cer retragerea premierului desemnat, în timp ce Adrian Veștea continuă negocierile pentru guvernare. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, anunță un pas decisiv pentru centura metropolitană, ultimul strat de asfalt pe ruta Cluj-Florești. Zalăul îmbracă Ia Românească. Comunitatea sărbătorește patrimoniul cultural prin spectacole, expoziții și obiceiuri autentice. Acum știrile pe larg. Premierul desemnat Adrian Veștea a ignorat ultimatumul transmis de conducerea PNL, care îi ceruse să-și depună mandatul până marți dimineață, 16 iunie, sub amenințarea excluderii din partid. În ciuda presiunilor venite din interiorul formațiunii, Veștea și-a continuat negocierile pentru formarea noului guvern. Situația s-a complicat după ce UDMR a anunțat că nu va participa la viitorul executiv, deși decizia finală privind votul de investitură va aparține grupurilor parlamentare ale formațiunii. Liderii Uniunii au transmis că în actualul context politic, Ilie Bolojan nu mai poate fi o variantă pentru funcția de premier și au cerut mai mult dialog între partide. În paralel, Adrian Veștea a avut o întâlnire la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, iar la discuții a fost chemat și liderul PSD Sorin Grindeanu. Surse politice susțin că în cazul în care Veștea nu reușește să obțină sprijinul necesar în Parlament, este luată în calcul și varianta desemnării lui Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru. Între timp, conducerea PNL a transmis oficial că Adrian Veștea se situează în afara deciziilor partidului și riscă excluderea dacă își continuă demersul de formare a guvernului. Cu toate acestea, premierul desemnat afirmă că își asumă responsabilitatea mandatului și că va încerca să construiască o majoritate parlamentară cât mai largă pentru depășirea actualului blocaj politic. Adrian Veștea poartă negocieri cu formațiuni și grupuri parlamentare mai mici. Partidul Oamenilor Tineri, condus de Ana Maria Gavrilă, și-a exprimat disponibilitatea de a susține un guvern responsabil, cu condiția ca viitorul executiv să țină cont de prioritățile electoratului formațiunii. De asemenea, Veștea a discutat cu reprezentanții grupului Uniți pentru România, precum și cu parlamentari neafiliați, în încercarea de a aduna voturile necesare pentru învestire. Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat că își dorește o majoritate cât mai largă și că intenționează să-l păstreze pe Alexandru Nazare la Ministerul Finanțelor, menținând actualele obiective bugetare ale României. Votul de investire ar putea avea loc în următoarele zile, dacă negocierile vor conduce la formarea unei majorități parlamentare. Primăria Cluj-Napoca accelerează lucrările la DN1 pe tronsonul Cluj-Napoca-Florești. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat că a început aplicarea ultimului strat de asfalt pe primul sector al centurii metropolitane, una dintre cele mai importante investiții de infrastructură din zona metropolitană. Lucrările vizează modernizarea uneia dintre cele mai aglomerate artere rutiere din România, în afara capitalei. Proiectul include lărgirea drumului de la 4 la 6 benzi de circulație, amenajarea a 3,5 km de bandă dedicată transportului public, realizarea unei benzi speciale pentru ambulanțe și autospeciale de intervenție, precum și construirea de piste pentru biciclete. Primarul Emil Boc a precizat că după finalizarea asfaltării vor fi executate marcaje rutiere și va fi pus în funcțiune noul sistem de semaforizare, astfel încât circulația să se desfășoare în condiții mult mai bune începând cu data de 1 septembrie. Reprezentanții primăriei Cluj-Napoca subliniază că investiția va contribui semnificativ la fluidizarea traficului dintre Cluj-Napoca și Florești, la creșterea siguranței rutiere și la încurajarea utilizării transportului public și a mobilității alternative. Lucrările sunt monitorizate permanent de către administrația locală. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
2: Am început aplicarea ultimului strat de asfalt, stratul de uzură, pe ceea ce înseamnă tronsonul Cluj-Florești. Despre ce este vorba în primul rând? 1. Realizăm bandă dedicată pentru transportul în comun pe o distanță de 3,5 km de la Spitalul Regional de Urgență din Florești până la urcarea pe podul Calvaria din Cluj-Napoca. 2. Realizăm bandă dedicată pentru salvare, astfel că se poate ajunge la viitorul Spital Regional de Urgență. 3. Lărgim de la 4 la 6 benzi acest tronson între Cluj și Florești pentru a facilita traficul într-o zonă extrem de aglomerată a Clujului. 4. Pentru a putea asigura această fluidizare a traficului pe calea Florești, relocăm aproximativ 154 de locuri de parcare, astfel încât să putem avea transport în comun dedicat. Tot cei 154 care au astăzi abonament vor primi un loc de parcare nou și nu vor pierde locul de parcare.
1: Ziua Universală a Iei, sărbătorită la Zalău printr-o serie de evenimente dedicate tradițiilor românești. În perioada 22-26 iunie, municipiul va găzdui expoziții, spectacole folclorice, ateliere și manifestări culturale care pun în valoare patrimoniul popular al Sălajului. Evenimentul este organizat cu sprijinul primăriei municipiului Zalău, al Consiliului Județean Sălaj și al instituțiilor culturale partenere. Programul debutează pe 22 iunie cu vernisajul expoziției de cămăși tradiționale Spăcele Sălăj. Gene, tradiția merge mai departe, găzduită de Biblioteca Județeană Sălaj. În aceeași zi, în piața Iuliu Maniu, publicul este invitat la un spectacol muzical coregrafic susținut de ansamblul artistic profesionist Porolisum și ansamblul folcloric Columna, care vor aduce pe scenă dansuri și cântece specifice zonei. Pe 24 iunie, de Sânziene și de Ziua Universală a Iei, zona pietonală din centrul Zalăului va găzdui Târgul Zestrar de Sânziene, ateliere de creație și prezentări dedicate tradițiilor populare. Manifestările vor culmina cu un moment special dedicat sărbătorii de Sânziene, prezentat de etnograful Camelia Burghele. Organizatorii își propun să promoveze valorile autentice ale costumului popular românesc și să aducă mai aproape de public moștenirea culturală a Sălajului, într-un eveniment care transformă Zalăul într-un punct de întâlnire al tradiției, identității și comunității. Programul complet poate fi consultat pe pagina primăriei Zalău și pe radiosomeș.ro. Miercuri, 17 iunie, vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a zilei, iar temperaturile se vor situa la valori normale pentru această perioadă a anului. În județele Cluj, Sălaj, Maramureș, Satu Mare, Bihor și Bistrița Năsăud, maximele termice vor fi cuprinse între 23 și 27 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în Maramureș și Satu Mare, unde vremea va fi predominant însorită. După amiaza și spre seară, în special în zonele montane ale Apusenilor și local în vestul regiunii, pot apărea norări temporare și averse de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice, iar în restul teritoriului șansele de precipitații vor fi reduse. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile minime din timpul nopții vor coborî între 10 și 14 grade Celsius. Per ansamblu, vremea va fi favorabilă deplasărilor și activităților în aer liber, cu un confort termic plăcut în majoritatea zonelor din nord-vestul Transilvaniei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. În fiecare joi de la ora 15, doar la Radio Someș.
3: Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, Petrica Someșanu, alături de dumneavoastră, o nouă ediție, Oameni și Pasiuni, astăzi cu totul și cu totul specială, pentru că, așa cum vă spuneam și în prima parte a acestei zile, invitatul nostru de astăzi este președintele Asociației de Vânătoare Artemis din Lechința, județului Bistrița, Năsăud. Nu vom discuta în special despre vânătoare, dragii noștri, cât vom discuta despre o problemă care este tot mai acută, și anume problema urșilor. Dacă până în urmă cu câțiva ani de zile era o problemă în mai multe zone izolate din județe, să spun așa, iată că a devenit o problemă tot mai comună și devine o problemă a ursului nu doar în zonele în care eram noi obișnuiți, în zonele izolate, în zonele împădurite, ci ursul mai nou atinge zone în care nu eram obișnuiți cu el, zonele de câmpie, zonele urbane, a fost văzut în tot mai multe orașe, în tot mai multe localități de lângă orașe. Iată, dacă discutăm în urmă cu câteva luni de zile, vă spuneam că a fost văzut într-o stație de autobuz din comuna Apahida, în urmă cu câteva zile în Bușteni, Ziua, în amiaza mare, a intrat într-o gospodărie, chiar în bucătărie, ursoaica cu pui. Nu mai vorbesc despre prezențele ordinare de la marginea satelor, pentru că nu cred că mai există comunitate din Ardeal, cel puțin județul Bistrița, Năsăud, județul Cluj și județul Maramureș, pe unde suntem noi auziți, inclusiv Suceava și Mureș, care să nu fi avut prezențe ale urșilor. De asemenea, iată, din ceea ce îmi spunea invitatul nostru înainte de a începe emisiunea, ursul devine o prezență tot mai puternică și în anumite zone în care nu era până acum, așa cum sunt județele Satu Mare și Bihor. Îi spun bună ziua domnului Dan Macarie, bine ați venit în studioul nostru și ne bucurăm că ați acceptat această invitație.
4: Bună ziua și bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație.
3: Domnule Dan Macarie, intrăm direct în subiect și în discuție pentru că este o problemă tot mai acută. Oamenii au început să aibă această teamă. Dacă discutăm și despre județul Bistrița Năsăud, îmi aduc aminte că în urmă cu câteva săptămâni a fost semnalată prezența ursului în pădurea Codrișor, o pădure care este de promenadă, acolo merg copiii și se dau cu bicicletele. De asemenea, chiar în data de 1 mai, mi-aduc aminte perfect, un urs a fost văzut lângă pădurea Schulerwald, pădurea în care toți bistrițenii de 1 mai și nu numai în weekenduri ies, fac grătare, sunt zone special amenajate și așa mai departe. Cum vedeți dumneavoastră, domnule Dan Macarie, aceste situații și, până la urmă, din punctul de vedere a specialistului care urmărește îndeaproape activitatea animalelor sălbatice, cum se ajunge în astfel de situații?
4: În ultima perioadă, ursul a devenit o prezență tot mai frecventă în zonele populate și în zonele rurale și urbane, datorită faptului că populația de urs a crescut semnificativ în ultima perioadă, în sensul că în ultimii 10 ani vânătoarea la urs a fost interzisă, fiind o specie strict protejată. Doar anumite exemplare care produceau pagube majore putând fi recoltate și asta doar cu aprobarea Ministerului Mediului. Datorită acestui fapt, populația a crescut vertiginos, ursul fiind în vârful lanțului trofic, nu are prădător natural și s-a înmulțit extrem de mult.
3: Dar aici chiar am o statistică și mă uit exact la ceea ce spuneați dumneavoastră, că din urmă cu 10 ani, mai exact din 2016, a fost interzisă vânătoarea la urs, recoltarea ursului. Mă uit în anul 2016, România avea o populație de la 6050 la 6640 de urși, acolo era estimată. În urmă cu 5 ani de zile, adică pe la mijloc, era cam la 7000, iar în momentul de față, da, între 2025-2026, avem peste 12000 de exemplare. Practic, populația de urs în România în ultimii 10 ani de zile s-a dublat, domnule Macarie. Cum putem să ne ferim? Sau acum sunt de acord, vin ONG-urile și au tot felul de teorii. Stați puțin că omul este cel care invadează, noi suntem intruși în pădurea lor și așa mai departe. Urșii, aș vrea să ne explicați puțin din punct de vedere a specialistului. Ursul poate conviețui în aceeași pădure cu mai mulți urși, este un animal teritorial. Cum de ajung să coboare tot mai în jos?
4: Da, într-adevăr, ursul este un animal teritorial, iar exemplarele de urs mascul care sunt dominante au o suprafață a teritoriului mai mare. De obicei, aceste exemplare sunt întâlnite în zona montană, unde e o zonă mai liniștită, urși dominanți având un teritoriu de aproximativ 1000-1200 de hectare. Ceilalți, care sunt mai tineri și care sunt mai mici, sunt alungați și ca atare trebuie să-și găsească o zonă în care să se poată hrăni, și atunci coboară în zonele care sunt libere. De-a lungul timpului, în județul Bistrița Năsăud, în zona de sud a județului, în comunele Milaș, Silivașul de Câmpie, Budești, nu mai știu, Lechința, erau întâlnite extrem de puține exemplare de urs. Rare ori se vedea un exemplar, se putea surprinde la anumite vânători un exemplar de urs. Ceea ce în momentul de față este extrem de des. Nu este foarte greu ca să poți să vezi un urs. Dacă
3: te Bun, duci. Da, uite, mi-ați pomenit, domnule Dan Macarie, despre județul Bistrița Năsăud. Haideți să discutăm până la urmă de unde s-au obținut aceste cifre. Avem în România 12.000 de urși, avem 15, avem 8, avem 20 de mică. Găsim tot felul. Bine, am spus 12.700 de urși în România, pentru că este cifra cea mai mică, este cifra de la care plecăm în România. Unele statistici spun că ar fi 20.000 de urși în România. Cum s-au obținut aceste cifre?
4: Cifra de 12.700 a fost obținută și eu cred că este cea mai relevantă, întrucât a fost obținută în urma unui studiu pe bază de probe ADN. Pe parcursul anilor 2024-2025, toți gestionarii fondurilor de vânătoare din România, care în zona pe care o gestionează au populații de urși, am fost obligați ca să prelevăm probe biologice din excremente de urs pe care le-am întâlnit în pădure, iar aceste probe au fost predate unui institut de cercetare care din fonduri europene a efectuat probe ADN, iar la sfârșitul perioadei în care s-au prelevat probe, au obținut o cifră de 12.700 de exemplare de urs. Din punctul meu de vedere, eu consider că nu este cifra reală, întrucât cu siguranță nu am reușit să recoltăm probe biologice de la toate exemplarele de urs, mai ales că aceste probe trebuiau prelevate în maxim 24-48 de ore de când ursul lăsa excrementele în pădure. Ca atare, restul probelor care le-am prelevat și erau mai vechi de perioada asta, erau irelevante și nu se puteau obține probele ADN concludente care să stabilească de la ce exemplar provin. Din punctul meu de vedere, eu consider că populația este mai mare, acum este relativ, ca să spun o cifră exactă, în funcție de cine estimează sau vehiculat tot felul de cifre, de la 15.000, de la 18.000, dar cert este că populația de urs de pe teritoriul României este minim de 12.700 de exemplare, datorită faptului că pentru aceste exemplare au fost prelevate probe biologice.
3: Bun, haideți să ne comparăm puțin, pentru că mulți acuză cumva România, dom'le, aveți sanctuarul urșilor, vreți să-i omorâți, nu mai vreți cu urșii, aoleo, dar uitați-vă că mai sunt țări care mai au urs și așa mai departe. Dacă ne raportăm la ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană, da, că asta e cea mai aproape de noi, vecinii. Cum stăm cu populația de urs?
4: Raportându-le la Uniunea Europeană și la toate țările care fac parte din spațiul european, România deține în momentul de față cea mai mare populație de urși din toată Europa. Peste alte state care au teritorii mai vaste ca noastre, ca Ucraina sau Polonia. În momentul de față, România deține mai mult de 50% din populația de urși din Europa. Este estimat că la nivelul Uniunii Europene există la nivelul Europei mai precis, există un număr de aproximativ între 18 și 22.000 de exemplare de urs. România
3: 12.000 sunt la noi.
4: România având 12.000, cu siguranță depășim 50% din numărul de urși de la nivelul Europei. Da, fiecare țară și-a stabilit un mod în care gestionează populația de urși, în sensul că, spre exemplu, Franța are o legislație în vigoare în care prevede faptul că dacă urșii coboară sub o altitudine de 1200 de metri pot fi recoltați. Deci ei nu acceptă ca interacțiunea om-urs să fie într-atât de frecventă, având comunele sub altitudinea respectivă, atunci evită, să spunem astfel, doar la altitudini mai mari. O altă țară care are un alt mod de a gestiona este Suedia, care este estimat că deține o populație de aproximativ 3.000 de urși, ei având o cotă de recoltă pentru urs de 1.500 de exemplare. Deci ei au grijă ca populația de urs să nu depășească aceste limite, întrucât consideră că aceasta este o populație stabilă în care specia nu este periclitată.
3: Aici vreau să ne confruntăm cumva, adică spuneați la început că începe ursul tot mai mult să ajungă în anumite zone de câmpie pe unde nu era. E clar, sunt numeric, mi-ați spus că acest lucru se întâmplă din cauza că ei sunt foarte teritorial, cel mai slab, coboară tot mai jos, este împins către limită, către margine, să spunem așa. Tot dumneavoastră mi-ați spus, domnule Dan Macarie, că ați avut semnalate prezențe ale urșilor în județele Bihor și Satu Mare. Practic acolo e foarte mică și zona de deal, adică foarte, foarte mult avem câmpie, în zona de câmpie.
4: Da,
3: cum
4: este.
3: Se ajunge? Adică cum ajunge un urs într-o zonă de câmpie? Acum mai lipsește să mai avem pe la Tulcea și pe la Galați.
4: Da, de-a lungul timpului au fost semnalate arareori și apariții ale ursului în delta Dunării, dar acest lucru este un lucru rar întâlnit. Dar în momentul de față am anumiți prieteni care gestionează funduri de vânătoare în județul Bihor, mai ales mai exact în zona Salontei și în județul Satu Mare pe lângă Carei, care mi-au semnalat că în ultimul timp au apărut tot mai frecvent exemplare de urs în pădurile de pe fondurile gestionate de către ei. Aceste păduri nu sunt deloc într-o zonă de deal, sunt într-o zonă de câmpie, întrucât în câmpia de vest nu sunt forme de relief ca dealul. Dar ursul, fiind oportunist, a găsit surse de hrană extrem de ușoare, a găsit locuri în care poate să se adăpostească, iar în ultimul timp ce am mai observat o modificare comportamentală a ursului, în sensul că dacă înainte avea o activitate preponderent nocturnă și crepusculară, în momentul de față are și o activitate diurnă. Tot mai frecvent observăm pe camerele de supraveghere care le avem amplasate în pădurile de pe suprafața fondului cinegetic ce noi o gestionăm, observăm exemplare de urs în mijlocul zilei care se deplasează, vin la punctele de hrană pentru mistreț. Din cauza asta și interacțiunea oamenilor cu urși este mai frecventă. Sunt oameni care umblă după ciuperci, sunt oameni care culeg flori de primăvară și atunci din ce în ce mai des a fost.
3: Apropo de lucrul acesta, mi se pare îngrijorător că ați menționat de orașul Carei și știm foarte bine că acolo se desfășoară agricultura aceea intensă și că este foarte multă câmpie. Să fie văzut ursul într-o zonă de câmpie, eu nu știu dacă mulți realizează cât este de periculos acest lucru, dacă am văzut un urs acolo, păi înseamnă că în restul pădurilor, eu cred că mai există pădure fără urs cumva. Chiar acum mi-a trimis cineva un video dintre partenerii noștri de la Utilaje Macau și era o filmare cu ursul care trece în not lacul Firiza, da? Din județul Maramureș. Am văzut tot la fel în toamnă, cred că era ursul filmat cum trecea lacul Colibița, da? Colibița care deja este o aglomerație, cu vânzoleală, cu zgomot. Aici aș vrea să vă întreb, domnule Dan Macarie, pentru că Ați pomenit de schimbările de comportament ale ursului și spuneați că de obicei era un animal nocturn, adică noaptea de obicei puteai să te întâlnești cu ursul sau spre crăpat de ziua când se retrăgea pe undeva. Dar mai nou vedem prezențe ale ursilor și după amiaza, și dimineața, și seara, la tot momentul și la tot pasul. Vreau aici să vă întreb, mai există și alte schimbări de comportament? Noi știam, din ceea ce am învățat eu la școală, că ursul de obicei stă retras, adică nu vine el să se bage în gospodărie. Mai auzeai, când eram și eu copil, îmi aduc aminte, a fost urs, nu știu care, dus cu oile la munte și a venit ursul și a luat o oaie sau... chestii de genul acesta, a ieșit cu vacile într-un vârf de munte și s-a întâlnit cu ursul, sau mergea la lemne dimineața de vreme în pădure și s-a întâlnit cu ursul. Aici de cum a venit ursul în gospodărie, a spart cotețul de găini, a venit ursul în gospodărie, a luat doi porci. N-am întâlnit așa ceva. De unde apare lipsa fricii din partea acestor urși către oameni?
4: Da, întrucât ursul este extrem de adaptabil și este un animal oportunist, vânătoarea fiind interzisă pe o perioadă lungă de timp din punctul nostru de vedere, a început să-și modifice comportamentul în sensul că frica față de om a fost din ce în ce mai mică. Nu femelele care au născut în această perioadă, observând că oamenii nu le mai produc nicio problemă, adică omul se retrage în fața ursului. Este evident faptul că oricine a văzut a început să se ferească, au fugit din calea ursului, cu mici excepții a unor oameni care am văzut. Există foarte multe accidente de-a lungul drumurilor unde oamenii s-au dat jos și au vrut să hrănească urșii ca pe animale de companie. Ca atare.
3: Ajungem și la discuția aceasta.
4: Da. Ursul văzând că nu mai are nicio problemă și că omul nu mai este prădătorul suprem, i-au transmis generațiilor următoare că nu mai există o problemă, că poate din ce în ce mai des și că dacă el cu cât evoluează și cu cât vine mai des în zonele populate, cu atât e mai ușor să se hrănească și oamenii nu-i fac nimica. Și atunci s-a creat o stare în care au început să se miște ziua, au început să umble după mâncare în timpul zilei, încât el nu mai avea nicio frică, că dacă nu pățești nimica, devii din ce în ce mai...
3: Bun, dar cum s-a dezvoltat? Noi știam că de obicei ursul se sperie de zgomot. Da, dacă faci zgomot, nu mai vine ursul. Ni se și spunea, dacă mergeți în pădure din când în când să mai faceți zgomot, pentru că dacă va fi ursul pe undeva, va pleca. Păi, acum, domnule Macarie, mai pleacă ursul dacă e zgomot sau nu? Pentru că eu am văzut ursul intrând săptămâna trecută într-o bucătărie din localitatea Bușteni. Și mă îndoiesc că nu era gălăgie acolo, da? Din timp ce s-a dus în bucătăria omului.
4: Cu siguranță că... Deci e puțin greșit în sensul că omul, ursul se temea de zgomot. Ursul nu se temea de zgomot. Este recomandat și în momentul de față, în momentul în care mergem prin pădure să facem zgomot. Acest lucru este valabil datorită faptului că ursul devine atent și te poate evita. Nu pentru faptul că el se temea de zgomotul produs de noi. Ursul și în momentul de față evită interacțiunea cu omul dacă nu este speriat sau dacă nu a avut cazuri în care a fost agresat. Dacă mergi prin pădure și faci zgomot, el te poate auzi din timp și să se ferească. Nu fuge că este frică. El doar pur și simplu evită contactul cu omul. Acest lucru a fost și dinainte, dar înainte avea și frica față de om, considera că omul este prădător, orice animal fuge din calea prădătorului lui. Acum nu mai există această frică

0: Cursul coboară din pădure și din zonele, din munte și așa mai departe, pentru că noi oamenii ne-am dus acolo, i-am luat fructele de pădure, i-am luat ciupercile, nu mai are ce să mănânce și de asta vine. Asta le transmit unele ONG-uri, de asta vine ursul peste voi, că v-ați dus voi în vârful muntelui, l-ați deranjat și oarecum i-ați încălcat teritoriul și acum vă încalcă și el teritoriul. Neastră sunteți președinte al unui fond de vânătoare în județul Bistrița, Năsăud. Eu vreau să vă întreb, există mâncare pe aceste fonduri? Este suficientă sau de ce alege totuși ursul să nu se mai hrănească în pădure și totuși să vină să intre într-o gospodărie și să se hrănească acolo?
1: Lucrurile sunt evidente și sunt puțin percepute greșit. Într-adevăr, de-a lungul timpului s-a născut ideea și a fost perpetuată de către ONG-uri care au vrut să transmită că faptul că omul a invadat zonele montane și zonele de liniște ale ursului. Ursul este un oportunist. El vrea să trăiască cât mai ușor și cât mai simplu. Gândiți-vă și noastră că un animal care are între 200 și 400 de kilograme să se hrănească doar cu fructe de pădure, trebuie să depună o muncă și un efort, mă înțelegeți? Dacă el a observat că dintr-un container poate să se hrănească cât trebuia să muncească pe parcursul a o zi sau două, că resturile de mâncare știm și noi suficient de bine că conțin mult mai multe calorii decât fructele de pădure, atunci el și-a dat seama că e mai simplu astfel. Iar în ceea ce privește faptul că s-au tăiat pădurile și nu mai are ce să mănânce, eu sunt de o altă părere, întrucât observăm că toate fructele de pădure, zmeura, murea, afinele, toate se dezvoltă în zonele în care pădurea este tăiată. În mijlocul pădurii nu găsim
0: Nici afine, nici
1: nimic.
0: zmeură.
1: Da, deci majoritatea animalelor găsesc resurse mult mai frecvent în zonele în care pădurea a fost tăiată și se regenerează. Problema majoră este că nu se regenerează pădurea, în sensul că nu se plantează în locul unde s-a tăiat. Dacă lucrurile ar fi făcute
0: Ca la
1: astfel,
0: carte.
1: da, ar fi făcute ca astfel, atunci animalele, dar oricum, chiar și așa, fiind o populație mult mai numeroasă, ei coboară în zonele de deal și de câmpie, unde găsesc culturi, găsesc pom fructifer, găsesc hrană mult mai ușor. Este arhi cunoscut faptul că în zona Dealul Negru, populația de urși era cea mai densă din România, întrucât în perioada de toamnă veneau urși de la 20-30 de kilometri, se adunau datorită faptului că erau foarte multe livezi. Ursul în perioada premergătoare iernii vrea să acumuleze cât mai multă grăsime, astfel încât perioada de hibernare să o treacă cât mai ușor și să.
0: Aici, domnule Dan Macarie, vreau să mai discutăm două probleme. Și anume, am stabilit clar că nu coboară din lipsa hranei, hrana lui tradițională există, doar că vrea mâncare mai ușor. Aici am
1: Și că sunt mai mulți.
0: prima întrebare. De ce dumneavoastră, administratorii fondurilor de vânătoare, nu le dați de mâncare?
1: Păi, în primul rând că legea interzice hrănirea urșilor. Dacă noastră urmăriți, este acum pe toate posturile de televiziune, radio, peste tot, este recomandat ca oamenii să nu hrănească urșii. Întrucât dacă hrănești ursul își dă seama că e mai ușor să primească de la oameni decât să-și adune el și atunci nu se interacțiunea e mai frecventă. Noi, ca și gestionarea fondului de vânătoare, avem obligația să hrănim complementar speciile de animale pe perioada iernii, speciile de animale care le avem în gestiune, ca mistrețul, cerbul, căpriorul. Dar în același timp ursul este un oportunist. Dacă a văzut

0: că la punctele de hrană există mâncare pusă pentru astfel de animale, el vine, bineînțeles, la punctul de hrană, fiind în vârful lanțului trofic, celelalte animale se feresc de el și atunci el este primul care se hrănește la punctele de hrană. Asta în condițiile în care nu are alte surse mai apetisante, să zic astfel, că pe perioada verii nu avem la punctele de hrană urși decât a rare ori în trecere, întrucât preferă fructele sau legumele de sezon sau animalele care poate să le ia din gospodării.
1: Da, aici intervine următoarea problemă. Dacă stăm în gospodărie și mai avem și ceva animale, nu prea mai suntem în siguranță și o spun cu toată responsabilitatea. De plimbat prin natură, mai greu cu urșii aceștia. Cum ne protejăm, domnule Dan Macarie? Ce facem noi pentru a ne proteja? Pentru că în curând o să vă întreb și unde o să se ajungă. Dacă în urmă cu 10 ani de zile am avut 6.000 de exemplare, da? Acum avem 13.000, da? 12.700 și am luat numărul cel mai mic. V-a explicat mai devreme domnul Dan cum s-a făcut numărătoarea. Unde o să ajungem și cum ne protejăm? Da, hai prima dată, uite, până când să vedem unde vom ajunge, cum ne protejăm? Eu mâine vreau să mă duc prin pădure și văd ursul sau cum fac să evit ursul.
0: Cea mai recomandată metodă de protecție împotriva atacului ursului sunt spray-urile contra urs. S-au făcut anumite studii la nivel mondial în care s-a stabilit faptul că spray-ul anti-urs are o rată de succes de 86%, adică în 86% din cazuri în care s-a pulverizat spray anti-urs, ursul a întrerupt atacul și a evitat. Mai există și alte recomandări, în sensul că dacă ne plimbăm prin pădure sau în zone, e bine să facem, după cum am spus adineauri, să facem zgomot astfel încât ursul să ne poată repera de la o anumită distanță și să aibă timp să ne evite. Este recomandat ca noi când ne plimbăm prin pădure să evităm zonele cu desișuri, zonele în care nu avem vizibilitate la distanță mai mare, întrucât interacțiunea acolo se poate întâmpla mai des. Tu nu-l observi, dacă vântul bate dinspre urs înspre tine, îi mai mult mai greu ca el să poată să te simtă, întrucât principal, cel mai dezvoltat simț al ursului este mirosul. Ursul, văzul este foarte puțin dezvoltat la urs și ursul vede destul de rău, ca să spun astfel, în comparație cu mirosul, ursul vede destul de slab. Este important ca în momentul în care mergem în excursii montane sau asta, să avem asupra noastră un spray anti-urs, să fie pregătit la îndemână, întrucât nu știm niciodată când putem să interacționăm. Ca atare, recomandarea mea este ca toți cei care au de gând să umble prin zone frecventate de urși să-și achiziționeze un asemenea spray anti-urs.
1: Da, un lucru cred că care nu ar trebui să lipsească din ghiozdanul celor care doresc să se plimbe prin pădure. Dar ce facem cu cei, domnule Dan Macarie, care au animale, sunt păstori la animale, nu știu, au de traversat o pădure să ajungă la terenuri, dar nici, deja nu mai vorbim de pădure, pentru că deja vedem și cred că vedeți și dumneavoastră, sunt multe pășuni care n-au mai fost curățate. Pe pășunile respective s-au transformat în tot felul de mini pădurici, spini, desișuri. Am înțeles că și pe acolo mai stă ursul. Cum facem? Pe unde ne mai deplasăm? Sau ce facem? Fiecare om spray-ul lui sau... Cum?
0: Din păcate nu este o metodă care să fie 100% sigură. Dacă avem într-adevăr de rezolvat o anumită problemă sau dacă dorim să ne deplasăm într-o zonă cu tufișuri în care există posibilitatea să fie ascunziși pentru urs, atunci v-am spus, trebuie, ar fi recomandat să avem asupra noastră un spray, dar în cazul în care nu este posibil acest lucru și știm foarte bine că oamenii care trăiesc în zone mai îndepărtate de către oraș nu au posibilitatea să-și achiziționeze asemenea spray-uri, sau oamenii care se duc la câmp să muncească nu o să aibă asemenea spray-uri, este de recomandat să evite orice interacțiune. Dacă observă ursul, să se îndepărteze ușor sau să evite pe cât de mult se poate asemenea, sau să se deplaseze într-un grup cât mai mare. Nu pot să vă spun exact ce am putea face în momentul de față. Ursul este un animal care face tot mai des parte din viața noastră.
1: Din păcate, eu spun, pentru că mă gândesc sincer, vă spun cu groază la acest lucru. Am avut tragedii, domnule Dan Macari, adică și anul acesta o persoană și-a pierdut viața doar în județul Bistrița, Năsău, după o interacțiune de genul acesta cu ursul. Alta a fost rănită grav și astea s-au întâmplat în același loc la distanță de 2 săptămâni, ceva de genul. Vreau să vă întreb, din punct de vedere legislativ, unde suntem acum? Se recoltează urs? Nu se recoltează? Se recoltează în anumite condiții? Cum arată legea în momentul de față?
0: În momentul de față, legea care deschidea vânătoarea la urs, ca să spun așa, este trimisă spre Curtea Constituțională de către președintele României, ea a fost adoptată de către Parlamentul României, iar președintele României a considerat că este neconstituțională și că nu respectă anumită legislație europeană. Întrucât consideră că numărul de urși alocat vânători este mai mare decât ar fi normal. În sezonul de vânătoare 2026-2027 a fost alocat o cifră de aproximativ 950 de urși pentru a fi vânat. Asta în condițiile în care sporul natural este considerat a fi mult mai mare.
1: Adică undeva la sub 10%.
0: Da, bine, sporul natural ne referim la efectivele de urs care se nasc, adică da, noi recoltăm 950 de exemplare de urs, iar după calcule specialiștilor, anual în România se nasc aproximativ 2000 de pui. Aceasta este cea mai pesimistă cifră care este, din punctul meu de vedere, eu consider că este mai mare cifra puilor
1: Bun, dar stați
0: anual.
1: Puțin că aici avem o problemă și mai mare. Deci noi în momentul de față avem aproape 13.000 de urși în România. Dumneavoastră spuneți că în fiecare an se mai nasc 2.000. Nu ori trăi 2.000. Dacă mâine promulgă legea domnul Nicușor Dan sau cine o fi președintele României, hai să zicem că în fiecare an mai avem un spor natural de 1000 de urși, pe lângă ce am recoltat. Deci pe lângă ce am recoltat, asta înseamnă că noi în fiecare an înmulțim urși cu 1000 în România?
0: Aceasta este varianta cea mai pesimistă.
1: Cea mai pesimistă, deci da. Asta zic, în condiția în care mâine Nicușor Dan zice, bă, liber, iese domnul Macarie cu pușca în spate și dă jos 1000 de urși din România, da, noi anul viitor, crește... în 2027, vom avea 14.000.
0: Aproximativ, da, cel puțin 1000 de pui vor rămâne care vor deveni adulți. Cam aceasta este cifra minimă estimată.
1: Păi dacă... și unde estimăm, sau unde estimați, că dumneavoastră sunteți cel care sunteți mai aproape, unde estimați că se va ajunge, domnule Macarie, în următorii 10 ani? am făcut o punte peste timp. În ultimii 10 ani s-a dublat populația, da, am ajuns la 13.000. În următorii 10?
0: Din punctul meu de vedere, eu consider că în momentul de față, dacă nu se vor lua anumite măsuri care să stopeze și să reducă semnificativ numărul de urși, populația va crește vertiginos, ajungând ca în următorii, nu știu, 5-10 ani de zile să nu mai putem frecventa nicio zonă împădurită din România în siguranță. Urșii vor deveni din ce în ce mai activi, vor deveni din ce în ce mai încrezători și nu se vor feri de om, vor ajunge să creadă că ei sunt prădătorul oamenilor, deși acest lucru până în momentul de față omul era prădătorul suprem, ca atare se vor înrăutăți din punctul meu de vedere lucrurile, iar oamenii vor avea din ce în ce mai mult de suferit în urma interacțiunilor cu urșii.
1: M-ați lăsat, sincer vă spun, fără cuvinte m-ați lăsat din acest punct de vedere. E trist să nu mai putem să ieșim. Și aici nu vorbim că da, va trebuie vouă orășenilor să ieșiți voi, să vă plimbați voi prin pădure. Nu. Devine un pericol real ca mâine Badea Ion de unde o fi el să iasă la fân, să meargă să-și strângă fânul. Devine o problemă dacă Badea Ion poi mâine se duce să își căpălească porumbul. Devine o problemă dacă profesoara de biologie vrea să iasă la marginea municipiului Baia Mare cu copiii în natură sau în Bistrița.
0: Problema este de actualitate, nu este pe viitor. După cum știm, în ultima lună există 3 cazuri de deces provocate de urs. Nu știu dacă ați observat, dacă ați văzut noastră în media, este cazul din județul nostru de la Bichigiu, mai există un caz din județul Sibiu și ultimul un caz din, dacă nu mă înșel eu, din județul Caraș-Severin, în care urșii au provocat răni respectivelor persoane care au dus la decesul acestora. Ce vroiam să vă spun adineauri, că problema este actuală și nu este de viitor. Nu se întâmplă, adică noi să prevestim lucrurile că oamenii vor muri din datorită atacurilor. Sunt extrem de frecvente, sunt 3 cazuri într-o lună de zile, nu sunt. Iar aceste cazuri sunt tot asupra oamenilor care își apărau animale sau care nu neapărat își apărau animale, sunt asupra oamenilor care mergeau să-și îngrijească animale. Pentru că, după cum știm, la Bichigiu, din ce am auzit, doamna care a fost surprinsă de urs și și-a pierdut viața, vroia să vadă ce se întâmplă cu vitele care erau lăsate într-un gard electric. Oamenii de acolo își țin animalele în asemenea mod de o foarte lungă perioadă de timp, nu doar acum. Oamenii au în zonele montane din județul nostru au case în sat, iar pe perioada verii au anumite case în zone în care dețin terenuri și își mută animalele în zonele respective.
1: Mai avem 5 minute din emisiune, domnule Dan Macarie. Este o problemă reală. Oamenii mor, da? Au murit 3 luna aceasta. Este un fapt, nu ne poate contesta absolut nimeni. 3 persoane... Da. Au plecat din această lume din cauza ursului. Nu că s-au dus la vânătoare, nu că se plimbau aiurea, nu că au provocat ursul, nu. Ei pur și simplu își făceau muncile lor agricole, ursul a ieșit din boscheț și a atacat. Săptămâna trecută se putea întâmpla încă o tragedie, da? Să avem al 4-lea deces la Bușteni. L-am văzut cu toții pe bătrânelul acela care abia mergea cu un cadru. Și a intrat ursul în bucătărie în oraș. Deci nu la cabana montană din mama naibii, nu. În oraș, în bucătărie, a intrat ursoaica cu pui. ce facem și ce așteptăm și de ce nu se întâmplă nimic. Bun, am înțeles, legea cu Nicușor nu-i constituțională, prea mulți urși împușcăm noi 1000 pe an. Dacă ne-o da voie, ei se mulțesc cu 2000 pe an, cel mai simplu.
0: În momentul de față...
1: De ce nu? Cine se luptă contra așa ceva?
0: Păi, este foarte cunoscută situația că legislația în vigoare a fost modificată în urma solicitărilor ONG-urilor, cele care doresc protejarea ursului. De-a lungul timpului, ursul a fost considerat o specie strict periclitată, în care exemplarele erau sub limita, sub valorile minime necesare supraviețuirii speciei, dar în momentul de față, după cum v-am spus înainte de emisiune, în urma unui studiu făcut de Facultatea de Cinegetică, s-a stabilit că numărul de exemplare la nivelul județului Bistrița-Năsăud este undeva în jur de aproximativ 180 de exemplare. Aceste exemplare ar fi trebuit să existe.
1: Și câte avem acum, nu vă supărați?
0: Păi, în urma recensământului care a fost făcut pe baza probelor ADN, județul Bistrița-Năsăud are 1180 de urși.
1: Deci, noi am avut 180 de urși în urmă cu câți ani?
0: Nu am avut 180, s-a stabilit că aceea ar fi populația optimă în care interacțiunea ar fi cea mai mică și specia n-ar fi periclitată. Adică
1: deci 180.
0: Da, și noi avem cam 1200, să zicem. Da.
1: 1000, dar lăsați-i 1000, domnule, dar de la 100 la 1000, să mă iertați pe mine. Adică eu calculând în județul Bistrița-Năsăud, că îl dăm așa ca exemplu, dar asta e valabil, mă gândesc, că pentru orice alt județ. Acum, lăsând deoparte Galațu, Tulcea, Constanța și așa mai departe. Noi avem 1000 de urși la 62 de unități administrative.
0: Da, da? 62 de UAT-uri, da.
1: Deci noi avem 62 de comune și 1000 de urși. Asta ca să vă dați seama cam câți urși există în fiecare comună. Că nu i-am împărțit noi egal. Dom'le, în Lechința sunt 3, în Rodna sunt 2. Nu! Ca idee! Avem 62 de UAT-uri și 1000 de urși. Eu am zis 1000. Domnul Dan a zis 1200, eu am zis că exagerează. 1000. 62 de UAT-uri, 1000 de urși. Și deocamdată stăm și așteptăm să ne dicteze ONG-urile. Eu de-abia aștept să se publice, să vedem chestia aceea, că mă roade pe mine undeva pe creier, să văd cine finanțează aceste ONG-uri. Știți că o să apară o lege cu transparența ONG-urilor, de unde vin banii și așa mai departe. Tare sunt curios.
0: Da. În momentul de față, singura metodă prin care poate, legal, prin care pot fi recoltat urșii este pe baza ordonanței de urgență a guvernului numărul 81, care în ultima perioadă a fost înleznește, să zic așa, puțin recoltarea ursului în cazurile excepționale în care provoacă pagube materiale sau periclitează viața oamenilor, dar și aici există responsabilitatea primarilor UAT-urilor care pot să dispună în anumite condiții recoltarea urșilor problemă. Dar, oricum, este singura metodă și singura lege care prevede protecția oamenilor în fața ursului.
1: Da, din păcate. Ar mai fi multe de vorbit în această emisiune, dragii noștri. Vreau să-mi promiteți, domnul Dan, că mai veniți la o discuție, că n-am apucat să atingem toate subiectele. Mi-ați pomenit la un moment dat de hibernare, aș fi vrut să vă întreb de ce nu mai hibernează acești urși, că eram obișnuiți, domnule, gata, prima zăpadă și la revedere, nu mai iese ursul. Sănătate, ursul în decembrie, ursul în ianuarie, ursul în februarie, ursul în noiembrie, nu? Mai hibernează? Mai sunt care hibernează sau...
0: Deci, ursul hibernează în anumite condiții. Principalul factor care făcea ca ursul să urce în zone, în zonele montane pentru hibernare era lipsa hranei. În momentul de față, după cum vedem toți, în zonele de deal și de câmpie există culturi de porumb și alte asemenea cereale până în luna februarie-martie anului următor, întrucât fermierii nu le mai recortează și atunci ursul e oportunist. Dacă are cămara deschisă, nu mai vrea ca să hiberneze, mai bine să stea.
1: Nu vă supărați că la cât s-a obișnuit să coboare, cred că ultima problemă e că nu strâng fermierii porumbul la timp, că mai nou îți intră în gospodărie să-ți ia porcul.
0: Da, este adevărat și lucrul acesta, v-am spus, na, sunt mai mulți factori care care concură la acest fapt, că ursul nu mai hibernează.
1: Vă mulțumesc, domnul Dan, încă o dată pentru că ați fost astăzi prezent în studioul Radio Someș. A fost o bucurie a reîntâlnirii cu dumneavoastră, însă subiectul mi-a ridicat mult mai multe semne de întrebare și de îngrijorare, sincer vă spun.
0: Vă mulțumesc și eu pentru invitație și ne vedem cu ocazia următoare.
1: Dragii noștri, cam atât din emisiunea Oameni și Pasiuni de astăzi. Am discutat în principal despre urși. Mi-aș fi dorit să reușesc cu domnul președinte Dan Macarie să discutăm despre ceea ce se întâmplă pe fondurile de vânătoare, ce înseamnă să fii vânător, cum ajungi și așa mai departe, pentru că sunt multe lucruri importante. Din păcate, a fost subiectul zilei, pentru că, iată, sunt oameni care în continuare își pierd viața și au pierdut viața și își vor pierde viața din cauza nepăsării, spun eu. Urși, o problemă reală în România. Sunt Petrica Someșanu, alături de mine a fost Dan Macarie, președintele Asociației de Vânătoare Artemis din Lechința, județul Bistrița, Năsăud. Vă invit în continuare să rămâneți pe frecvențele Radio Someș. Să auzim numai de bine!
2: Oameni și pasiuni, povești de viață cu oameni de succes. În fiecare joi de la ora 15, doar la Radio Someș. Călător prin Ardeal, foaie de parcurs pentru minte, inimă și tradiții.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Că în Maramureș, moșii și strămoșii noștri erau topiți după femei, nu e un secret pentru nimeni. Astfel, nu e de mirare că dintre obiectele descoperite de arheologi la Satul Lung, nu s-a mai păstrat decât o singură piesă din epoca bronzului, de fapt o statuetă feminină din lut ars, care se află în colecția Muzeului Băimărean. După ce călătorul prin Ardeal a mâncat o plăcintă creață cum a coborât pasul Mesteacăn, în drumul spre Baia Mare, după Șomcuta, întâlnește Satul Lung, aflat la doar 17 km de Baia Mare. Satul Lung este o comună din județul Maramureș, formată din satele Arieșu de Pădure, Fersig, Finteușu Mic, Hideaga, Mogoșești, Pribilești și Satul Lung, Reședința. Comuna este situată în depresiunea Baia Mare, unitate geografică dezvoltată, fiind brăzdată de râul Some și Valea Bârsăului. Dacă tot ai mâncat o plăcintă creață, ca să-ți cadă bine, bei un pahar de pălincă cu oamenii din zonă, mari meșteri în ale cazanului și recunoscuți povestitori. Astfel, vei afla de la ei că prima atestare documentară a localității Satul Lung datează din 1566, sub numele de Hosu Folu. Primele date istorice despre această zonă datează de la începutul mileniului al doilea înainte de Hristos. La 1902 are loc prima reprezentație teatrală în satul Finteușu Mic, 3 ani mai târziu, ea ființă școala primară de stat din Satul Lung. La Finteușu Mic mai există din anul 1908 biserica de piatră. Aproximativ din aceeași perioadă a începutului de secol 20 este consemnată o călătorie a cunoscutului om politic, profesor, istoric și publicist Nicolae Iorga prin aceste părți de țară românească, el trecând și prin localitatea Satul Lung. Cam toate satele acestei comune sunt atestate de prin secolele 15-16, Finteușu Mic chiar din 1231. Pribilești a fost atestat la 1405, aparținând domeniului cetății Chioar, deținut fiind de familia Dragfi. În a doua jumătate a secolului 17 a fost donat de principele Apafi lui Telechi Mihai. Astăzi, Satul Lung e o comunitate prosperă, curată și frumoasă, lucru ușor de observat chiar la o privire în trecere cu mașina. Prin implicarea activă a primăriei și consiliului local, dezvoltarea economică a comunei Satul Lung constituie o realitate certă, atât la nivelul micului întreprinzător, cât și la cel al economiei complexe, capabilă de asimilare substanțială a forței de muncă și de performanțe economice de standard european. Nu este nicio exagerare când spunem că pentru mediul rural maramureșan și zonal, comuna Satul Lung, prin agenții economici de prestigiu, s-a situat în top atât ca valoare a producției fizice, cât și ca număr de personal. Agricultura deține locul principal în economia comunei, cu o suprafață de peste 4500 de hectare de teren agricol. Apropierea de reședința Baia Mare, cu tot ceea ce presupune utilități și logistică, dă valoare crescută localităților. Prelucrarea și finisarea lemnului, dar și turismul, având în vedere obiectivele zonei, dar și posibilitățile și facilitățile deosebite pentru pescari, sunt și ele puncte forte, susținute constant de administrația locală. În 1938, tâmplarul Andrei Săsăran, în casa lui Gheorghe Oprea, înființează corul din Hideaga, care apoi continuă seria de succese remarcabile prin concerte aducătoare de premii la Suceava, București și în alte locuri. Călătorul prin Ardeal va putea găsi în zonă lucruri minunate de văzut. Castelul Telechi din Satul Lung este parte componentă a ansamblului de clădiri situat în comuna Satul Lung, care au aparținut familiei nobiliare transilvane Telechi. Din acest ansamblu fac parte castelul mai sus numit și castelul Telechi din Pribilești. Castelul din satul lung, reședința de vara conților, a fost construit de Telechi Mihai, iar forma actuală este creată în 1891 sub patronajul lui Telechi Laszlo Gyula, cel mai mare proprietar de terenuri din zonă la începutul secolului 20. În anul 1897, castelul a fost supraetajat și modernizat în stil baroc. Pe fostul domeniu al conților Telechi există și un parc dendrologic cu arbori de o valoare inestimabilă și cu o vechime de peste 300 de ani. Pădurea Bavna este o arie protejată de interes național care reprezintă o zonă împădurită cu rol de protecție pentru arboret din specia de stejar pedunculat, zonă prielnică de cuibărire pe perioada verii a unei comunități de păsări migratoare din specia stârcul cenușiu. La nivelul ierburilor, primăvara înflorește laleaua pestriță, specie floristică declarată monument al naturii. Interesante mai sunt de văzut castelul Gheza Telechi din satul Pribilești, construcție din secolul XIX, monument istoric, biserica Nașterea Maicii Domnului din Bogoșești, bisericile din Pribilești și Hideaga sau centrul de echitație din satul lung. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Baumit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip Chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
7: E la Influent cu materialele...
8: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai, cu doi neșe

0: Generația de dirigenție, ceea ce este o măsură inacceptabilă. Numai unii care n-au avut tangențe cu sistemul de învățământ pot să vină cu astfel de propuneri. Întrebat dacă protestele ar putea să afecteze examenele naționale, Marius Nistor a spus că există și această posibilitate. Citez, oricum inspectoratele se confruntă cu o criză privind asigurarea resursei umane. Pot fi decizii luate de colegii noștri care sunt nemulțumiți și pe bună dreptate. Cu siguranță vom reveni asupra acestui subiect și vom vedea cum va evolua situația, dar până atunci ne deplasăm și noi la sinteza zilei de astăzi alături de colega mea Ioana Cifor. Bine te-am regăsit, Ioana, în familia Radio Someș.
1: Bine te-am regăsit, Raluca, pe tine și pe ascultătorii Radio Someș.
0: Ioana, ai fost din nou pe teren, prin județul meu preferat, am putea spune, Maramureș, și vreau să te întreb pe unde te-a purtat drumul de această dată.
1: Da, Raluca, așa este, am fost prin Maramureș, într-adevăr o experiență atât de drăguță de fiecare dată când merg în Maramureș și mie îmi place foarte mult în Maramureș. A fost o zi plină, cu tot felul de chestiuni, dar prima oprire a fost la Câmpul Lung, la Tisa. Am avut acolo discuție foarte scurtă și la obiect cu domnul primar. Lucrurile par în regulă și rămân de urmărit în perioada următoare.
0: Ioana, vreau să te întreb, după Câmpul Lung, pe unde te-au purtat drumurile prin Ardeal?
1: Raluca, apoi am ajuns la Sarasău. Aici impresia a fost una foarte bună, este o comună îngrijită, sediul primăriei arată foarte bine, iar din ceea ce se vede la prima vedere pentru mine, pentru că este prima dată când am trecut pe acolo, există preocupare pentru dezvoltare și pentru aspectul localității, pentru proiecte, pentru tot ce înseamnă administrație. Mai apoi mi-am continuat drumul înspre Remeți. Aici am avut o discuție mai lungă despre administrație cu domnul primar, despre bugete și provocările de zi cu zi ale unei primării. Sunt lucruri care par să meargă într-o direcție bună, dar sunt și aspecte care ridică semne de întrebare. Aici rămâne o localitate asupra căreia merită să revenim.
0: Am încercat și noi să-l apelăm pe domnul primar din Remetea Chioarului la primarul gospodar și vreau să te întreb, Ioana, cum au stat lucrurile așadar în comuna Remetea Chioarului.
1: În comuna Remetea Chioarului, impresia generală a fost una mai degrabă pozitivă, pentru că se văd intenții și proiecte care aduc un plus comunității, însă mai sunt și câteva aspecte care merită analizate mai atent, dar nu am reușit să mă văd personal cu domnul primar și atunci voi reveni și de aici cu detalii după o întâlnire cu dânsul.
0: Ioana, pentru că am parcurs traseul tău acum împreună cu tine la sinteza zilei, care a fost ultima oprire?
1: Raluca, ultima oprire a fost în comuna Coltău. Aici m-am întâlnit cu domnul primar, am stat la o discuție destul de amplă. Cu ce am rămas de aici este faptul că se vede experiența administrativă a primarului și dorința de a duce lucrurile înainte. Aici avem un primar cu experiență, am găsit o comună care lasă o impresie bună la prima vedere și proiecte despre care vom mai vorbi cu siguranță. Mai am de verificat anumite informații legate de unele investiții și construcții din localitate, așa că voi reveni cu concluzii după ce adun toate datele acestea.
0: Așadar, o nouă zi pe teren și câteva localități care vor mai apărea în atenția noastră, Ioana.
1: Așa este, Raluca. Voi continua să bat toate județele din Transilvania, pas cu pas, și să văd direct de la sursă ce se face bine și unde mai sunt întrebări care așteaptă răspunsuri sau lucruri care nu sunt rezolvate.
0: Ioana, îți mulțumim că ai fost alături de noi la sinteza zilei. Știu că mâine o să fii alături de noi în studio, așadar drumuri bune îți urăm până atunci și mult succes!
1: Așa este, Raluca, îți mulțumesc foarte mult și să ne reauzim cu bine mâine dimineață în cadrul Cafenelei Demente de la 7 fix.
0: Doamne ajută, te pupăm, numai bine!
1: O dupămasă plăcută tuturor, te pup și eu!
0: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de mine a fost colega mea Ioana Cifor, alături de care am realizat sinteza zilei de astăzi de pe teren. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Tensiuni maxime pe scena politică. Liberalii cer retragerea premierului desemnat, în timp ce Adrian Veștea continuă negocierile pentru guvernare. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, anunță un pas decisiv pentru centura metropolitană, ultimul strat de asfalt pe ruta Cluj-Florești. Zalăul îmbracă Ia Românească. Comunitatea sărbătorește patrimoniul cultural prin spectacole, expoziții și obiceiuri autentice. Acum știrile pe larg. Premierul desemnat Adrian Veștea a ignorat ultimatumul transmis de conducerea PNL, care îi ceruse să-și depună mandatul până marți dimineață, 16 iunie, sub amenințarea excluderii din partid. În ciuda presiunilor venite din interiorul formațiunii, Veștea și-a continuat negocierile pentru formarea noului guvern. Situația s-a complicat după ce UDMR a anunțat că nu va participa la viitorul executiv, deși decizia finală privind votul de investitură va aparține grupurilor parlamentare ale formațiunii. Liderii Uniunii au transmis că în actualul context politic, Ilie Bolojan nu mai poate fi o variantă pentru funcția de premier și au cerut mai mult dialog între partide. În paralel, Adrian Veștea a avut o întâlnire la Palatul Cotroceni cu președintele Nicu Șordan, iar la discuții a fost chemat și liderul PSD, Sorin Grindeanu. Surse politice susțin că în cazul în care Veștea nu reușește să obțină sprijinul necesar în Parlament, este luată în calcul și varianta desemnării lui Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru. Între timp, conducerea PNL a transmis oficial că Adrian Veștea se situează în afara deciziilor partidului și riscă excluderea dacă își continuă demersul de formare a guvernului. Cu toate acestea, premierul desemnat afirmă că își asumă responsabilitatea mandatului și că va încerca să construiască o majoritate parlamentară cât mai largă pentru depășirea actualului blocaj politic. Adrian Veștea poartă negocieri cu formațiuni și grupuri parlamentare mai mici. Partidul Oamenilor Tineri, condus de Ana Maria Gavrilă, și-a exprimat disponibilitatea de a susține un guvern responsabil, cu condiția ca viitorul executiv să țină cont de prioritățile electoratului formațiunii. De asemenea, Veștea a discutat cu reprezentanții grupului Uniți pentru România, precum și cu parlamentari neafiliați, în încercarea de a aduna voturile necesare pentru învestire. Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat că își dorește o majoritate cât mai largă și că intenționează să-l păstreze pe Alexandru Nazare la Ministerul Finanțelor, menținând actualele obiective bugetare ale României. Votul de investire ar putea avea loc în următoarele zile, dacă negocierile vor conduce la formarea unei majorități parlamentare. Primăria Cluj-Napoca accelerează lucrările la DN1 pe tronsonul Cluj-Napoca-Florești. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat că a început aplicarea ultimului strat de asfalt pe primul sector al centurii metropolitane, una dintre cele mai importante investiții de infrastructură din zona metropolitană. Lucrările vizează modernizarea uneia dintre cele mai aglomerate artere rutiere din România, în afara capitalei. Proiectul include lărgirea drumului de la 4 la 6 benzi de circulație, amenajarea a 3,5 km de bandă dedicată transportului public, realizarea unei benzi speciale pentru ambulanțe și autospeciale de intervenție, precum și construirea de piste pentru biciclete. Primarul Emil Boc a precizat că după finalizarea asfaltării vor fi executate marcaje rutiere și va fi pus în funcțiune noul sistem de semaforizare, astfel încât circulația să se desfășoare în condiții mult mai bune începând cu data de 1 septembrie. Reprezentanții primăriei Cluj-Napoca subliniază că investiția va contribui semnificativ la fluidizarea traficului dintre Cluj-Napoca și Florești, la creșterea siguranței rutiere și la încurajarea utilizării transportului public și a mobilității alternative. Lucrările sunt monitorizate permanent de către administrația locală. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
2: Am început aplicarea ultimului strat de asfalt, stratul de uzură, pe ceea ce înseamnă tronsonul Cluj-Florești. Despre ce este vorba în primul rând? 1. Realizăm bandă dedicată pentru transportul în comun pe o distanță de 3,5 km de la Spitalul Regional de Urgență din Florești până la urcarea pe podul Calvaria din Cluj-Napoca. 2. Realizăm bande dedicate pentru salvare, astfel că se poate ajunge la viitorul Spital Regional de Urgență. 3. Lărgim de la 4 la 6 benzi acest tronson între Cluj și Florești pentru a facilita traficul într-o zonă extrem de aglomerată a Clujului. 4. Pentru a putea asigura această fluidizare a traficului pe calea Florești, relocăm aproximativ 154 de locuri de parcare, astfel încât să putem avea transport în comun dedicat. Tot și 154 care au astăzi abonament vor primi un loc de parcare nou și nu vor pierde locul de parcare.
1: Ziua Universală a Iei, sărbătorită la Zalău printr-o serie de evenimente dedicate tradițiilor românești. În perioada 22-26 iunie, municipiul va găzdui expoziții, spectacole folclorice, ateliere și manifestări culturale care pun în valoare patrimoniul popular al Sălajului. Evenimentul este organizat cu sprijinul primăriei municipiului Zalău, al Consiliului Județean Sălaj și al instituțiilor culturale partenere. Programul debutează pe 22 iunie cu vernisajul expoziției de cămăși tradiționale Spăcele Sălăjene. Tradiția merge mai departe, găzduită de Biblioteca Județeană Sălaj. În aceeași zi, în piața Iuliu Maniu, publicul este invitat la un spectacol muzical coregrafic susținut de ansamblul artistic profesionist Porolisum și ansamblul folcloric Columna, care vor aduce pe scenă dansuri și cântece specifice zonei. Pe 24 iunie, de Sânziene și de Ziua Universală a Iei, zona pietonală din centrul Zalăului va găzdui Târgul Zestrar de Sânziene, ateliere de creație și prezentări dedicate tradițiilor populare. Manifestările vor culmina cu un moment special dedicat sărbătorii de Sânziene, prezentat de etnograful Camelia Burghele. Organizatorii își propun să promoveze valorile autentice ale costumului popular românesc și să aducă mai aproape de public moștenirea culturală a Sălajului, într-un eveniment care transformă Zalăul într-un punct de întâlnire al tradiției, identității și comunității. Programul complet poate fi consultat pe pagina primăriei Zalău și pe radiosomeș.ro. Miercuri, 17 iunie, vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a zilei, iar temperaturile se vor situa la valori normale pentru această perioadă a anului. În județele Cluj, Sălaj, Maramureș, Satu Mare, Bihor și Bistrița Năsăud, maximele termice vor fi cuprinse între 23 și 27 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în Maramureș și Satu Mare, unde vremea va fi predominant însorită. După amiaza și spre seară, în special în zonele montane ale Apusenilor și local în vestul regiunii, pot apărea norări temporare și averse de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice, iar în restul teritoriului șansele de precipitații vor fi reduse. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile minime din timpul nopții vor coborî între 10 și 14 grade Celsius. Per ansamblu, vremea va fi favorabilă deplasărilor și activităților în aer liber, cu un confort termic plăcut în majoritatea zonelor din nord-vestul Transilvaniei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-559.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
2: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
3: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.

0: Jumătate dintre sălile implicate în eveniment au fost sold out. Regizorul a anunțat că echipa filmului intenționează să organizeze proiecții atât în România cât și în străinătate și să ajungă inclusiv în localități care nu au în prezent săli de cinema. Citez, facem tot ce ține de noi ca odată cu premiera, Fjord să ajungă în cât mai multe locuri din țară, inclusiv dintre cele care nu au deocamdată sală de cinema. Vom însoți filmul atât în țară cât și în străinătate în cât mai multe proiecții, pentru că părerile voastre contează și pentru că ne dorim să cultivăm dialogul, dezbaterea și nu monologul și convingerile radicale, a declarat Cristian Mungiu. Producătorii au anunțat că lucrează atât la distribuția filmului în cinematografele din România, cât și la organizarea unor proiecții itinerante în orașele care nu dispun de săli de cinema. Începând din august, filmul Fjord va avea premiera și în majoritatea țărilor europene, iar Cristian Mungiu va participa la o parte dintre acestea. Și de la artă trecem la administrație, pentru că în cele ce urmează, călătorim și călătorim prin Ardeal până în Comuna Pomii, județul Satu Mare. Alături de domnul primar Cosmin Crișan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit și eu pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră.
0: Domnule primar Cosmin Crișan, vă propun ca în minutele care urmează să ne punem la zi cu tot ce se petrece la nivelul comunității din Pomi, așadar vreau să vă întreb ce proiecte aveți în derulare în această perioadă.
1: În această perioadă este un proiect în derulare, adică o continuare care ține de drumul județean, de Consiliul Județean, reabilitarea drumului județean de J193. Se mai lucrează acum la rigole cu și parcări. Și ar mai trebui încă un ultim strat de uzură. Iar pe parte legat de primărie, trebuie să finalizez rețeaua de canalizare Pom și Borlești. Practic este finalizată, dar n-am făcut recepția, deoarece firma care a executat lucrările la drumul județean, lucrând la rigole și șanțuri, un pic mi-a atins căminele și atunci trebuie o verificare a tuturor căminelor din zona drumului județean, inclusiv verificarea cu o cameră video a conductelor. De asta un pic mă împiedică să fac recepția. Stația de epurare este finalizată. Alt proiect pe care îl finalizez acum, este un centru de colectare prin aport voluntar, adică un CAV, deșeuri, 9 tipuri de deșeuri. Până la finalul lunii iunie trebuie finalizat prin PNRR. Acolo lucrările de construcții sunt finalizate. Am avut un pic de probleme la branșamentul de curent, pentru că primăria trebuie să facă transformatorul de curent, inclusiv transformator, să întărească o rețea pe care electrica nu poate întări, dar ne încadrăm în termen până la finalul lunii iunie. Alt proiect sau alt obiectiv de investiții care îmi dă bătăi de cap sau dă întregii comunități, am un drum comunal care trebuie să-l reabilitez, face legătura cu orașul Sin, peste pod, acolo traficul greu, tot traficul după Bistrița, Cluj, trece pe pom și îmi creează un disconfort, inclusiv la locuințele cetățenilor, inclusiv la tot ce înseamnă disconfort. Eu am făcut un proiect pe ca să obțin o autorizație de construcție în regim de urgență, dar în paralel cu acest proiect, eu am un proiect depus la minister, dar s-au blocat cu o rută ocolitoare a localității Pomi, adică tot traficul greu să-l scot. Din păcate, au fost blocate, având în vedere situația guvernamentală. Aștept ca în cel mai scurt timp, la nivel central, lucrurile să se pună la punct, adică să fie un nou guvern, ca să putem să merge înainte. Sunt din bugetul local tot felul, mai micuțe, mai reabilitare că mine, mai reabilitare un dispensar. Am avut Îmi cer scuze, un alt

0: obiectiv foarte important, care mi-a fost depus la CNI, dar având în vedere tot situația guvernamentală, a trebuit să iau de la început toată procedura. Am depus din nou o solicitare de includere la finanțarea unui centru medical. Am clădirea, este o clădire unde s-au făcut ore în urmă cu 30-40 de ani, deci clădirea o am, doar trebuie modernizată, reabilitată și dotată. Acum sper ca să meargă până la final acest obiectiv de investiții. Sper să de la compania de investiții sper să analizeze repede documentele și măcar să-l pot începe și acest obiectiv.
1: Domnule primar Cosmin Crișan, dacă ne raportăm la situația guvernamentală, pe care ați menționat-o de mai multe ori în declarațiile dumneavoastră, sunt curioasă să vă întreb care este părerea dumneavoastră cu privire la tot ceea ce se întâmplă în ultima perioadă, pentru că ultima veste a fost că președintele Nicușor Dan a semnat decretul privind desemnarea lui Adrian Veștea în calitate de candidat la funcția de prim-ministru.
0: Wow, acum mi-a spus o întrebare poate delicată, deci eu zic, nu pot să... Propunerea lui domnul Veștea, mie mi se pare, eu chiar dacă sunt altă barcă, poate politică, mi se pare ok, eu din punct de vedere profesional. Eu l-am cunoscut pe domnul Veștea, am semnat contractul de canalizare în 2022, cred, când domnul a fost ministru la dezvoltare. Mi se pare un profesionist, având în spate 3 ani de mandat de primar, 3 ani de mandat de președinte în Consiliul Județean, eu zic că e un om care chiar cred că ar trebui să știe problemele de la firuire, adică din comunități. Eu cred că e o propunere bună. Știți cum e? Acum, cei mai de sus știu, dar cu cât instabilitatea asta politică, guvernamentală, va dura mai mult, cu atât vor fi blocate investițiile, cu atât primăriile vor avea de suferit și cel mai mult vor avea de suferit cetățenii. Pentru că această instabilitate politică duce și la alte lucruri negative pe care dumneavoastră sau ascultătorii dumneavoastră le știu. Eu zic că formarea cât mai repede a unui guvern este o prioritate. Prioritatea zero, pot să zic.
1: Domnule primar Cosmin Crișan, vreau să vă întreb, poate încă o întrebare delicată am putea spune, dar sincer sunt curioasă să aflu părerea dumneavoastră. Dumneavoastră considerați că în ceea ce privește comunitățile mici se primește suficient sprijin din partea autorităților la nivel național?
0: Întrebare foarte delicată. Da, știți cum eu, din punct de vedere ca primar, fiind în administrație din 2012, consilier de primar, viceprimar, care le-am parcurs pe toate, o comună mică, eu cel puțin, eu dacă o comună mică pe mandat are finanțate de la bugetul de stat, cel puțin un obiectiv mare sau două, iar alte lucruri pe fonduri europene, eu zic că da, pentru că e un plus. Deci noi la nivel, eu de când sunt în administrație, în 2012 m-am ocupat și de obiective de investiții. Da, am avut foarte multe, cel puțin peste 10 proiecte mari, aici cuprind și cele finanțate din fonduri de la stat și bugetul și fonduri europene, ceea ce a dezvoltat comuna. Adică toată alimentarea cu apă făcută, rețelele de drum mai avem, dar un 80% îs făcute. Deci, eu zic că dacă de la minister, pe baza proiectelor întocmite, noi am semnat un contract de finanțare pe unul sau două mari, da, ajută foarte mult comunitățile mici.
1: Domnule primar Cosmin Crișan, de final vreau să vă întreb, pentru că ați menționat prioritățile la un moment dat, vreau să vă întreb care sunt prioritățile pentru Comuna Pomi în acest an.
0: În acest an, prioritățile exact le au în ordine să finalizeze rețeaua de canalizare, adică doar să fac recepția, să fie finalizat drumul județean și fiecare obiectiv de investiție să fie finalizat.
1: Domnule primar Cosmin Crișan, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Noi vă ținem pumnii de aici din studio să vă realizați toate proiectele pe care le aveți pe listă și inclusiv cele care urmează să apară pe acea listă și mult succes vă dorim în continuare. Să auzim numai de bine pe viitor.
0: Vă mulțumesc frumos, vă doresc o zi frumoasă la dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
1: Doamne ajută!
0: Cu respectul și numai bine, Doamne ajută!
1: Numai bine vă dorim! Aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Cosmin Crișan, primarul comunei Pomi, județul Satu Mare. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
2: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii!
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon. Soluții constructive.
5: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără BAC la specializarea tehnician transporturi autointerne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței, numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
6: Pregătit pentru a doua ediție? Pe 4 și 5 iulie ne întâlnim la Maramureș Coffee Festival. Acces la cele mai bune prăjitorii, workshop-uri și cafea inclusă în bilet. Programul complet te așteaptă acum online. Intră pe maramureșcoffeefestival.ro. Ne vedem la Muzeul Satului Baia Mare.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva, Mi-

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor.

0: vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
4: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.

0: acasă.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În dimineața zilei de 19 aprilie 1919, trupele românești intră în localitatea Doba, dinspre Carei, avându-l în frunte pe port drapelul armatei române, sergentul de roșior Nedelcu Bosânceanu, călare pe un cal alb, prilej cu care un soldat secui dezertor ochește și îl împușcă mortal pe militarul român, fugind de la fața locului. Astăzi, Nedelcu Bosânceanu are un monument în centrul comunei. Comuna Doba este situată în zona de nord-vest a României, în vestul județului Satu Mare, pe drumul ce face legătura între Carei și Satu Mare. Din punct de vedere geografic, comuna este așezată în câmpia Someșului. Pe lângă reședința Doba, mai aparțin și satele Boghiș, Dacia, Paulian și Traian. În 1241, în urma unei năvăliri tătare, satul Doba a fost pustit. Regele Ișvan al V-lea a donat localitatea cu toate pământurile familiei Opor, familie considerată ca fiind întemeietoarea satului. Numele definitiv l-a câștigat în 1711, pe vremea păcii sătmărene, când a primit denumirea de acum. Doba este acum pe a treia vatră. Pentru prima dată era în apropierea Homorodului. De aici, din cauza ploilor, au fost nevoiți să se mute de multe ori și să-și părăsească locuințele oamenii din sat. Locuitorii de aici au avut doi dușmani, apa și epidemiile frecvente, care au cerut multe suflete. De o mare inundație se face amintire atunci când în 1626 tot satul s-a mutat pe locul care se numește Chișpusto, care a fost proprietatea lui Nyari Benedek. Pe malul Homorodului, încă din secolul trecut, se puteau vedea ruinele bisericii. Pe vremea împărătesei Maria Tereza, Doba a fost considerată localitate de rang superior, iar groful Caroi a construit aici în 1854 o biserică greco-catolică pentru românii stabiliți în sat. Odinioară a avut probabil și un castel, deoarece în 1810 se mai vedeau ruinele acestuia pe malul Crasnei. Astăzi, Doba e o comună în plină dezvoltare, cu oameni harnici și foarte întreprinzători, care se ocupă cu comerț, tâmplărie, materiale de construcții, fabricarea și comercializarea băuturilor alcoolice distilate sau transport rutier. Activitatea principală rămâne însă agricultura, prin cultura plantelor, creșterea animalelor și pomicultură. Deși există o mare diversitate confesională, oamenii de aici trăiesc în bună înțelegere unul cu altul. Administrația locală atrage importante fonduri și investește în creșterea nivelului de trai, infrastructură, educație, cultură, dar și în turism. Călătorul poate vedea aici Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Doba, de la 1946, Biserica Sfinții Arhanghel din Boghiș, de la 1858, Biserica din Traian, din 1931, Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din Dacia, Conacul din Paulian. Acest conac se găsește în satul Paulian și a aparținut familiei Tiso Caroi. Biserica Nașterea Maicii Domnului din Paulian, din 1923, sau Biserica Reformată din Doba. Dintre fiii comunei care au adus cinste, să-i amintim pe Grigore Rițiu, preot greco-catolic, autorul moral al cimitirului Vesel de la Săpânța, Traian Cavasi, tenor și dirijor, a pus bazele corului bărbătesc din Boghiș în 1909, Iosif Spădaru, dirijor, sau profesor Ion Ghiur, poet și prozator. Cu siguranță v-am stârnit dorința de a cunoaște pe viu aceste meleaguri cu oameni prietenoși, ospitalieri și farmecul unei comune primitoare, cum este Doba. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf?
2: Da!
1: Și tinciu Cemix?
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat?
2: Da!
1: Și șapa Palmit?
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter.
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun.
2: Am sunat deja la Influent. Cine-i?
4: E la Influent cu materialele.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda. I'm

0: House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite, cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
3: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
4: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
3: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
4: Mega Titan, forța modelării metalelor.
3: Mai multe pe megatitan.ro.
0: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Utilaje Macao.
1: Ne găsește în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
2: Ai între 10 și 18 ani, îți place să cânti și vrei să afli cum se construiește o carieră artistică solidă? Atunci locul tău este la tabăra de voce și dezvoltare artistică SingArt, care se va desfășura la Colibița în perioada 20-23 iulie. Vei avea parte de 4 zile pline de artă și relaxare în natură sub îndrumarea coordonatorilor Ana Maria Marti, Ioana Marti și Maria Pavelian. Vei învăța să cânti mai corect, să fii mai expresiv, să îți construiești un repertoriu potrivit și să ai o prezență scenică mai puternică. În cadrul taberei te așteaptă workshop-uri de tehnică vocală și artă interpretativă, atelier de teatru, întâlnire specială cu artista de muzică populară Oana Font, activități recreative, drumeții, plimbare cu catamaranul pe lacul Colibița și multe activități de socializare și dezvoltare personală. De asemenea, la finalul taberei vei participa la un mini-recital în care îți vei putea pune în valoare talentul și tot ce ai învățat. Locurile sunt limitate! Înscrie-te acum și oferă-i talentului tău șansa de a străluci. Pentru informații și înscrieri, ne găsiți pe Facebook și Instagram, tabăra de voce SingArt.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragii mei ascultători, în familia Someș. Vreau să încep într-un ton optimist și vin cu o știre foarte frumoasă în ceea ce privește turismul nostru drag din România. Un segment din vechea cale ferată îngustă care lega orașele Sibiu și Sighișoara a fost reactivat cu ajutorul voluntarilor și a devenit o atracție turistică inedită. Pentru cei care am fost cu mocăniți

0: până la Cașolț, iar pe termen mai lung își propune continuarea traseului de la Hosman la Nocric. Dintre liniile ferate înguste dezafectate în ultimele decenii, calea ferată Sibiu-Agnita-Sighișoara a devenit astfel unul dintre cele mai promițătoare proiecte de recuperare a patrimoniului feroviar din România. Horia Dinu, secretarul general al asociației, a vorbit despre eforturile voluntarilor pentru întreținerea liniei, dificultățile întâmpinate în refacerea traseului, dar și rolul tot mai important pe care Mocănița l-are în dezvoltarea turismului pe Valea Hârtibaciului. Și nu numai, cred că Mocănița este cea mai frumoasă atracție pe care o puteți găsi în orice loc, așa că de-abia aștept și așteptăm cu toții să ne plimbăm și cu această Mocăniță. De la Mocăniță trecem la situația la nivel național pe care o întâmpinăm în aceste zile. Pentru că semnarea decretului de către președintele României Nicușor Dan, prin care îl desemnează pe Adrian Veștea în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, a generat multe controverse. Așadar, în cele ce urmează stăm de vorbă cu deputatul PNL de Bistrița Năsăud, Robert Sighiartău. Bine v-am regăsit, domnule deputat, în familia Radio Someș.
1: Româna, bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule deputat Robert Sighiartău, vă propun să vorbim în cele ce urmează despre cea mai nouă veste care a venit înspre noi din partea președintelui Nicușor Dan, pentru că acesta l-a desemnat drept premier pe domnul Adrian Veștea. Acum eu vreau să vă întreb, cum priviți dumneavoastră această situație, pentru că sunteți din același partid, partidul PNL, dar cu toate acestea ați fost luați prin surprindere de această decizie sau de această veste?
1: Da, a fost o lipsă de politețe din partea domnului președinte al României, propunând premier o persoană din Partidul Național Liberal, fără să anunțe conducerea Partidului Național Liberal, motiv pentru care noi ne-am reunit ieri în ședință și am spus foarte clar că nu vom susține această propunere în persoana domnului Veștea ca prim-ministru. Am dat și un ultimatum ca domnul Veștea să-și depună mandatul, nu a făcut-o. Asta înseamnă că domnul Veștea se situează în afara deciziilor Partidului Național Liberal și se autoexclude din Partidul Național Liberal. Urmează să vedem ce se va întâmpla. În acest moment, domnul Veștea nu are majoritatea necesară în vestirii unui guvern. Noi am propus ca soluție de ieșire din această criză guvernamentală să începem discuțiile și președintele să rea consultările cu partidele parlamentare, tocmai pentru a degaja o soluție. În acest moment, cea mai corectă soluție ar fi un guvern minoritar cu susținere transparentă, fie că este de la PSD, fie că este de la cealaltă coaliție, UDMR, USR, Partidul Național Liberal, dar e clar că noi ne menținem decizia aceea de a nu mai guverna cu Partidul Social Democrat, pentru că nu s-a dovedit a fi un partener corect față de români și nu își pot nici ține cuvântul, așa cum s-a demonstrat mai înainte.
0: Domnule deputat Robert Sighiartău, vreau să vă întreb un lucru interesant din punctul meu de vedere, pentru că deși Adrian Veștea nu a primit susținerea Partidului Național Liberal, acesta susține că va continua reformele începute de guvernul Bolojan.
1: Da, este o contradicție. Cei de la PSD îl susțin pe domnul Veștea. Domnul Veștea spune că va susține reformele lui Bolojan, dar domnul Bolojan a fost dat jos de Partidul Social Democrat. Sunt vorbe fără sens, din punctul meu de vedere. Domnul Veștea a ales o cale alături de Partidul Social Democrat. Urmează să vedem dacă va și reuși să adune o majoritate și să devină premierul României așa cum i s-a promis din partea președintelui României că va avea o majoritate de 240 de voturi.
0: Domnule deputat Robert Sighiartău, pentru că știu că ne presează timpul, o să vă pun o ultimă întrebare. Ați vorbit despre necesitatea unui congres al partidului. De ce considerați că este nevoie de o resetare a Partidului Național Liberal acum?
1: Din motive simple. Trei din prim vicepreședinții aleși Partidului Național Liberal au altă poziție decât Partidul Național Liberal în majoritatea sa, adică vor o apropiere de Partidul Social Democrat. Cred că trebuie o clarificare clară în programul politic al Partidului Național Liberal, dar și în ceea ce privește componența conducerii pe direcția pe care Partidul Național Liberal o are, aceea de a n-a mai face guvernare cu Partidul Social Democrat. Deci trebuie să ne setăm direcția pentru următorii 2 ani de zile, astfel încât să fie în acord cu voința cetățenilor care au ales Partidul Național Liberal și care vor să aleagă Partidul Național Liberal în alegerile care urmează.

0: Domnule deputat Robert Sighiartău, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Cu siguranță vom reveni asupra situației și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând. Mult succes vă dorim!
1: Și eu vă mulțumesc, numai bine, Doamne ajută!
0: Doamne ajută, numai bine! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost deputatul PNL de Bistrița Năsăud, Robert Sighiartău. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune susținută de Consultimobil.
4: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
3: Consultimobil.ro.
4: Casă dulce casă.
2: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Tensiuni maxime pe scena politică. Liberalii cer retragerea premierului desemnat, în timp ce Adrian Veștea continuă negocierile pentru guvernare. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, anunță un pas decisiv pentru centura metropolitană, ultimul strat de asfalt pe ruta Cluj-Florești. Zalăul îmbracă Ia Românească. Comunitatea sărbătorește patrimoniul cultural prin spectacole, expoziții și obiceiuri autentice. Acum știrile pe larg. Premierul desemnat Adrian Veștea a ignorat ultimatumul transmis de conducerea PNL, care îi ceruse să-și depună mandatul până marți dimineață, 16 iunie, sub amenințarea excluderii din partid. În ciuda presiunilor venite din interiorul formațiunii, Veștea și-a continuat negocierile pentru formarea noului guvern. Situația s-a complicat după ce UDMR a anunțat că nu va participa la viitorul executiv, deși decizia finală privind votul de investitură va aparține grupurilor parlamentare ale formațiunii. Liderii Uniunii au transmis că în actualul context politic, Ilie Bolojan nu mai poate fi o variantă pentru funcția de premier și au cerut mai mult dialog între partide. În paralel, Adrian Veștea a avut o întâlnire la Palatul Cotroceni cu președintele Nicu Șordan, iar la discuții a fost chemat și liderul PSD Sorin Grindeanu. Surse politice susțin că în cazul în care Veștea nu reușește să obțină sprijinul necesar în Parlament, este luată în calcul și varianta desemnării lui Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru. Între timp, conducerea PNL a transmis oficial că Adrian Veștea se situează în afara deciziilor partidului și riscă excluderea dacă își continuă demersul de formare a guvernului. Cu toate acestea, premierul desemnat afirmă că își asumă responsabilitatea mandatului și că va încerca să construiască o majoritate parlamentară cât mai largă pentru depășirea actualului blocaj politic. Adrian Veștea poartă negocieri cu formațiuni și grupuri parlamentare mai mici. Partidul Oamenilor Tineri, condus de Ana Maria Gavrilă, și-a exprimat disponibilitatea de a susține un guvern responsabil, cu condiția ca viitorul executiv să țină cont de prioritățile electoratului formațiunii. De asemenea, Veștea a discutat cu reprezentanții grupului Uniți pentru România, precum și cu parlamentari neafiliați, în încercarea de a aduna voturile necesare pentru învestire. Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat că își dorește o majoritate cât mai largă și că intenționează să-l păstreze pe Alexandru Nazare la Ministerul Finanțelor, menținând actualele obiective bugetare ale României. Votul de investire ar putea avea loc în următoarele zile, dacă negocierile vor conduce la formarea unei majorități parlamentare. Primăria Cluj-Napoca accelerează lucrările la DN1 pe tronsonul Cluj-Napoca-Florești. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat că a început aplicarea ultimului strat de asfalt pe primul sector al centurii metropolitane, una dintre cele mai importante investiții de infrastructură din zona metropolitană. Lucrările vizează modernizarea uneia dintre cele mai aglomerate artere rutiere din România, în afara capitalei. Proiectul include lărgirea drumului de la 4 la 6 metri de circulație, amenajarea a 3,5 km de bandă dedicată transportului public, realizarea unei benzi speciale pentru ambulanțe și autospeciale de intervenție, precum și construirea de piste pentru biciclete. Primarul Emil Boc a precizat că după finalizarea asfaltării vor fi executate marcaje rutiere și va fi pus în funcțiune noul sistem de semaforizare, astfel încât circulația să se desfășoare în condiții mult mai bune începând cu data de 1 septembrie. Reprezentanții primăriei Cluj-Napoca subliniază că investiția va contribui semnificativ la fluidizarea traficului dintre Cluj-Napoca și Florești, la creșterea siguranței rutiere și la încurajarea utilizării transportului public și a mobilității alternative. Lucrările sunt monitorizate permanent de către administrația locală. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
2: Am început aplicarea ultimului strat de asfalt, stratul de uzură, pe ceea ce înseamnă tronsonul Cluj-Florești. Despre ce este vorba în primul rând? 1. Realizăm bandă dedicată pentru transportul în comun pe o distanță de 3,5 km de la Spitalul Regional de Urgență din Florești până la urcarea pe podul Calvaria din Cluj-Napoca. 2. Realizăm bandă dedicată pentru salvare, astfel că se poate ajunge la viitorul Spital Regional de Urgență. 3. Lărgim de la 4 la 6 benzi acest tronson între Cluj și Florești pentru a facilita traficul într-o zonă extrem de aglomerată a Clujului. 4. Pentru a putea asigura această fluidizare a traficului pe calea Florești, relocăm aproximativ 154 de locuri de parcare, astfel încât să putem avea transport în comun dedicat. Tot cei 154 care au astăzi abonament vor primi un loc de parcare nou și nu vor pierde locul de parcare.
1: Ziua Universală a Iei, sărbătorită la Zalău printr-o serie de evenimente dedicate tradițiilor românești. În perioada 22-26 iunie, municipiul va găzdui expoziții, spectacole folclorice, ateliere și manifestări culturale care pun în valoare patrimoniul popular al Sălajului. Evenimentul este organizat cu sprijinul primăriei municipiului Zalău, al Consiliului Județean Sălaj și al instituțiilor culturale partenere. Programul debutează pe 22 iunie cu vernisajul expoziției de cămăși tradiționale Spăcele Sălăjene, Tradiția merge mai departe, găzduită de Biblioteca Județeană Sălaj. În aceeași zi, în piața Iuliu Maniu, publicul este invitat la un spectacol muzical coreografic susținut de ansamblul artistic profesionist Porolisum și ansamblul folcloric Columna, care vor aduce pe scenă dansuri și cântece specifice zonei. Pe 24 iunie, de Sânziene și de Ziua Universală a Iei, zona pietonală din centrul Zalăului va găzdui Târgul Zestrar de Sânziene, ateliere de creație și prezentări dedicate tradițiilor populare. Manifestările vor culmina cu un moment special dedicat sărbătorii de Sânziene, prezentat de etnograful Camelia Burghele. Organizatorii își propun să promoveze valorile autentice ale costumului popular românesc și să aducă mai aproape de public moștenirea culturală a Sălajului, într-un eveniment care transformă Zalăul într-un punct de întâlnire al tradiției, identității și comunității. Programul complet poate fi consultat pe pagina primăriei Zalău și pe radiosomeș.ro. Miercuri, 17 iunie, vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a zilei, iar temperaturile se vor situa la valori normale pentru această perioadă a anului. În județele Cluj, Sălaj, Maramureș, Satu Mare, Bihor și Bistrița-Năsăud, maximele termice vor fi cuprinse între 23 și 27 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în Maramureș și Satu Mare, unde vremea va fi predominant însorită. După amiaza și spre seară, în special în zonele montane ale Apusenilor și local în vestul regiunii, pot apărea norări temporare și averse de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice, iar în restul teritoriului șansele de precipitații vor fi reduse. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile minime din timpul nopții vor coborî între 10 și 14 grade Celsius. Per ansamblu, vremea va fi favorabilă deplasărilor și activităților în aer liber, cu un confort termic plăcut în majoritatea zonelor din nord-vestul Transilvaniei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
2: Vara aceasta Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
3: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
1: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Dragi ascultători, suntem în continuare pe frecvențele Radio Someș, cum ne place cel mai și cel mai mult, și în cele ce urmează vă transmit următoarea știre. Președintele Nicuș Ordan a promulgat marți, 16 iunie, legea pentru aprobarea ordonanței de urgență numărul 5/2025 privind unele măsuri din domeniul social. Actul normativ introduce reguli noi pentru finanțarea centrelor de asistență socială, verificarea unor beneficiari de prestații sociale și ocuparea posturilor din sistemul de asistență socială. Potrivit administrației prezidențiale, șeful statului a semnat decretul de promulgare a legii care aprobă ordonanța adoptată de guvern în februarie 2025. Una dintre cele mai importante prevederi stabilește că centrele de asistență socială vor putea primi fonduri publice doar dacă dețin o licență de funcționare valabilă, o licență provizorie sau un plan de restructurare aprobat. Actul normativ prevede și înființarea unui comitet interministerial pentru consolidarea capacității administrative în asistență socială. Din acest organism vor face parte reprezentanți ai mai multor ministere și instituții, care vor analiza situația ocupării posturilor din sistem și vor propune măsuri pentru asigurarea personalului necesar în serviciile sociale. Guvernul a motivat măsura prin necesitatea consolidării capacității administrative într-un sector care se confruntă frecvent cu deficit de personal. Și dacă vorbim despre guvern, tot despre guvern vom vorbi și în cele ce urmează alături de președintele Consiliului Județean Maramureș, dar și președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea. Bine v-am regăsit, domnule președinte, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru invitație, vă salut și pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră.
1: Este o mare bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră și vă propun în cele ce urmează să vorbim despre subiectul momentului, am putea spune, pentru că președintele României Nicuș Ordan a semnat decretul prin care liberalul Adrian Veștea e noul premier desemnat. Și vreau să vă întreb, domnule președinte Gabriel Zetea, cum apreciați desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier?
2: Se înscrie în linia destul de consecventă pe care președintele României Nicuș Ordan a exprimat-o de-a lungul timpului, aceea de a păstra o guvernare pro-europeană, pro-occidentală, care să fie formată din partidele pe care le-a ales după câștigarea celui de-al doilea tur, alegerilor prezidențiale anul trecut. Se încearcă până la urmă construcția unei majorități care să scoată România din această criză în care a intrat, o criză care era înainte de depunerea moțiunii de cenzură din partea Partidului Social Democrat și a celor de la AUR. România era deja în criză. Cea mai mare parte a populației României își dorea ca politicile publice implementate deja de către fostul prim-ministru Ilie Bolojan să fie stopate, să încercăm să instalăm un guvern care să poată să ia măsuri pentru a proteja în special românii care au venituri mici, venituri medii, care sunt asaltați de prețurile în creștere de la magazine. Să oprim, să vedem bătrâni care merg în magazine și care se uită la 50 de bani că a crescut uleiul și trebuie să facă alegeri, n-aș cumpăra mâncare sau aș lua medicamente.

0: pentru Partidul Național Liberal pe bandă rulantă. Este a cincea propunere de prim-ministru din partea Partidului Național Liberal în ultimii 7 ani de zile. După Orban, Câțu, Ciucă, Bolojan, acum Veștea, un partid care n-a câștigat niciodată alegerile în România, ba mai mult, la ultimele alegeri a terminat pe locul 3, primește din nou o nominalizare pentru funcție de prim-ministru. Eu mi-aș fi dorit ca, până la urmă, partidul care a câștigat alegerile, care este Partidul Social Democrat, să fi primit această nominalizare, să fi încercat să construim o majoritate pro-europeană, așa cum s-a exprimat președintele României. Dacă nu se reușea și partidele pro-europene, trebuia să coboare mai jos partidul de pe locul 2 și apoi să ajungă la partidul de pe locul 3, care este Partidul Național Liberal. Mie așa mi s-ar fi părut corect.
1: Domnule președinte Gabriel Zetea, pentru că vorbim de greaua moștenire, dacă putem să o numim cumva, pentru că oricum acest titlu de premier vine cu anumite greutăți deja în spate. Care sunt principalele provocări pe care le va avea viitorul premier încă din primele luni de mandat?
0: În primul rând, în a repara greșelile de politică publică pe care le-a făcut domnul Bolojan. Domnul Bolojan nu a respectat absolut deloc programul de guvernare, nu scrie nicăieri în programul de guvernare despre creșterea TVA. A fost o decizie unilaterală pe care a luat-o prin asumare răspunderii în Parlamenta Guvernului. Nu scrie nicăieri despre CSS-ul pentru mame, pentru veteranii de război. Nu a scris nicăieri că se apucă să facă reduceri și tăieri de cheltuieli în administrația locală, de exemplu, adică cei care au 3.000 de lei, 4.000 de lei, 5.000 de lei și se apucă de dat afară oameni acolo unde este nevoie. De exemplu, primăriile lucrează foarte mult cu fonduri europene, nu de acolo trebuia să facem reduceri de personal. Și nu s-a apucat deloc să lovească în administrația centrală de la București, acolo unde sunt angajați cu miile, tot felul de pile politice de la toate partidele. Nu exclud aici Partidul Social Democrat din discuție, ba dimpotrivă, unde sunt salarii de 5.000 de euro pe lună, de 10.000 de euro pe lună, de 15.000 de euro pe lună. Nu i-a atins pe niciunul cu nicio floare, deși i-am transmis în nenumărate rânduri, i-am transmis propuneri de îmbunătățire a activității, de unde se pot face reduceri substanțiale pentru a acoperi deficitul României. Nu, domnul Bolojan a lovit în cei săraci, în cei sărmani și a protejat în continuare pe cei care câștigă foarte mulți bani la București. Din punctul ăsta de vedere, n-are niciun sprijin, nici din partea mea, nici a celor mai mulți dintre maramureșeni, nici a celor mai mulți dintre români, pentru că cu toții așteptăm, inclusiv noi, cei care suntem membri ai partidelor politice, așteptăm ca statul român să facă curățenie acolo, în administrația asta grasă, dar în special de la București, în special acolo unde sunt privilegii. Și eu sper că un prim-ministru hotărât va veni odată în fruntea unui guvern care să facă asta, să dea satisfacție dorinței românilor de a vedea pilele politice că sunt trimise acasă. Și eu spun asta asumat în calitate de președinte PSD Maramureș, și am transmis aceste lucruri inclusiv Partidului Social Democrat, le-am transmis că asta trebuie să facă, asta e menirea Partidului Social Democrat, de a se pune în fruntea acestei lupte împotriva celor care au privilegiile nemeritate.
1: Domnule președinte Gabriel Zetea, dacă am vorbit sau ați menționat programul de guvernare, vreau să vă întreb un lucru. PNL-ul și implicit Ilie Bolojan nu îl sprijină pe Adrian Veștea. Pe de cealaltă parte, Adrian Veștea susține că dacă va ajunge premier, va continua tocmai programul de guvernare inițiat de Ilie Bolojan. Cum priviți aceste lucruri?
0: Foarte corect. Acel program de guvernare a fost unul votat de către partidele pro-europene, dar repet, nu a existat în acel program de guvernare măsurile pe care le-a luat Ilie Bolojan. Ilie Bolojan a guvernat pe lângă programul de guvernare. Nu a scris nicăieri despre creșterea TVA în programul de guvernare. Nu a scris nicăieri despre CSS-ul pentru mame veteranii de război. Sau nu a scris nicăieri despre tăierea bugetelor administrațiilor locale. Să se ia 30% din bugetul fiecarei primării din România pentru a se duce la primăria Bucureștiului. Adică să iei de la cei mulți și săraci ca să dai la cei mai bogați. Asta a fost principiul pe care l-a implementat în administrația din România Ilie Bolojan. E un principiu care să fim de acord și nu era trecut în guvernare, în programul de guvernare. Dacă domnul Veștea își dorește să respecte programul inițial de guvernare, foarte bine. Are toată susținerea pentru că e un program de guvernare bun care vorbește despre relansare economică, care vorbește despre posibilitatea

0: inclusiv a reducerii taxării pe muncă pentru categoriile vulnerabile, pentru cei care au salariu minim pe economie. Da, astea sunt măsuri pe care le susținem. Din păcate, din păcate, există un plan pe care îl are în acest moment Ilie Bolojan, alături de cei care îl susțin. Acesta este de a se menține cât mai mult în această poziție de prim-ministru interimar, demis, spuneți-i cum vreți dumneavoastră, pentru ca România să nu aibă un guvern care să ia decizii, să nu putem să absorbim fonduri europene și să finalizăm în bună regulă PNRR-ul, să nu putem să renegociem condițiile astea de finanțare din împrumutul ăsta mare pentru safe, pentru apărare. România să intre în junk, dobânzile să crească, să intrăm în incapacitate de plată, să vină din nou Fondul Monetar Internațional în România, să ne impună condiții de alea extrem de dure, cu dat oameni afară, reduceri de salarii și mai mult, vânzarea companiilor de stat, privatizările care se vor întoarce în România pe bani de nimic, să mai vindem încă puțin din ce mai avem, inclusiv profitabil. În România, că ăsta e planul lor în acest moment. Prelungirea acestei stări de incertitudine pentru ca România să intre în incapacitate de plată. Ăsta e planul lui Ilie Bolojan, un plan absolut cinic, dar prin care el crede că apoi se va întoarce pe un cal alb, să arate cât de multe poate să facă el pentru țară. E o plată, cumva, pe care o face domnului președinte a României, domnului Nicușor Dan, pentru că consideră Ilie Bolojan că nu l-a susținut Nicușor Dan să mai rămână. E un război între cele două palate, Palatul Victoria, Palatul Cotroceni, un război din care toată România are de pierdut din cauza orgoliilor politice, a unor oameni care nu înțeleg. Contează viața românului simplu și mai puțin orgoliile lor.
1: Domnule președinte Gabriel Zetea, de final vreau să vă întreb, pentru că încă nu se vede nicio finalitate la orizont, încă nu este nimic sigur, încă nu știm exact cine va fi premierul cu drepturi depline până la urmă a României. PSD este pregătit să intre la guvernare în actualul context politic?
0: Va trebui să avem o întâlnire cu premierul desemnat, cu domnul Veștea, să vedem în ce măsură lucrurile pe care Partidul Social Democrat le-a reproșat lui Ilie Bolojan nu mai sunt susținute de către domnul Veștea. Dacă domnul Veștea este dispus să modifice, să facă corecturile necesare la politicile publice greșite ale domnului Bolojan, da, în acel moment, sigur, Partidul Social Democrat poate accepta să avem o discuție, inclusiv să susținem un astfel de guvern, pentru că România are nevoie de un guvern. Nu mai putem să stăm în starea asta de incertitudine, în care fiecare partid pune o anumită linie roșie. PSD nu are decât o singură linie roșie. Nu putem să revenim la Ilie Bolojan, la austeritate, la tăierile de venituri pentru români, pentru că avem în ultimul an de zile cea mai abruptă prăbușire a consumului populației în ultimii 15 ani. Avem cea mai profundă sărăcire a populației generale a României, cei care câștigă salariul minim pe economie sau salariul mediu pe economie, din ultimii 15 ani. Iar aceste lucruri sunt generate de politicile greșite, implementate de la vârful guvernului de către domnul Ilie Bolojan.
1: Domnule președinte Gabriel Zetea, nu vreau să închei această intervenție fără să vă ofer prilejul să le oferiți un mesaj românilor, pentru că, într-adevăr, țara se află într-o situație tensionată și românii sunt tensionați în aceste momente.
0: Eu pot să le transmit maramureșenilor, în primul rând, că atâta vreme cât voi ocupa inclusiv această funcție în administrație, nu o să obosesc când a le spune politicienilor de la București că ar trebui să coboare din birourile acelea frumoase de pe la București, din ministerele și palatele pe care le au în București, să vină între oamenii simpli, să vadă cum trăiesc oamenii simpli, să treacă, să vină pe stradă, să vină în târgurile de animale pe care noi, Consiliul Județean Maramureș, încercăm să le reînviem încet în județul Maramureș, să dea mâna cu oamenii, să se uite în ochii lor și să vadă cât de greu trăiesc românii în această perioadă în care sunt asaltați de prețuri imense la magazine, la supermarketuri, alimentele pe care ar trebui să le aibă în mod curent fiecare familie, cât de greu își fac rost. Să vadă un muncitor de la o fabrică de pe lângă Baia Mare cât de greu merge acasă uitându-se la salariul pe care îl are și apoi are poate doi copii acasă și cât de greu este să le cumpere produse de igienă personală, cât de greu se descurcă românii. Și dacă ar face lucrul ăsta, sunt convins că cei mai mulți dintre ei ar înțelege că nu mai pot să prelungească starea asta de incertitudine și planurile acestea diabolice pe care le au unii privilegiați ai sorții care au ajuns prin birourile ministerilor de la București. Și-ar da seama că greșesc și poate că ar reveni la un sentiment de patriotism față de România și față de români.
1: Domnule președinte Gabriel Setea, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Cu siguranță vom reveni asupra situației și vom vedea cum evoluează situația. Dar până atunci, multe succese vă dorim în tot ceea ce vă propuneți pentru maramureșeni.
0: Doamne ajută, o zi binecuvântată să aveți cu toții.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost președintele Consiliului Județean Maramureș, dar și președintele PSD Maramureș, Gabriel Setea. Vă încurajez să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
2: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
4: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
2: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant à la carte, spa și alte atracții.
7: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
6: Ne găsești și pe Facebook.
7: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
6: Roserhouse.ro.
8: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
9: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
10: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri Grey 25 pe 40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
11: Ambient, casa casei tale.
12: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
13: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
9: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Călătorul care străbate drumul de la Baia Mare spre Satu Mare, pe șoseaua ce leagă cele două orașe, ajunge, după ce trece prin Seini, la granița județului Maramureș. Apoi, nu departe de locul în care a pătruns în ținutul Sătmarului, un indicator îi semnalizează intrarea în comuna Apa. Apa este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Apa, Reședința, Lunca Apei și Someșeni. Este o localitate din Câmpia Sătmăreană, aproape de ieșirea Someșului dintre munții Gutâiului și dealurile Codrului. Atestată documentar din 1215, existența sa a urmat traseul sinuos al unei istorii deseori foarte zbuciumate. Vechimea așezării este de fapt mult mai mare, de la sfârșitul epocii bronzului tracic și la perioada trecerii către prima epocă a fierului, cu aproape 3500 de ani în urmă. Localitatea s-a numărat printre așezările tracodacice mai însemnate din zona nord-vestică a Transilvaniei în timpul expedițiilor romane înaintea domniei împăratului Domitian. După victoria romanilor conduși de Traian asupra lui Decebal, așezarea a aparținut zonei dacilor liberi. Apa făcea parte din voievodatul lui Menumorut, cel care a rezistat cu îndârjire în fața regelui maghiar. Începând cu secolul XIII, Apa intră sub stăpânirea maghiarilor. Limba română și datinile populației românești majoritare se păstrează însă și se dezvoltă de-a lungul vremii. Pe țărmul Seinelului se afla bisericuța de lemn a românilor din Apa, distrusă de tătarii care au prădat și au incendiat satul la 1717. După trecerea Urgiei, apenii și-au reluat viața pașnică, încercând să construiască și un nou lăcaș de rugăciune. Se povestește din bătrâni că lemnul necesar, adus cu plutele pe Someș, a dispărut în două rânduri, zădărnicindu-le strădania, necunoscuți, rău intenționați, acționând la adăpostul întunericului, au tăiat odgoanele ce țineau plutele la mal. În cea de-a treia noapte, când alte plute așteptau zorile pentru a fi descărcate, un bărbat voinic pe nume Gruia, înarmat cu o secure, a stat de pază. Lovind în direcția glasurilor ce s-au auzit din beznă, i-a speriat pe răufăcători. Apoi, apenii și-au putut înălța noua biserică, au terminat-o în 1720 și era foarte frumoasă. Pe lângă această biserică a funcționat într-o sală modestă, cea din tâi școală din Apa, o școală confesională greco-catolică. Între anii 1846 și 1858, cantor docinte, slujind la biserică, dar fiind și învățător, era Mihai Lucaciu. Al doilea fiu al lui Mihai Lucaciu, Vasile, se va acoperi de glorie în lupta pentru libertatea și unitatea națională a românilor. Vasile Lucaciu s-a născut la Apa, în căsuța simplă din apropierea bisericuței de lemn. Căsuța aceea nu mai este. O construcție aproape identică, situată peste drum de actuala biserica satului, a devenit în 1981 casa memorială Vasile Lucaciu. Apa este o comună frumoasă, cu oameni nimoși și harnici și cunoaște o frumoasă dezvoltare. Administrația locală se implică activ și investește puternic în aducerea unui standard european în viața locuitorilor. Turismul este la mare valoare aici, călătorul prin Ardeal având multe de văzut. Biserica Pogorârea Sfântului Duh din Apa de la 1848, Biserica Reformată de la 1640, Biserica Sfântul Vasile cel Mare de la Someșeni sau Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din Lunca Apei. Casa memorială Dr. Vasile Lucaciu este un muzeu județean din Apa. Prezintă documente și obiecte evocând viața și activitatea memorandistului transilvanean Vasile Lucaciu. Casa memorială a fost inaugurată în 1981, iar în decembrie 1989, în curtea ei a fost amplasat și dezvelit un bust al lui Vasile Lucaciu, opera sculptorului Rădulescu Gil. Situat la limita dintre județele Satu Mare și Maramureș, în apropierea localității Apa, Complex Apa este una dintre cele mai frumoase zone de agrement din nord-vestul țării. Lacul se întinde pe o suprafață de 96 de hectare, fiind un lac artificial și care a apărut în urma extragerii agregatelor minerale. Pe partea de nord a lacului există case de vacanță private, iar pe partea de sud se întinde Complex Apa, lacul fiind mărginit de o plajă de 1 km lungime, cu posibilitatea practicării sporturilor nautice. Aici vei găsi hotel, restaurant cu parcare amenajată, cazare, sală de conferință și sală de evenimente. Restaurantul vă stă la dispoziție cu o excelentă bucătărie și o terasă. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
2: Pregătit pentru a doua ediție? Pe 4 și 5 iulie ne întâlnim la Maramureș Coffee Festival. Acces la cele mai bune prăjitorii, workshop-uri și cafea inclusă în bilet. Programul complet te așteaptă acum online. Intră pe maramureșcoffeefestival.ro. Ne vedem la Muzeul Satului Baia Mare.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
5: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără bac la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
4: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
6: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
4: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
7: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
4: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanțil,

0: Oye, niña, Roma, duerme. Ay, Shali, le sumchisho. Ay, dak na uche tierra. Ay, nu mă dore nimica, măi.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărinte.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Ascultătorii mei dragi, în cele ce urmează vom rămâne și vom poposi doar la nivelul județului Maramureș cu o multitudine de lucruri faine, cum ne place să zicem în Ardeal, care se întâmplă. Vreau să încep în primul și în primul rând cu o informație. Elevii de la Emil Racoviț au descoperit influența folclorului în operele marilor personalități culturale românești. Biblioteca județeană Petre Dulfu din Baia Mare a găzduit o activitate educativă dedicată valorificării patrimoniului cultural românesc, dar și influenței folclorului asupra marilor creatori ai culturii naționale. În cadrul întâlnirii desfășurate la compartimentul împrumut carte pentru adulți, elevii clasei a noua de la Liceul Teoretic Emil Racoviță din municipiul Baia Mare au explorat universul creațiilor inspirate din cultura populară ale unor personalități precum Mihai Eminescu, Ciprian Porumbescu, Constantin Brâncuș și Petre Dulfu. Prin intermediul cărților puse la dispoziție, liceenii au descoperit modul în care valorile și simbolurile tradiționale au influențat literatura, muzica și arta românească. De asemenea, aceștia au aflat cum operele lui Brâncuș își au rădăcinile în simplitatea și spiritualitatea satului românesc, iar literatura populară continuă să reprezinte o sursă autentică de inspirație și identitate culturală. Dar vreau să vă zic că nu se oprește aici activitatea aceasta așa drăguță, pentru că activitatea a fost completată de prezentarea unor volume cu tematică folclorică pe fundalul muzical al Rapsodiei Române, compuse de Ciprian Porumbescu, oferind participanților o experiență culturală complexă și captivantă. Și captivant este și următorul eveniment despre care vom vorbi în cele ce urmează, pentru că alături de noi este de asemenea un om fain, Denis Năsui, promotor local al Maramureșului, care vine de această dată cu încă un eveniment cum ne place nouă, bazat pe tradiție și pe tot ce este mai frumos în Maramureș. Bine te-am regăsit, Denis, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și le dăm pe sus din mijlocul Maramureșului. Vă salut cu drag!
1: Este mereu o mare bucurie când poposim la nivelul județului Maramureș, pentru că acolo mereu este tradiția în prim plan și nucleul tuturor evenimentelor care se petrec și de această dată nu este excepția, pentru că vorbim de sărbătoarea tradițională a comunei Vișeu de Jos, Peteretele, așa se numește evenimentul, care va avea loc la podul satului din Vișeu de Jos, marți 23 iunie. Acum, Denis, știu că tu ești foarte implicat în tot ce înseamnă tradiție și vreau să ne povestești mai multe despre eveniment.
2: Da, evenimentul, sărbătoarea noastră tradițională a comunei Vișeu de Jos se numește Feterele, în grai local, așa numim noi. Acest cuvânt vine de la făclie. Făclia, care este un simbol al purificării, al solstițiului de vară, al fertilității și al lumii. El este reprezentat în folclor și în mitologie. În fiecare an, în noaptea dintre 23 spre 24 iunie, când are loc sânzienele, se învârt aceste fechere, făclii, deasupra capului. Acestea sunt confecționate din lemn de brat, uscat și crepate la un capăt. Unii se îndeasă și se leagă cu rășină sau surcele de morit și cu fire de tort, din care se face cămeșa vișoiască și cămeșa pe care o poartă săranul român, sau paie, și ele se învârt de la răsărit la apus, în timp ce se strigă la fechere, mă! Ăsta e obiceiul care s-a păstrat pânzele noastre, iar noi, începând de acum 4 ani, am organizat în fiecare an și această cumva sărbătoare am încercat să aducem un plus valoare și anume să nu festivizăm, ci să păstrăm obiceiul și să aducem, de exemplu, câte un cântăresc cunoscut, niște oameni cunoscuți care să vină și să mențină atmosfera la acest eveniment. De obicei, spune că rotocoalele de foc obținute din surcelele care sunt învârtite deasupra capului sunt puse în grădini pentru o roadă mai bogată și să scape plantele de dăunători. Are un rol fertilizator. Feciorii satului învârteau fetelele pe dealuri și se întâlneau în crucea uliță, acolo unde săreau peste foc ca să fie feriți de boli tot anul. Tot ce reprezintă acest obicei, fumul, strigătele, arderea făcliilor și împlântarea lor în grădini, construiesc un ceremonial nocturn, nupțial.

0: vecinii ai noștri, dar acest lucru este interesant. Anul acesta se organizează această sărbătoare în locația anumită Podul Satului. Acolo s-a desfășurat de sute de ani și s-a păstrat acest obicei și noi am dus mai departe lucrul acesta. Vom avea prezent anul acesta pe Deții Iuga, care va întreține atmosfera împreună cu formația lui și alte formații precum Iasmina Lăzăroi, Chiș Raluca Izabela, Rebecca Danci și mulți alți artiști din zonă. Acest obicei trebuie dus mai departe, trebuie păstrat, perpetuat și este sărbătoarea noastră a vișoanilor, pentru că este doar la noi și s-a păstrat la noi cel mai bine. Atât la noi cât și în zona Borșei. Și acolo se face festivalul 90 de Sânzene, dar la noi este ceva diferit. Că aceste fetiere, că am păstrat graiul local și am zis că vreau să las și pe afiș să fie trecut fetierele, pentru că doar în Vișeu de Jos se găsește aceste.
1: Denis, noi amândoi suntem parte din generația tânără. Tu, pe de o parte, ești promotor local în Maramureș și eu, pe de cealaltă parte, lucrez la Radio Someș, care, cum am spus și la început, pune în prim plan tradiția, folclorul. De ce crezi că este important ca tinerii de vârsta noastră și inclusiv mai mici ca noi să cunoască aceste tradiții atât de importante, cum ai spus și tu, ai punctat foarte bine, să le duce mai departe? Că până la urmă, din generație în generație, se duce mai departe.
0: Raluca, hi cum îi? Și fac aici o paranteză, ca o demonstrație, ca un exemplu. O plantă care nu are rădăcini se usucă. Așa suntem și noi oamenii. Dar nu ne dăm seama. Ne dezrădăcinăm, uneori plecăm prin străine, munca, viața, așa ne duce, că nu avem ce să facem, că așa îi lumea și globalizarea și toate. Nu avem ce face, că așa se întâmplă și mulți mureșeni au avut din păcate sau din nefericire acest prilej de a pleca peste mări și țări și de a se duce acolo și de a câștiga un ban. Dar apare acest fenomen al dezrădăcinării care este prezent în lumea noastră. E foarte important ca tinerii, ca generația tânără, în era asta tehnologiei, a TikTok-ului, a Facebook-ului, a Instagram-ului, a tot ce înseamnă social media, să cunoască o parte din obiceiurile și tradițiile noastre, pentru că asta ne reprezintă pe noi. Asta ne arată că noi suntem români, că noi suntem din Maramureș, că noi suntem vișeoani, că noi suntem bistrițeni, ardeleni sau altceva. Fiecare zona țării are un obicei. Fiecare țară, fiecare țară etnografică are ceva specific. Și ar fi păcat să nu ducem lucrurile astea mai departe, pentru că sunt a noastră. Mare păcat. De asta eu am pornit și proiectul cu Denis prin Maramureș, poate mulți mă cunosc, de a promova strict obiceiurile și de a le aduce în față tinerilor.
1: Și te felicităm pentru ceea ce face, Denis, pentru că este o muncă impresionantă în spate și vreau să te mai întreb o chestie foarte interesantă, pentru că mă gândeam, pentru maramureșeni sau pentru ardeleni poate fi cumva o tradiție cunoscută sau cu care am mai intrat în contact, am mai auzit-o, dar din punct de vedere turistic, pentru că foarte mulți turiști trec pragul județului Maramureș tocmai în căutarea acestor tradiții frumoase pe care le avem. Cum crezi că ar privi un turist această tradiție frumoasă despre care am vorbit acum și vreau să o zic cu accentul cu care ai zis-o tu, dacă îmi iese, acum sper să mă corectez tu dacă nu-mi iese, fecerele. Am zis bine?
0: Perfect, ai spus.
1: Bun!
0: Păi să vă spun un fapt care l-am trăit eu pe pielea mea, să zic așa, în grai local. Dacă nu-l trăiem, nu-mi dădem saba, pentru că mulți vin în Maramureș, vizitează Maramureșul, dar nu surprinde esența. Și la un moment dat o trupă de fotografi străini, italieni, mi-au zis așa, câtă mine, pe italiană. Și am înțeles că mi-au tradus de acolo un coleg de-al lor, că a fost român, și au zis așa, în felul următor, ce aveți voi aici, să nu vă pierdeți, că și noi am avut amus 100 de ani, tot la fel obiceiuri. Dar noi le-am pierdut, noi ne-am dezrădăcinat, noi ne-am usucat, ni s-a usucat, s-a uscat rădăcina noastră. Voi să nu vă pierdeți, că dacă vă pierdeți, e păcat de voi. Și ar fi păcat că noi am făcut prostia asta și am pierdut-o, pentru că acolo

0: În Occident e altceva, alte principii, alte idei, alt mod de viață față de noi. Și cumva ei să gândesc la chestia asta că o pierdut. Și mai odată, tot așa, la anul trecut, cred că au venit niște turiști din Germania, erau foarte uimiți pentru că spuneau că în triburile lor, din Evul Mediu, când aveau și ei practic obiceiurile și cutumele lor locale, era reprezentat tot așa un obicei a făclilor, cumva, dar sub forma lor, la celți. Deci, cumva, totul este comun. Migrația popoarelor, tot ce se întâmplă, tot ce s-a întâmplat în perioada Evului Mediului, cumva s-a transpus, atât la români, cât și la maghiari, poate, și la germani și așa mai departe. Și ei spuneau că chiar cunosc, chiar își aduc aminte din relatările istorice că aveau un astfel de obicei. Gândiți-vă că noi l-am păstrat până în ziua de astăzi, suntem în 2026. Era tehnologiei. Mergem pe planeta care vrem noi, Marte, pe Lună, suntem cei mai tehnologizați, dar noi avem un lucru foarte important. O tradiție de sute de ani care ne-o păstrăm încă de la daci liberi până în ziua de azi și o ducem mai departe. Cât de frumos și de interesant!
1: Denis, de final vreau să te rog să transmiți un mesaj, pentru că în aceste momente ne ascultă tot Ardealul, nu doar Maramureșului, tot Ardealul este alături de noi și vreau să te rog să transmiți un mesaj.
0: Ce le-aș transmite? În primul rând, îi aștept pe toată lumea la eveniment să vină în data de 23, seara, începând cu ora 8 jumate. Vom începe obiceiul și vom începe practic evenimentul nostru. Sperăm să vină cât mai multă lume, ne așteptăm desigur la multă lume. Și ce vreau să vă spun la toți ardelenii noștri, mândri și frumoși, la maramureșeni, la bistrițeni, la toată lumea, mai oameni buni, nu vă uitați tradiția, nu vă uitați ceea ce au avut bunicii și străbunicii voștri. Că așa ne ducem de râpă. Încercați să păstrați și să duceți mai departe moștenirea asta. Nu încercați să o aruncați la gunoi ca și cum nu a fost nimic, peste noapte am aruncat hârtie. Nu! Tradiția trebuie dusă mai departe, trebuie respectată, iar dacă voi faceți lucrul ăsta, vă garantez că și în 2000 În 2126, să nu știu, atunci o fi oale și ulcele, noi ăștia care grăim, se mai va respecta și se va mai duce tradiția. Eu cred. Eu sunt foarte optimist. Am fost și într-o perioadă pesimist când am zis că nu mai cei de domeniul trecutului, chiar mă gândeam să mă reprofilez, dar am zis, măi, e o chestie de dragoste față de bunici, față de glia strămoșească, cumva, și de a duce lucrurile astea mai departe, moștenirea.
1: Denis, îți mulțumim tare mult și te felicităm încă o dată pentru tot ce faci cu Denis prin Maramureș, pentru că ai un conținut foarte fain și cred că ajuți generațiile tinere și nu numai să descopere în continuare frumusețea și tradiția până la urmă pe care o avem noi românii și care, cum ai spus, trebuie să o păstrăm vie cât de mult timp putem.
0: Da, vă mulțumesc din suflet pentru acest interviu. Sperăm să ne vedem cu bine și până data viitoare să ne ajute Dumnezeu și să ne ferească de toate relele. Doamne ajută!
1: Doamne ajută, numai bine îți dorim!
0: Numai bine!
1: Dragilor, alături de noi a fost Denis Năsui, promotor local al Maramureșului. Vreau să vă reamintesc că evenimentul Sărbătoarea Tradițională a Comunei Vișeu de Jos, județul Maramureș, Fecerele, va avea loc în data de 23 iunie marți, începând cu ora 20:30. Locația va fi podul satului Vișeu de Jos. Sunteți invitați cu drag la un eveniment de suflet pentru suflet. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
3: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai

0: 3, 9, 8 cu evacuare laterală, chi de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro. Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro, clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.tourismvision.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
3: TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK, Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK, Turmon King. Soluții publicitare cu pas.

0: te face.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Tensiuni maxime pe scena politică. Liberalii cer retragerea premierului desemnat, în timp ce Adrian Veștea continuă negocierile pentru guvernare. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, anunță un pas decisiv pentru centura metropolitană, ultimul strat de asfalt pe ruta Cluj-Florești. Zalăul îmbracă Ia Românească. Comunitatea sărbătorește patrimoniul cultural prin spectacole, expoziții și obiceiuri autentice. Acum știrile pe larg. Premierul desemnat Adrian Veștea a ignorat ultimatumul transmis de conducerea PNL, care îi ceruse să-și depună mandatul până marți dimineață, 16 iunie, sub amenințarea excluderii din partid. În ciuda presiunilor venite din interiorul formațiunii, Veștea și-a continuat negocierile pentru formarea noului guvern. Situația s-a complicat după ce UDMR a anunțat că nu va participa la viitorul executiv, deși decizia finală privind votul de investitură va aparține grupurilor parlamentare ale formațiunii. Liderii Uniunii au transmis că în actualul context politic, Ilie Bolojan nu mai poate fi o variantă pentru funcția de premier și au cerut mai mult dialog între partide. În paralel, Adrian Veștea a avut o întâlnire la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, iar la discuții a fost chemat și liderul PSD Sorin Grindeanu. Surse politice susțin că în cazul în care Veștea nu reușește să obțină sprijinul necesar în Parlament, este luată în calcul și varianta desemnării lui Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru. Între timp, conducerea PNL a transmis oficial că Adrian Veștea se situează în afara deciziilor partidului și riscă excluderea dacă își continuă demersul de formare a guvernului. Cu toate acestea, premierul desemnat afirmă că își asumă responsabilitatea mandatului și că va încerca să construiască o majoritate parlamentară cât mai largă pentru depășirea actualului blocaj politic. Adrian Veștea poartă negocieri cu formațiuni și grupuri parlamentare mai mici. Partidul Oamenilor Tineri, condus de Ana Maria Gavrilă, și-a exprimat disponibilitatea de a susține un guvern responsabil, cu condiția ca viitorul executiv să țină cont de prioritățile electoratului formațiunii. De asemenea, Veștea a discutat cu reprezentanții grupului Uniți pentru România, precum și cu parlamentari neafiliați, în încercarea de a aduna voturile necesare pentru învestire. Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat că își dorește o majoritate cât mai largă și că intenționează să-l păstreze pe Alexandru Nazare la Ministerul Finanțelor, menținând actualele obiective bugetare ale României. Votul de investire ar putea avea loc în următoarele zile, dacă negocierile vor conduce la formarea unei majorități parlamentare. Primăria Cluj-Napoca accelerează lucrările la DN1 pe tronsonul Cluj-Napoca-Florești. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat că a început aplicarea ultimului strat de asfalt pe primul sector al centurii metropolitane, una dintre cele mai importante investiții de infrastructură din zona metropolitană. Lucrările vizează modernizarea uneia dintre cele mai aglomerate artere rutiere din România, în afara capitalei. Proiectul include lărgirea drumului de la 4 la 6 benzi de circulație, amenajarea a 3,5 km de bandă dedicată transportului public, realizarea unei benzi speciale pentru ambulanțe și autospeciale de intervenție, precum și construirea de piste pentru biciclete. Primarul Emil Boc a precizat că după finalizarea asfaltării vor fi executate marcaje rutiere și va fi pus în funcțiune noul sistem de semaforizare, astfel încât circulația să se desfășoare în condiții mult mai bune începând cu data de 1 septembrie. Reprezentanții primăriei Cluj-Napoca subliniază că investiția va contribui semnificativ la fluidizarea traficului dintre Cluj-Napoca și Florești, la creșterea siguranței rutiere și la încurajarea utilizării transportului public și a mobilității alternative. Lucrările sunt monitorizate permanent de către administrația locală. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
4: Am început aplicarea ultimului strat de asfalt, stratul de uzură, pe ceea ce înseamnă tronsonul Cluj-Florești. Despre ce este vorba în primul rând? 1. Realizăm bandă dedicată pentru transportul în comun pe o distanță de 3,5 km de la Spitalul Regional de Urgență din Florești până la urcarea pe podul Calvaria din Cluj-Napoca. 2. Realizăm bande dedicate pentru salvare, astfel că se poate ajunge la viitorul Spital Regional de Urgență. 3. Lărgim de la 4 la 6 benzi acest tronson între Cluj și Florești pentru a facilita traficul într-o zonă extrem de aglomerată a Clujului. 4. Pentru a putea asigura această fluidizare a traficului pe calea Florești, relocăm aproximativ 154 de locuri de parcare, astfel încât să putem avea transport în comun dedicat. Tot și 154 care au astăzi abonament vor primi un loc de parcare nou și nu vor pierde locul de parcare.
3: Ziua Universală a Iei, sărbătorită la Zalău printr-o serie de evenimente dedicate tradițiilor românești. În perioada 22-26 iunie, municipiul va găzdui expoziții, spectacole folclorice, ateliere și manifestări culturale care pun în valoare patrimoniul popular al Sălajului. Evenimentul este organizat cu sprijinul primăriei municipiului Zalău, al Consiliului Județean Sălaj și al instituțiilor culturale partenere. Programul debutează pe 22 iunie cu vernisajul expoziției de cămăși tradiționale Spăcele Sălăjene, Tradiția merge mai departe, găzduită de Biblioteca Județeană Sălaj. În aceeași zi, în piața Iuliu Maniu, publicul este invitat la un spectacol muzical coreografic susținut de ansamblul artistic profesionist Porolisum și ansamblul folcloric Columna, care vor aduce pe scenă dansuri și cântece specifice zonei. Pe 24 iunie, de Sânziene și de Ziua Universală a Iei, zona pietonală din centrul Zalăului va găzdui Târgul Zestrar de Sânziene, ateliere de creație și prezentări dedicate tradițiilor populare. Manifestările vor culmina cu un moment special dedicat sărbătorii de Sânziene, prezentat de etnograful Camelia Burghele. Organizatorii își propun să promoveze valorile autentice ale costumului popular românesc și să aducă mai aproape de public moștenirea culturală a Sălajului, într-un eveniment care transformă Zalăul într-un punct de întâlnire al tradiției, identității și comunității. Programul complet poate fi consultat pe pagina primăriei Zalău și pe radiosomeș.ro. Miercuri, 17 iunie, vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a zilei, iar temperaturile se vor situa la valori normale pentru această perioadă a anului. În județele Cluj, Sălaj, Maramureș, Satu Mare, Bihor și Bistrița Năsăud, maximele termice vor fi cuprinse între 23 și 27 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în Maramureș și Satu Mare, unde vremea va fi predominant însorită. După amiaza și spre seară, în special în zonele montane ale Apusenilor și local în vestul regiunii, pot apărea norări temporare și averse de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice, iar în restul teritoriului șansele de precipitații vor fi reduse. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile minime din timpul nopții vor coborî între 10 și 14 grade Celsius. Per ansamblu, vremea va fi favorabilă deplasărilor și activităților în aer liber, cu un confort termic plăcut în majoritatea zonelor din nord-vestul Transilvaniei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Oameni și pasiuni, povești de viață cu oameni de succes. În fiecare joi de la ora 15, doar la Radio Someș.
0: Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, Petrica Someșanu, alături de dumneavoastră, o nouă ediție, Oameni și Pasiuni, astăzi cu totul și cu totul specială, pentru că, așa cum vă spuneam și în prima parte a acestei zile, invitatul nostru de astăzi este președintele Asociației de Vânătoare Artemis din Lechința, județului Bistrița, Năsăud. Nu vom discuta în special despre vânătoare, dragii noștri, cât vom discuta despre o problemă care este tot mai acută. Și anume problema urșilor. Dacă până în urmă cu câțiva ani de zile era o problemă în mai multe zone izolate din județe, să spun așa, iată că a devenit o problemă tot mai comună și devine o problemă a ursului nu doar în zonele în care eram noi obișnuiți, în zonele izolate, în zonele împădurite, ci ursul mai nou atinge zone în care nu eram obișnuiți cu el, zonele de câmpie, zonele urbane, a fost văzut în tot mai multe orașe, în tot mai multe localități de lângă orașe. Iată, dacă discutăm în urmă cu câteva luni de zile, vă spuneam că a fost văzut într-o stație de autobuz din comuna Apahida, în urmă cu câteva zile în Bușteni, Ziua, în amiaza mare, a intrat într-o gospodărie chiar în bucătărie ursoaica cu pui. Nu mai vorbesc despre prezențele ordinare de la marginea satelor, pentru că nu cred că mai există comunitate din Ardeal, cel puțin județul Bistrița, Năsăud, județul Cluj și județul Maramureș, pe unde suntem noi auziți, inclusiv Suceava și Mureș, care să nu fi avut prezențe ale urșilor. De asemenea, iată, din ceea ce îmi spunea invitatul nostru înainte de a începe emisiunea, ursul devine o prezență tot mai puternică și în anumite zone în care nu era până acum, așa cum sunt județele Satu Mare și Bihor. Îi spun bună ziua domnului Dan Macarie, bine ați venit în studioul nostru și ne bucurăm că ați acceptat această invitație.
5: Bună ziua și bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Dan Macarie, intrăm direct în subiect și în discuție pentru că este o problemă tot mai acută. Oamenii au început să aibă această teamă. Dacă discutăm și despre județul Bistrița Năsăud, îmi aduc aminte că în urmă cu câteva săptămâni a fost semnalată prezența ursului în pădurea Codrișor, o pădure care este de promenadă, acolo merg copiii și se dau cu bicicletele. De asemenea, chiar în data de 1 mai, mi-aduc aminte perfect, un urs a fost văzut lângă pădurea Schullerwald, pădurea în care toți bistrițenii de 1 mai și nu numai, în weekenduri ies, fac grătare, sunt zone special amenajate și așa mai departe. Cum vedeți dumneavoastră, domnule Dan Macarie, aceste situații și până la urmă din punctul de vedere a specialistului care urmărește îndeaproape activitatea animalelor sălbatice, cum se ajunge în astfel de situații?
5: Păi, în ultima perioadă ursul a devenit o prezență tot mai frecventă în zonele populate și în zonele rurale și urbane, datorită faptului că populația de urs a crescut semnificativ în ultima perioadă, în sensul că în ultimii 10 ani vânătoarea la urs a fost interzisă, fiind o specie strict protejată. Doar anumite exemplare care produceau pagube majore putând fi recoltate și asta doar cu aprobarea Ministerului Mediului. Datorită acestui fapt, populația a crescut vertiginos, ursul fiind în vârful lanțului trofic, nu are prădător natural și s-a înmulțit extrem de mult.
0: Dar aici chiar am o statistică și mă uit exact la ceea ce spuneați dumneavoastră, că din urmă cu 10 ani, mai exact din 2016, a fost interzisă vânătoarea la urs, recoltarea ursului. Mă uit, în anul 2016, România avea o populație de la 6050 la 6640 de urși, acolo era estimată. În urmă cu 5 ani de zile, adică pe la mijloc, era cam la 7000, iar în momentul de față, da, între 2025-2026, avem peste 12000 de exemplare. Practic, populația de urs în România în ultimii 10 ani de zile s-a dublat, domnule Macarie. Cum putem să ne ferim? Sau acum sunt de acord, vin ONG-urile și au tot felul de teorii. Stați puțin că omul este cel care invadează, noi suntem intruși în pădurea lor și așa mai departe. Urșii, aș vrea să ne explicați puțin din punct de vedere a specialistului. Ursul poate conviețui în aceeași pădure cu mai mulți urși, este un animal teritorial. Cum de ajung să coboare tot mai în jos?
5: Da, într-adevăr, ursul este un animal teritorial, iar exemplarele de urs mascul care sunt dominante au o suprafață a teritoriului mai mare. De obicei, aceste exemplare sunt întâlnite în zona montană, unde e o zonă mai liniștită, urși dominanți având un teritoriu de aproximativ 1000-1200 de hectare. Ceilalți, care sunt mai tineri și care sunt mai mici, sunt alungați și ca atare trebuie să-și găsească o zonă în care să se poată hrăni, și atunci coboară în zonele care sunt libere. De-a lungul timpului, în județul Bistrița Năsăud, în zona de sud a județului, în comunele Milaș, Silivașul de Câmpie, Budești, nu mai știu, Lechința, erau întâlnite extrem de puține exemplare de urs. Rare ori se vedea un exemplar, se putea surprinde la anumite vânători un exemplar de urs. Ceea ce în momentul de față este extrem de des. Nu este foarte greu ca să poți să vezi un urs. Dacă
0: bun, da, uite, mi-ați pomenit, domnule Dan Macarie, despre județul Bistrița Năsăud. Haideți să discutăm până la urmă de unde s-au obținut aceste cifre. Avem în România 12.000 de urși, avem 15, avem 8, avem 20.000, găsim tot felul. Bine, am spus 12.700 de urși în România pentru că este cifra cea mai mică, este cifra de la care plecăm în România. Unele statistici spun că ar fi 20.000 de urși în România. Cum s-au obținut aceste cifre?
5: Cifra de 12.700 a fost obținută și eu cred că este cea mai relevantă, întrucât a fost obținută în urma unui studiu pe bază de probe ADN. Pe parcursul anilor 2024-2025, toți gestionarii fondurilor de vânătoare din România, care în zona pe care o gestionează au populații de urși, am fost obligați ca să prelevăm probe biologice din excremente de urs pe care le-am întâlnit în pădure, iar aceste probe au fost predate unui institut de cercetare care din fonduri europene a efectuat probe ADN, iar la sfârșitul acestor perioadei în care s-au prelevat probe, au obținut o cifră de 12.700 de exemplare de urs. Din punctul meu de vedere, eu consider că nu este cifra reală, întrucât cu siguranță nu am reușit să recoltăm probe biologice de la toate exemplarele de urs, mai ales că aceste probe trebuiau prelevate în maxim 24-48 de ore de când ursul lăsa excrementele în pădure. Ca atare, restul probelor care le-am prelevat și erau mai vechi de perioada asta, erau irelevante și nu se puteau obține probele ADN concludente care să stabilească de la ce exemplar provin. Din punctul meu de vedere, eu consider că populația este mai mare, acum este relativ, ca să spun o cifră exactă, în funcție de cine estimează sau vehiculat tot felul de cifre, de la 15.000, de la 18.000, dar cert este că populația de urs de pe teritoriul României este minim de 12.700 de exemplare, datorită faptului că pentru aceste exemplare au fost prelevate probe biologice.
0: Bun, haideți să ne comparăm puțin, pentru că mulți acuză cumva România, domnule, aveți sanctuarul urșilor, vreți să-i omorâți, nu mai vreți, cu urșii, aoleo, dar uitați-vă că mai sunt țări care mai au urs și așa mai departe. Dacă ne raportăm la ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană, da, că asta e cea mai aproape de noi, vecinii, cum stăm cu populația de urs?
5: Raportându-le la Uniunea Europeană și la toate țările care fac parte din spațiul european, România deține în momentul de față cea mai mare populație de urși din toată Europa. Peste alte state care au teritorii mai vaste ca noastre, ca Ucraina sau Polonia. În momentul de față, România deține mai mult de 50% din populația de urși din Europa. Este estimat că la nivelul Uniunii Europene la nivelul Europei mai precis, există un număr de aproximativ între 18 și 22.000 de exemplare de urs. România
0: 12.000 sunt
5: la noi. România având 12.000, cu siguranță depășim 50% din numărul de urși de la nivelul Europei. Da, fiecare țară și-a stabilit un mod în care gestionează populația de urși, în sensul că, spre exemplu, Franța are o legislație în vigoare în care prevede faptul că dacă urșii coboară sub o altitudine de 1200 de metri pot fi recoltați. Deci Ei nu acceptă ca interacțiunea om-urs să fie într-atât de frecventă, având comunele sub altitudinea respectivă, atunci evită, să spunem astfel, doar la altitudini mai mari. O altă țară care are un alt mod de a gestiona este Suedia, care este estimat că deține o populație de aproximativ 3.000 de urși, ei având o cotă de recoltă pentru urs de 1.500 de exemplare. Deci ei au grijă ca populația de urs să nu depășească aceste limite, întrucât consideră că aceasta este o populație stabilă în care specia nu este periclitată.
0: Aici vreau să ne confruntăm cumva, adică spuneați la început că începe ursul tot mai mult să ajungă în anumite zone de câmpie pe unde nu era. E clar, sunt numeric, mi-ați spus că acest lucru se întâmplă din cauza că ei sunt foarte teritorial, cel mai slab, coboară tot mai jos, este împins către limită, către margine, să spunem așa. Tot dumneavoastră mi-ați spus, domnule Dan Macarie, că ați avut semnalate prezențe ale urșilor în județele Bihor și Satu Mare. Practic acolo e foarte mică și zona de deal, adică foarte, foarte mult avem câmpie, în zona de câmpie.
5: Da,
0: cum se ajunge? Adică cum ajunge un urs într-o zonă de câmpie? Acum mai lipsește să mai avem pe la Tulcea și pe la Galați.
5: Da, de-a lungul timpului au fost semnalate arareori și apariții ale ursului în delta Dunării, dar acest lucru este un lucru rar întâlnit. Dar în momentul de față am anumiți prieteni care gestionează funduri de vânătoare în județul Bihor, mai ales, mai exact, în zona Salontei și în județul Satu Mare, pe lângă Carei, care mi-au semnalat că în ultimul timp au apărut tot mai frecvent exemplare de urs în pădurile de pe fondurile gestionate de către ei. Aceste păduri nu sunt deloc într-o zonă de deal, sunt într-o zonă de câmpie, întrucât în câmpia de vest, nu sunt forme de relief ca dealul. Dar ursul, fiind oportunist, a găsit surse de hrană extrem de ușoare, a găsit locuri în care poate să se adăpostească, iar în ultimul timp ce am mai observat o modificare comportamentală a ursului, în sensul că dacă înainte avea o activitate preponderent nocturnă și crepusculară, în momentul de față are și o activitate diurnă. Tot mai frecvent observăm pe camerele de supraveghere care le avem amplasate în pădurile de pe suprafața fondului cinegetic ce noi o gestionăm, observăm exemplare de urs în mijlocul zilei care se deplasează, vin la punctele de hrană pentru mistreț. Din cauza asta și interacțiunea oamenilor cu urși este mai frecventă. Sunt oameni care umblă după ciuperci, sunt oameni care culeg flori de primăvară și atunci din ce în ce mai des a fost.
0: Apropo de lucrul acesta, că mi se pare îngrijorător că ați menționat de orașul Carei și știm foarte bine că acolo se desfășoară agricultura aceea intensă și că este foarte multă câmpie, să fie văzut ursul într-o zonă de câmpie. Eu nu știu dacă mulți realizează cât este de periculos acest lucru. Dacă am văzut un urs acolo, păi înseamnă că în restul pădurilor, eu cred că mai există pădure fără urs cumva. Chiar acum mi-a trimis cineva un video dintre partenerii noștri de la Utilaje Macau și era o filmare cu ursul care trece în not lacul Firiza, da? Din județul Maramureș. Am văzut tot la fel în toamnă, cred că era ursul filmat cum trecea lacul Colibița, da? Colibița care deja este o aglomerație, e cu vânzoleală, cu zgomot. Aici aș vrea să vă întreb, domnule Dan Macarie, pentru că Ați pomenit de schimbările de comportament ale ursului și spuneați că de obicei era un animal nocturn, adică noaptea de obicei puteai să te întâlnești cu ursul sau spre crăpat de ziua când se retrăgea pe undeva. Dar mai nou vedem prezența ale urșilor și după amiaza, și dimineața, și seara, la tot momentul și la tot pasul. Vreau aici să vă întreb, mai există și alte schimbări de comportament? Noi știam, din ceea ce am învățat eu la școală, că ursul de obicei stă retras, adică nu vine el să se bage în gospodărie. Mai auzeai, când eram și eu copil, îmi aduc aminte, a fost urs, nu știu care, dus cu oile la munte și a venit ursul și a luat o oaie sau... chestii de genul acesta, a ieșit cu vacile într-un vârf de munte și s-a întâlnit cu ursul, sau mergea la lemne dimineața de vreme în pădure și s-a întâlnit cu ursul. Aici de cum a venit ursul în gospodărie, a spart cotețul de găini, a venit ursul în gospodărie, a luat doi porci. N-am întâlnit așa ceva. De unde apare lipsa fricii din partea acestor urși către oameni?
5: Da, întrucât ursul este extrem de adaptabil și este un animal oportunist, vânătoarea fiind interzisă pe o perioadă lungă de timp din punctul nostru de vedere, a început să-și modifice comportamentul în sensul că frica față de om a fost din ce în ce mai mică. Nu femelele care au născut în această perioadă, observând că oamenii nu le mai produc nicio problemă, adică omul se retrage în fața ursului. Este evident faptul că oricine a văzut a început să se ferească, au fugit din calea ursului, cu mici excepții a unor oameni care am văzut. Există foarte multe accidente de-a lungul drumurilor unde oamenii s-au dat jos și au vrut să hrănească urșii ca pe animale de companie. Ca atare.
0: Ajungem și la discuția aceasta.
5: Da. Ursul văzând că nu mai are nicio problemă și că omul nu mai este prădătorul suprem, i-au transmis generațiilor următoare că nu mai există o problemă, că poate din ce în ce mai des și că dacă el cu cât evoluează și cu cât vine mai des în zonele populate, cu atât e mai ușor să se hrănească și oamenii nu-i fac nimica. Și atunci s-a creat o stare în care au început să se miște ziua, au început să umble după mâncare în timpul zilei, încât el nu mai avea nicio frică, că dacă nu pățești nimica, devii din ce în ce mai...
0: Bun, dar cum s-a dezvoltat? Noi știam că, de obicei, ursul se sperie de zgomot. Da, dacă faci zgomot, nu mai vine ursul. Ni se și spunea, dacă mergeți în pădure din când în când să mai faceți zgomot, pentru că dacă va fi ursul pe undeva, va pleca. Păi, acum, domnule Macarie, mai pleacă ursul dacă e zgomot sau nu? Pentru că eu am văzut ursul intrând săptămâna trecută într-o bucătărie din localitatea Bușteni și mă îndoiesc că nu era gălăgie acolo, da? Din timp ce s-a dus în bucătăria omului.
5: Cu siguranță că... Deci e puțin greșit în sensul că ursul se temea de zgomot. Ursul nu se temea de zgomot. Este recomandat și în momentul de față, în momentul în care mergem prin pădure să facem zgomot. Acest lucru este valabil datorită faptului că ursul devine atent și te poate evita. Nu pentru faptul că el se temea de zgomotul produs de noi. Ursul și în momentul de față evită interacțiunea cu omul dacă nu este speriat sau dacă nu a avut cazuri în care a fost agresat. Dacă mergi prin pădure și faci zgomot, el te poate auzi din timp și să se ferească. Nu fuge că este frică. El doar pur și simplu evită contactul cu omul. Acest lucru a fost și dinainte, dar înainte avea și frica față de om, considera că omul este prădătorul, orice animal fuge din calea prădătorului lui. Acum nu mai există această frică, ca din acest motiv nici nu mai are frică de zgomot. Știa că zgomotele produse de armă pot să ducă la... pot să, du- să la rând și chiar la decesul animalului respectiv. Atunci femelele nu le-au mai transmis generațiilor pe care le-au născut frica asta de zgomot. Nu, ursului nu este frică în momentul de față, pentru că a văzut că orice s-a întâmplat, s-a apropiat de mașini, s-a apropiat de oameni, nu a pățit nimic. Ca atare nu a mai avut nevoie să fugă din calea oamenilor.
0: Există o teorie, domnule Macarie, cum că ursul coboară din pădure și din zonele, din munte și așa mai departe, pentru că noi oamenii ne-am dus acolo, i-am luat fructele de pădure, i-am luat ciupercile, nu mai are ce să mănânce și de asta vine. Asta le transmit unele ONG-uri, de asta vine ursul peste voi, că v-ați dus voi în vârful muntelui, l-ați deranjat și oarecum i-ați încălcat teritoriul și acum vă încalcă și el teritoriul. Neastră sunteți președinte al unui fond de vânătoare în județul Bistrița, Năsăud. Eu vreau să vă întreb, există mâncare pe aceste fonduri? Este suficientă sau de ce alege totuși ursul să nu se mai hrănească în pădure și totuși să vină să intre într-o gospodărie și să se hrănească acolo?
5: Lucrurile sunt evidente și sunt puțin percepute greșit. Într-adevăr, de-a lungul timpului s-a născut ideea și a fost perpetuată de către ONG-uri care au vrut să transmită că faptul că omul a invadat zonele montane și zonele de liniște ale ursului. Ursul este un oportunist. El vrea să trăiască cât mai ușor și cât mai simplu. Gândiți-vă și noastră că un animal care are între 200 și 400 de kilograme să se hrănească doar cu fructe de pădure, trebuie să depună o muncă și un efort, mă înțelegeți? Dacă el a observat că dintr-un container poate să se hrănească cât trebuia să muncească pe parcursul a o zi sau două, că resturile de mâncare știm și noi suficient de bine că conțin mult mai multe calorii decât fructele de pădure, atunci el și-a dat seama că e mai simplu astfel. Iar în ceea ce privește faptul că s-au tăiat pădurile și nu mai are ce să mănânce, eu sunt de o altă părere, întrucât observăm că toate fructele de pădure, zmeu,

0: ușor. Este arhicunoscut faptul că în zona Dealul Negru populația de urși era cea mai densă din România, întrucât în perioada de toamnă veneau urși de la 20-30 de kilometri, se adunau datorită faptului că erau foarte multe livezi. Ursul în perioada premergătoare iernii vrea să acumuleze cât mai multă grăsime, astfel încât perioada de hibernare să o treacă cât mai ușor și să...
1: Aici, domnule Dan Macarie, vreau să mai discutăm două probleme. Și anume, am stabilit clar că nu coboară din lipsa hranei, hrana lui tradițională există, doar că vrea mâncare mai ușor. Aici am...
0: Și că sunt mai mulți.
1: Da, prima întrebare. De ce dumneavoastră, administratorii fondurilor de vânătoare, nu le dați de mâncare?
0: Păi, în primul rând că legea interzice hrănirea urșilor. Dacă dumneavoastră urmăriți, este acum pe toate posturile de televiziune, radio, peste tot, este recomandat ca oamenii să nu hrănească urșii. Întrucât, dacă hrănești ursul, ursul își dă seama că e mai ușor să primească de la oameni decât să-și adune el și atunci interacțiunea e mai frecventă. Noi, ca și gestionarea fondului de vânătoare, avem obligația să hrănim complementar speciile de animale pe perioada iernii, speciile de animale care le avem în gestiune, ca mistrețul, cerbul, căpriorul. Dar în același timp, ursul este un oportunist. Dacă a văzut că la punctele de hrană există mâncare pusă pentru astfel de animale, el vine, bunînțeles, la punctul de hrană. Fiind în vârful lanțului trofic, celelalte animale se feresc de el și atunci el este primul care se hrănește la punctele de hrană. Asta în condițiile în care nu are alte surse mai apetisante, să zic astfel, că pe perioada verii nu avem la punctele de hrană urși decât a rare ori în trecere, întrucât preferă fructele sau legumele de sezon sau animalele care poate să le ia din gospodării.
1: Da, aici intervine următoarea problemă. Dacă stăm în gospodărie și mai avem și ceva animale, nu prea mai suntem în siguranță și o spun cu toată responsabilitatea. De plimbat prin natură, mai greu cu urșii aceștia. Cum ne protejăm, domnule Dan Macarie? Ce facem noi pentru a ne proteja? Pentru că în curând o să vă întreb și unde o să se ajungă. Dacă în urmă cu 10 ani de zile am avut 6.000 de exemplare, da? Acum avem 13.000, da? 12.700 și am luat numărul cel mai mic. V-a explicat mai devreme, domnul Dan, cum s-a făcut numărătoarea. Unde o să ajungem și cum ne protejăm? Da, hai prima dată, uite, până când să vedem unde vom ajunge, cum ne protejăm? Eu mâine vreau să mă duc prin pădure și văd ursul sau cum fac să evit ursul.
0: Cea mai recomandată metodă de protecție împotriva atacului ursului sunt spray-urile contra urs. S-au făcut anumite studii la nivel mondial în care s-a stabilit faptul că spray-ul anti-urs are o rată de succes de 86%, adică în 86% din cazuri în care s-a pulverizat spray anti-urs, ursul a întrerupt atacul și a evitat. Mai există și alte recomandări, în sensul că dacă ne plimbăm prin pădure sau în zone, e bine să facem, după cum am spus adineauri, să facem zgomot astfel încât ursul să ne poată repera de la o anumită distanță și să aibă timp să ne evite. Este recomandat ca noi, când ne plimbăm prin pădure, să evităm zonele cu desișuri, zonele în care nu avem vizibilitate la distanță mai mare, întrucât interacțiunea acolo se poate întâmpla mai des. Tu nu-l observi. Dacă vântul bate dinspre urs înspre tine, îi mai mult mai greu ca el să poată să te simtă,

0: când principal, cel mai dezvoltat simț al ursului este mirosul. Ursul, văzul este foarte puțin dezvoltat la urs și ursul vede destul de rău, ca să spun astfel, în comparație cu mirosul, ursul vede destul de slab. Este important ca în momentul în care mergem în excursii montane sau asta, să avem asupra noastră un spray anti-urs, să fie pregătit la îndemână, întrucât nu știm niciodată când putem să interacționăm. Ca atare, recomandarea mea este ca toți cei care au de gând să umble prin zone frecventate de urși să-și achiziționeze un asemenea spray anti-urs.
1: Da, un lucru cred că care nu ar trebui să lipsească din ghiozdanul celor care doresc să se plimbe prin pădure. Dar ce facem cu cei, domnule Dan Macarie, care au animale, sunt păstori la animale, nu știu, au de traversat o pădure să ajungă la terenuri, dar nici, deja nu mai vorbim de pădure, pentru că deja vedem și cred că vedeți și dumneavoastră, sunt multe pășuni care n-au mai fost curățate. Pe pășunile respective s-au transformat în tot felul de mini pădurici, spini, desișuri. Am înțeles că și pe acolo mai stă ursul. Cum facem? Pe unde ne mai deplasăm? Sau ce facem? Fiecare om spray-ul lui? Sau cum?
0: Din păcate nu este o metodă care să fie 100% sigură. Dacă avem într-adevăr de rezolvat o anumită problemă sau dacă dorim să ne deplasăm într-o zonă cu tufișuri în care există posibilitatea să fie ascunziși pentru urs, atunci, v-am spus, ar fi recomandat să avem asupra noastră un spray, dar în cazul în care nu este posibil acest lucru și știm foarte bine că oamenii care trăiesc în zone mai îndepărtate de către oraș nu au posibilitatea să-și achiziționeze asemenea spray-uri, sau oamenii care se duc la câmp să muncească nu o să aibă asemenea spray-uri, este de recomandat să evite orice interacțiune. Dacă observă ursul, să se îndepărteze ușor sau să evite pe cât de mult se poate asemenea, sau să se deplaseze într-un grup cât mai mare. Nu pot să vă spun exact ce am putea face în momentul de față. Ursul este un animal care face tot mai des parte din viața noastră.
1: Din păcate, eu spun, pentru că mă gândesc sincer, vă spun cu groază la acest lucru. Am avut tragedii, domnule Dan Macarie, adică și anul acesta o persoană și-a pierdut viața doar în județul Bistrița, Năsău, după o interacțiune de genul acesta cu ursul. Alta a fost rănită grav și astea s-au întâmplat în același loc la distanță de 2 săptămâni, ceva de genul. Vreau să vă întreb, din punct de vedere legislativ, unde suntem acum? Se recoltează urs? Nu se recoltează? Se recoltează în anumite condiții? Cum arată legea în momentul de față?
0: În momentul de față, legea care deschidea vânătoarea la urs, ca să spun așa, este trimisă spre Curtea Constituțională de către președintele României, ea a fost adoptată de către Parlamentul României, iar președintele României a considerat că este neconstituțională și că nu respectă anumită legislație europeană, întrucât consideră că numărul de urși alocat vânători este mai mare decât ar fi normal. În sezonul de vânătoare 2026-2027 a fost alocat o cifră de aproximativ 950 de urși pentru a fi vânat. Asta în condițiile în care sporul natural este considerat a fi mult mai mare.
1: Adică undeva la sub 10%.
0: Da, bine, sporul natural ne referim la efectivele de urs care se nasc, adică da, noi recoltăm 950 de exemplare de urs, iar în după calcule specialiștilor, anual în România se nasc aproximativ 2000 de pui. De nu, aceasta este cea mai pesimistă cifră care este, din punctul meu de vedere, eu consider că este mai mare cifra puilor
1: bun,
0: născuți
1: anual. Bun, dar stați
0: anual.
1: Puțin, că aici avem o problemă și mai mare. Deci noi în momentul de față avem aproape 13.000 de urși în România. Nevoastră spuneți că în fiecare an se mai nasc 2000. N-or trăi 2000. Dacă mâine promulgă legea domnul Nicușor Dan sau cine o fi președintele României, hai să zicem că în fiecare an mai avem un spor natural de 1000 de urși. Pe lângă ce am recoltat. Deci pe lângă ce am recoltat, asta înseamnă că noi în fiecare an înmulțim urși cu 1000 în România?
0: Aceasta este varianta cea mai pesimistă.
1: Cea mai pesimistă, deci da. Asta zic, în condiția în care mâine Nicușor Dan zice, bă, liber, iese domnul Macarie cu pușca în spate și dă jos 1000 de urși din România, da, noi anul viitor, crește... în 2027, vom avea 14.000.
0: Aproximativ, da, cel puțin 1000 de pui vor rămâne care vor deveni adulți. Cam aceasta este cifra minimă estimată.
1: Păi dacă... și unde estimăm sau unde estimați că dumneavoastră sunteți cel care sunteți mai aproape? Unde estimați că se va ajunge, domnule Macarie, în, nu știu, în următorii 10 ani? Am făcut o punte peste timp. În ultimii 10 ani s-a dublat populația, da? Am ajuns la 13.000. În următorii 10?
0: Din punctul meu de vedere, eu consider că în momentul de față, dacă nu se vor lua anumite măsuri care să stopeze și să reducă semnificativ numărul de urși, populația va crește vertiginos, ajungând ca în următorii, nu știu, 5-10 ani de zile să nu mai putem frecventa nicio zonă împădurită din România în siguranță. Urșii vor deveni din ce în ce mai activi, vor deveni din ce în ce mai încrezători și nu se vor feri de om, vor ajunge să creadă că ei sunt prădătorul oamenilor, deși acest lucru până în momentul de față omul era prădătorul suprem, ca atare se vor înrăutăți din punctul meu de vedere lucrurile, iar oamenii vor avea din ce în ce mai mult de suferit în urma interacțiunilor cu urșii.
1: M-ați lăsat, sincer vă spun, fără cuvinte m-ați lăsat din acest punct de vedere. E trist să nu mai putem să ieșim. Și aici nu vorbim că da, va trebuie vouă orășenilor să ieșiți voi, să vă plimbați voi prin pădure. Nu. Devine un pericol real ca mâine Badea Ion din, de unde o fi el, să iasă la fân, să meargă să-și strângă fânul. Devine o problemă dacă Badea Ion poi mâine se duce să își căpălească porumbul. Devine o problemă dacă profesoara de biologie vrea să iasă la marginea municipiului Baia Mare cu copiii în natură sau în Bistrița.
0: Problema este de actualitate, nu este pe viitor. După cum știm, în ultima lună există 3 cazuri de deces provocate de urs. Nu știu dacă ați observat, dacă ați văzut noastră în media, este cazul din județul nostru de la Bichigiu, mai există un caz din județul Sibiu și ultimul un caz din, dacă nu mă înșel eu, din județul Caraș-Severin, în care urșii au provocat răni respectivelor persoane care au dus la decesul acestora. Ce vroiam să vă spun adineauri, că problema este actuală și nu este de viitor. Nu se întâmplă, adică noi să prevestim lucrurile că oamenii vor muri din datorită atacurilor. Sunt extrem de frecvente, sunt 3 cazuri într-o lună de zile, nu sunt, iar aceste cazuri sunt tot asupra oamenilor care își apărau animale sau care nu neapărat își apărau animale, sunt asupra oamenilor care mergeau să-și vadă, să-și îngrijească animalele. Pentru că, după cum știm la Bichigiu, din ce am auzit, doamna care a fost surprinsă de urs și și-a pierdut viața, vroia să vadă ce se întâmplă cu vitele care erau lăsate într-un gard electric. Oamenii de acolo își țin animalele în asemenea mod de o foarte lungă perioadă de timp, nu doar acum. Oamenii au în zonele montane din județul nostru au case în sat, iar pe perioada verii au anumite case în zone în care dețin terenuri și își mută animalele în zonele respective.
1: Mai avem 5 minute din emisiune, domnule Dan Macarie. Este o problemă reală. Oamenii mor, da? Au murit 3 luna aceasta. Este un fapt, nu ne poate contesta absolut nimeni. 3 persoane au plecat din această lume din cauza ursului. Nu că s-au dus la vânătoare, nu că se plimbau aiurea, nu că au provocat ursul, nu. Ei pur și simplu își făceau muncile lor agricole, ursul a ieșit din boscheț și a atacat. Săptămâna trecută se putea întâmpla încă o tragedie, da? Să avem al patrulea deces la Bușteni. L-am văzut cu toții pe bătrânelul acela care abia mergea cu un cadru și a intrat ursul în bucătărie în oraș. Deci nu la cabana montană din mama naibii, nu. În oraș, în bucătărie, a intrat ursoaica cu pui. Ce facem și ce așteptăm și de ce nu se întâmplă nimic? Bun, am înțeles, legea cu Nicușor nu-i constituțională, prea mulți urși împușcăm noi 1000 pe an. Dacă ne-o da voie, ei se mulțesc cu 2000 pe an, cel mai simplu.
0: În momentul de față...
1: De ce nu? Cine se luptă contra așa ceva?
0: Păi, este foarte cunoscută situația că legislația în vigoare a fost modificată în urma solicitărilor ONG-urilor, cele care doresc protejarea ursului. De-a lungul timpului, ursul a fost considerat o specie strict periclitată, în care exemplarele erau sub limita, sub valorile minime necesare supraviețuirii speciei, dar în momentul de față, după cum v-am spus înainte de emisiune, în urma unui studiu făcut de Facultatea de Cinegetică, s-a stabilit că numărul de exemplare la nivelul județului Bistrița-Năsăud este undeva în jur de aproximativ 180 de exemplare. Aceste exemplare ar fi trebuit să existe.
1: Și câte avem acum, nu vă supărați?
0: Păi, în urma recensământului care a fost făcut pe baza probelor ADN, județul Bistrița-Năsăud are 1180 de urși.
1: Deci, noi am avut 180 de urși în urmă cu câți ani?
0: Nu am avut 180, s-a stabilit că aceea ar fi populația optimă în care interacțiunea ar fi cea mai mică și specia n-ar fi periclitată. Adică
1: deci, 180.
0: Da, și noi avem cam 1200, să zicem. Da.
1: 1000, dar lăsați-i 1000, domnule, dar de la 100 la 1000, să mă iertați pe mine. Adică, eu calculând, în județul Bistrița-Năsăud, că îl dăm așa, ca exemplu, dar asta e valabil, mă gândesc, că pentru orice alt județ. Acum, lăsând deoparte Galațu, Tulcea, Constanța și așa mai departe. Noi avem 1000 de urși la 62 de unități administrative.
0: Da, da? 62 de UAT-uri, da.
1: Deci noi avem 62 de comune și 1000 de urși. Asta ca să vă dați seama cam câți urși există în fiecare comună. Că nu i-am împărțit noi egal. Dom'le, în Lechința sunt 3, în Rodna sunt 2. Nu! Ca idee! Avem 62 de UAT-uri și 1000 de urși. Eu am zis 1000. Domnul Dan a zis 1200, eu am zis că exagerează. 1000. 62 de UAT-uri, 1000 de urși. Și deocamdată stăm și așteptăm să ne dicteze ONG-urile. Eu de-abia aștept să se publice, să vedem chestia aceea că mă roade pe mine undeva pe creier, să văd cine finanțează aceste ONG-uri. Știți că o să apară o lege cu transparența ONG-urilor, de unde vin banii și așa mai departe. Tare sunt curios.
0: Da. În momentul de față, singura metodă prin care poate, legal, prin care pot fi recoltat urși este pe baza ordonanței de urgență a guvernului numărul 81, care în ultima perioadă a fost înleznește, să zic așa, puțin recoltarea ursului în cazurile excepționale în care provoacă pagube materiale sau periclitează viața oamenilor. Dar și aici există responsabilitatea primarilor UAT-urilor care pot să dispună în anumite condiții recoltarea urșilor problemă. Dar oricum este singura metodă și singura lege care prevede protecția oamenilor în fața ursului.
1: Da, din păcate. Ar mai fi multe de vorbit în această emisiune, dragii noștri. Vreau să-mi promiteți, domnul Dan, că mai veniți la o discuție, că n-am apucat să atingem toate subiectele. Mi-ați pomenit la un moment dat de hibernare, aș fi vrut să vă întreb de ce nu mai hibernează acești urși, că eram obișnuiți, domnule, gata, prima zăpadă și la revedere, nu mai iese ursul. Sănătate, ursul în decembrie, ursul în ianuarie, ursul în februarie, ursul în noiembrie, nu? Mai hibernează? Mai sunt care hibernează sau?
0: Deci, ursul hibernează în anumite condiții. Principalul factor care făcea ca ursul să urce în zonele montane pentru hibernare era lipsa hranei. În momentul de față, după cum vedem toți, în zonele de deal și de câmpie există culturi de porumb și alte asemenea cereale până în luna februarie-martie anului următor, întrucât fermierii nu le mai recortează și atunci ursul e oportunist. Dacă are cămara deschisă, nu mai vrea ca să hiberneze. Mai bine să stea.
1: Nu vă supărați că la cât s-a obișnuit să coboare, cred că ultima problemă e că nu strâng fermierii porumbul la timp, că mai nou îți intră în gospodărie să-ți ia porcul.
0: Da, este adevărat că... și lucrul acesta v-am spus. Da, sunt mai mulți factori care care concură la acest fapt, că ursul nu mai hibernează.
1: Vă mulțumesc, domnul Dan, încă o dată pentru că ați fost astăzi prezent în studioul Radio Someș. A fost o bucurie a reîntâlnirii cu dumneavoastră, însă subiectul mi-a ridicat mult mai multe semne de întrebare și de îngrijorare, sincer vă spun.
0: Vă mulțumesc și eu pentru invitație și ne vedem cu ocazia următoare.
1: Dragii noștri, cam atât din emisiunea Oameni și Pasiuni de astăzi. Am discutat în principal despre urși. Mi-aș fi dorit să reușesc cu domnul președinte Dan Macarie să discutăm despre ceea ce se întâmplă pe fondurile de vânătoare, ce înseamnă să fii vânător, cum ajungi și așa mai departe, pentru că sunt multe lucruri importante. Din păcate, a fost subiectul zilei, pentru că iată, sunt oameni care în continuare își pierd viața și au pierdut viața și își vor pierde viața din cauza nepăsării, spun eu. Urși, o problemă reală în România. Sunt Petrica Someșanu, alături de mine a fost Dan Macarie, președintele Asociației de Vânătoare Artemis din Lechința, județul Bistrița, Năsăud. Vă invit în continuare să rămâneți pe frecvențele Radio Someș. Să auzim numai de bine!
2: Oameni și pasiuni, povești de viață cu oameni de succes. În fiecare joi de la ora 15, doar la Radio Someș. Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
3: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
2: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Să revenim la fapte. După această triplă și umilitoare ciuntire a țării, regele Carol a trebuit să abdice și să fugă în străinătate și a venit la putere generalul Antonescu, om dur, dârz, cinstit, dar care nu putea face guvern decât cu legiunea, cu ce mai rămăsese din ea ceea ce a condus în 1940 la statul național legionar cu generalul Antonescu în fruntea guvernului, iar jumătate din guvern format din legionari. A trebuit, bineînțeles, să ne aliem cu germanii, chiar să le îngăduim să aducă trupe în România, chipurile, pentru a ne instrui armata, de fapt mai cu seamă ca să pregătească de la noi invazia Balcanilor și războiul împotriva rușilor, iar după foarte puține luni, generalul Antonescu nu s-a mai putut înțelege cu legionarii, care s-au comportat inadmisibil, creând o poliție politică paralelă, s-au dezlănțuit cu violență împotriva evreilor și, sub pretextul românizării, au preluat averile lor și le-au împărțit între ei. Au omorât o serie întreagă de foști miniștri, 60 de foști miniștri și demnitari uciși la Jilava în noiembrie 1940. Cel mai mult a impresionat uciderea marelui istoric Nicolae Iorga din noiembrie 1940, iar din clipa aceea a fost clar că generalul Antonescu a hotărât să se despartă de legionari. La sfârșitul lui ianuarie 1941 are loc un fel de război civil, care durează două zile, în care armata, de partea lui Antonescu, îi învinge pe legionari. Aceasta odată ce Antonescu se asigurase de neutralitatea nemților, care, după câteva luni de observare a situației interne de la noi, ajunseseră la concluzia că în ajunul declanșării unui război în Rusia le era mai de folos disciplina militară a lui Antonescu decât haosul legionar. Unii legionari fug în Germania, restul sunt ori internați în lagăre, ori închiși, ori fișați pentru a fi într-un fel sau altul îndepărtați mai târziu, de pildă prin trimiterea în linia întâi de pe front, când vom intra în război, ceea ce se va și întâmpla. Este sfârșitul dominației legionare la noi. Dictatura lui Antonescu s-a arătat și mai nemiloasă față de alte categorii politice, sociale sau etnice. După începerea războiului împotriva Uniunii Sovietice, sub pretextul că evreimea din Basarabia și Bucovina de Nord se arătase în general favorabilă ocupației sovietice și avuseseră loc chiar acțiuni criminale împotriva armatei române, Antonescu a luat hotărârea să deporteze toată populația evreiască din Basarabia și Bucovina dincolo de Nistru, la care s-au adăugat, fără explicații, unele grupuri de evrei din restul țării și un număr însemnat, care nu-i bine lămurit nici azi, de țigani. În total, această deportare în masă e evaluată la circa 150.000 de oameni, aruncați literalmente în pustiu. Această teribilă măsură este astăzi imputată ca o crimă nu numai lui Antonescu și guvernului său, ci și întregii noastre națiuni. Trebuie adăugat că, în anii următori, mareșalul și-a modificat atitudinea față de minoritatea evreiască. În anii 1942-1943, cu toate insistențele repetate ale guvernului german de a-i preda pe evreii noștri, a refuzat permanent, ba a și favorizat salvarea unor evrei din Occident sau din Transilvania de Nord ocupată de unguri. Guvernul ungar, în schimb, în primăvara lui 1943, a cedat cererilor naziste, predând pe toți evreii din Transilvania de Nord, iarăși circa 150.000, dintre care puțini au supraviețuit. Gestul lui Antonescu din 1943 este însă puțin cunoscut în Occident și chiar când e cunoscut, nu șterge fapta din 1941. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
3: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Ce zici?
1: Da.
0: Deci cine e?
1: Alo, da? Da, casa profesor Dr. Leonte. La telefon asistentul profesorului, doctorul Florescu. A, bună ziua, domnișoară Adriana. Tocmai vreau să te sun și eu. Așteptăm să ne trimiți lucrare. Da, aici, la domnul profesor acasă. Da? Te rog să ne chem din nou în clipa când termin traducerea. Primele 11 pagini le-am și primit. Desigur, desigur, profesorul e mulțumit. Trenul? La 21:10 plec. Mai ai timp. Deci, când ești aproape gata, ne telefonezi și trimitem șoferul să le ia. Da? La revedere. Domnule profesor,
0: da,
1: în cel mult o jumătate de oră avem gata și restul
0: traducerii. Bine, bine.
1: A, era să uit.
0: Da.
1: Aveți aici invitația pentru colegii de la Budapest.
0: La ce? Cu ce?
1: Știți, scrisoarea prin care institutul nostru invită să-și petreacă concediul
0: meritorat. Da, da, da, da, da. E, unde să o pun? Uite aici, aici în plicul ăsta.
2: Domnule profesor, bastonul de rezervă. Îl pun aici sub cureaua de la Germanitani.
0: Ce să mai fac și cu el, Maria? Ce să mai
2: cum fac? Ce să faceți? Poate se rupe celălalt, ori îl pierdeți și aveți nevoie. De ce să cumpărați altul în străinătate?
1: Domnule profesor, luați biletul de tren și tichetul pentru cușeta de dormit.
0: La cât ziceai că pleacă trenul, doctore Florescu?
1: La 21:10.
0: 21:10.
1: Mai sunt exact 3 ore. Aveți timp să revedeți și ultimele pagini ale comunicării.
0: Dacă mi le trimite la timp. Dacă nu, le răsfăiesc în tren. Tot nu cred că pot închide ochii. Nu mă împac eu cu bagoanele de dormit niciodată.
2: Și puișorul de pernă.
0: Lasă-o încolo de treabă, fată dragă. Dar n-ai să-mi dai și plapoma acum, nu?
2: Râdeți dumneavoastră, râdeți. Dar eu știu că e mai bine să prisosească decât să nu se găsească. Bine,
1: o să vină la timp și traducerea. Bine. Domnișoara Adriana lucrează repede. Sună cineva.
2: Șoferul trebuie să fie. Îi deschid eu.
1: Domnule profesor, dacă aveți timp, poate ne dați o telegramă după ce susțineți comunicarea.
0: Evident, vă țin la curent cu tot. Ah, doctor Florescu,
1: da.
0: Știi ce vreau să te întreb? Unde am pus noi tratatul de oftalmologie? Dar ce e acolo? Ce e acolo afară?
2: Nu se poate. Aici nu e cabine de consultanță.
0: Dar ce se
3: întâmplă?
2: Domnule, dumneata, nu pricep.
0: Dar ce se întâmplă?
2: Pleacă în străinătate la o conferință. Bine, dar ce înseamnă asta? E surd? Am spus că nu se poate. Ori vrei să chem poliția?
0: Ce se întâmplă acolo? Ce
1: merg eu să văd ce-i.
0: Ia vezi.
1: Dar ce înseamnă asta?
2: Domnule doctor Florescu, omul ăsta a dat buzna peste mine. Eu i-am spus că nu se poate, dar nu. Dumnealui nu vrea să înțeleagă.
3: Lumeule!
2: Să intre la domnul profesor.
3: Vreau să vorbesc.
1: Ce se întâmplă? Ce dorești dumneata?
3: Da, vreau să vorbesc cu domnul profesor Leonte.
2: Eu i-am spus că domnul profesor.
1: Lasă-ne un pic, Maria. Domnule, cum dai dumneata buzna într-o casă străină?
3: Nu vă supărați, trebuie să vorbesc neapărat cu domnul profesor. Cu domnul profesor Leonte vreau să vorbesc.
2: Așa mi-a făcut și
3: cu domnul profesor dumneavoastră sunteți?
1: Nu.
3: Ori poate dumneavoastră. Domnul profesor Leonte, nu-i așa? Am ghicit. Dar de ce ghiciți? De ce mă priviți așa?
1: Maestre, dă-ți-mi voie. Domnule, pricep odată că avem treabă. Domnul profesor pleacă în seara asta în străinătate și nu avem niciun minut de pierdut.
3: Vai de mine.
1: Te rog, lasă-ne.
3: Domnule profesor, vă rog, nu.
1: Haide, domnule, înțelege că abuzezi de răbdarea noastră. Lasă-l, te rog, pe domnul mai profesor.
0: O clipă, o clipă, doctor Florescu. Poftește.
3: Da.
0: Poftește, ia loc, te rog.
3: Mulțumesc.
0: Domnule...
3: Răuțescu.
0: Răuțescu.
3: Răuțescu.
0: Da, da, Răuțescu. Stai, domnule Răuțescu, stai, stai jos, stai jos.
3: Uf.
0: Să mă ierți că la mine-i deranj, dar trebuie să plec chiar în asta seară.
1: Este 3 ore fără 20 de minute.
0: Mulțumesc, doctore, știu. Spune-mi, domnule Răuțescu, cu ce te pot ajuta? E o cafea?
3: Nu.
0: O dulceață sau poate preferi un pahar cu vin?
3: Nu.
0: O stare?
3: Nu, mulțumesc, nu vă deranjați.
0: O țigară,
3: mulțumesc.
0: Stai acolo, așa. Nu te ridica. Poftim bricheta. Ești obosit, nu? Foarte obosit.
3: Da, așa-i. Of, ce-i pe sufletul meu.
0: Te ascult, spune.
3: Of!
0: Spune.
3: Of, sunteți atât de bun, domnule profesor.
2: Atunci, cum rămâne? Ce servesc?
0: Cafele. Aha. Și pe urmă, fii bună și lasă-ne.
3: Of.
2: Bine, domnule profesor.
3: Of.
0: Spune, domnule Răuțescu, cu ce-ți pot fi de folos?
3: Am o fată, domnule profesor. Atât am pe lume mai scump, pe fata mea. Fata asta mea, Corina, are să vorbească, domnule profesor. A dat examen la conservator. A reușit, dar a venit nenorocirea. Mare nenorocire, domnule profesor. E intrat o oască în ochi mai demult. Se tot înroșea sub ploape. Ziceam că o fi vreun fir de praf. Așa. Am luat-o la început, băbește. Soacră-mea de vină. Când am văzut că în loc să-i treacă mai rău este, am dus-o la doctor, la specialist, la policlinică, cu plată. Acolo i-au recomandat internarea urgentă în spital. N-am putut, trebuia să dea întâi examenul, examenul la conservator. Nu știu dacă am făcut bine. Boala s-a întețit din vina mea. În loc de spital, am dus-o la examen. Abia după ce a reușit, la vioară, am dat fugă iarăși la policlinică și de acolo la spital. Când au văzut-o, numai că nu m-au bătut. Acum ne-o aduci? E grav, domnule profesor. Acum a atins și celălalt ochi. Vorbește. Și în asta seară vor să opereze.
0: La ce spital?
3: La institut. La clinica institutului. Acolo-i. Acolo unde sunteți și dumneavoastră, domnule profesor.
1: E, și ce ești așa de speriat? Avem acolo chirurgi cu practică. S-au reușit operații mult mai grele.
3: Mai grele. Dar înțelegeți-vă, domnul doctor și dumneavoastră, domnule profesor, atât am pe lume. Fata mea, Corina, lumina ochilor mei. Și ea nu se mai aibă. Nu se mai aibă parte de lumină. Nu operează asta seara. Operație grea, foarte grea. Așa mi-au spus. Numai dacă...
0: Dacă ce?
3: Dacă dumneavoastră mă operați fata, aminte, în noaptea asta...
1: Mâine, noaptea nu se operează.
3: Ba da, sunteți medic, trebuie să știți. E un caz urgent. Mi-a spus domnul doctor Ioniță.
1: Ioniță.
3: Da, Ioanițescu, că trebuie să operez într-un ceas, două. Situația s-a agravat brusc. Și mi-a mai zis că...
0: Ce ți-au mai zis?
3: Toată lumea mi-a zis, toți, numai domnul profesor Leonti în stare să o salveze. Dumneavoastră faceți minuni.
0: Minuni nu s-au făcut niciodată și nici n-au să se fac. Oașchie, spui.
3: Oașchie de lemn, oașchie, drept în lumini. A zis domnul acela, Ioniță, că nu garantează, domnule profesor. Numai dumneavoastră, domnule profesor.
0: Un moment.
3: Numai dumneavoastră, domnule profesor.
0: Doctore Florescu, fii bun și dă un telefon la institut. Cere amănunte.
1: Cum se numește fata dumitale?
3: Corina Răuțescu, 18 ani, din Bragadiru.
0: Corina Răuțescu. Fata dumitale. Și ai venit la mine ca să ți-o salvezi.
3: La dumneavoastră am venit. Vă cad în genunchi. Vă salut mine.
0: Stai liniștit, omule. Să nu faci una ca asta.
3: I-am cumpărat și o vioară. Are talent. De la 7 ani învață. Să vedeți cât e de frumoasă și deșteaptă.
2: Am adus cafelele.
0: Servește-te, rog.
2: Da,
0: mulțumesc, Maria. Poți pleca. Poți pleca.
1: Alo, da. Alo, camera de gardă.
0: Servește-te, rog.
1: Doctorul Florescu la telefon. Dă-mi întoară pe doctorul Ioanițescu. Bună seara, colega. Domnul profesor se interesează de un caz. Spune-mi, te rog, care este situația pacientei Corina Răuțescu?
3: Corina,
1: de la
3: Corina
1: chirurgie?
3: Răuțescu.
0: Staci.
1: Așa. Răuțescu.
3: Răuțescu.
1: Da, din Bragadiru. Adus astăzi. Aha. Și diagnosticul? Da,
3: înțeleg. Vedeți?
1: Cine operează? Vicliu?
3: Vicliu.
1: Bine, mulțumesc. Da, am să-i comunic. La revedere. Ioanițescu vă transmite călătorie plăcută și...
0: Lasă asta. Ce-i cu fata?
1: O operează peste o oră, Vicliu.
3: Domnul profesor!
0: Stai liniștit, domnule Răuțescu. Stai liniștit. Ce spune Ioanițescu? E absolută urgență?
1: Absolută.
3: Vedeți? O operează doctorul Buicliu.
0: Taci.
3: Nu-l cunosc, pe dumneavoastră vă cunoaște tot orașul, toată țara, o lume întreagă, vă rog din suflet.
1: Taci. Răspund eu.
3: Vă rog.
1: Da? Da, domnișoară Adriană. Nu, nu-i prea târziu, e foarte bine. Gata toată lucrarea? Perfect, îți mulțumim. Trimit mașina să o ia. Așa. La revedere.
3: Vă rog.
1: Domnișoară Adriană, am terminat de tradus comunicarea. Trimit șoferul de mea.
0: Prin urmare, o operează Buicliu. Da. Ar trebui să vorbesc cu el. Buicliu e priceput, nu cap îndoială, da? Da. De ce s-au manifestat durerile în chip atât de ciudat?
1: A plecat mașina lângă traducere. Îmi permit să vă reamintesc, domnule profesor, că mai sunt 2 ore și 20 de minute până la plecarea trenului.
0: 2 ore și 20 de minute, ai spus, da. Trebuie să aducă traducerea.
1: Da, în maximum un sfert de oră.
0: La ce ochi a început usturimea și roșința?
1: Domnule profesor, vă rog.
0: Nu pe dumneata. Pe tatăl fetei l-am întrebat.
3: La stângul. Că ziceam la început că e doar o răceală, da?
0: Și biletele?
3: Care bilete?
0: De tren. Acum, cu dumneata vorbești, doctore Florescu.
1: Le-a spus în vorvizit.
0: Da. A, da, da, da, sunt la mine. Bun, bun. Deci totul este în regulă. Biletele sunt la mine, traducerea vine, bagajele sunt aproape gata. Așadar, domnule Răuțescu...
3: Nu mă lăsați, domnule profesor, nu mă lăsați!
0: De ce nu-ți bei cafeaua?
3: Nu, nu, nu!
0: Încă o țigară?
3: Nu, nu, nu!
0: Te rog, te rog, te rog, doar...
3: Fata mea, fata!
0: Doar câteva fumuri. Aprinde, aprinde, aprinde. Așa, așa, așa. Trage. Am mai cunoscut pe vremuri un om care trăgea din țigară ca dumneata. Cum vine mașina, plecăm la institut.
3: Domnule profesor!
1: La institut? Dar domnule profesor...
0: La institut. Se operezi fata. E limpede? Nu mai discutăm. Și te mai rog ceva. Aș vrea să rămân o clipă cu domnul Răuțescu.
1: Mă duc să văd când se întoarce mașina.
3: Domnule profesor! Sunteți... Nu pot să spun.
0: E, ce însemnează asta? Ce însemnează asta? De ce stai în genunchi? Lasă mâna. Cum îndrăznești să-mi o săruți? Dacă nu termin, plec la gară și te las. Ridică-te imediat.
3: Da.
0: Consider purtarea dumneavoastră o adevărată insultă.
3: Iertați-mă.
0: Ce să iert? Ce să iert? Ți-am spus că merg la clinică să-ți operezi fata. Merg și gata. De ce te porți astfel?
3: Vă mulțumesc, domnule profesor.
0: Așa.
3: Vă mulțumesc.
0: Așa, stai liniștit, stai liniștit. Odihnește-te, termină, termină cafeaua, termină.
3: Da.
0: Spune-mi, te rog, unde ne-am mai întâlnit noi, locotenent Răuțescu?
3: Cum ați spus? Unde ne-am mai întâlnit?
0: Nu-ți reamintești?
3: Iertați-mă. Nu știu, dar sigur că ne-am mai văzut. Da. A, în armată. Mi-a spus locotenent. A spus și dumneavoastră ofițer. Sigur că ne-am mai întâlnit. În vreun regiment pe front. Ori la vreo manevră. Poate în concentrare. Oh, sunt ani de atunci. Am de necazuri grei.
0: Într-adevăr, nu-ți amintești, domnule locotenent?
3: Maior, domnule profesor, maior. Da, dacă dumneavoastră m-ați cunoscut locotenent, înseamnă că nu ne-am mai văzut tocmai din 1939, în 39 iarna, deoarece de anul nou, în 40 am fost avansat capitan, iar în 43 pe front, maior. Acum sunt normator la Gostado din Bragadiru. Nu prea e de mine, nu-i așa? Da, ce să-i faci? Pâinea înainte de toate. Domnule profesor, sunt fericit. Să ai norocul să-ți opereze fata cel mai mare chirurg și pe deasupra un fost camarad de arme.
1: A sosit mașina.
0: Atunci să mergem. Maria! Maria!
2: M-a strigat?
0: După ce ne duce la institut, trimite mașina înapoi să ia valizele.
2: Așa, domnule.
0: De la institut plec direct la gară.
2: Bine, domnule profesor.
0: Hai, domnule Răuțescu.
3: Mi-o salvați? Spuneți-vă, rog. Spuneți-vă că mi-o salvați.

0: Vă salut. Vă salut, domn doctor Florescu.
1: Bună seara, domnul administrator.
0: Intrați și dumneavoastră.
1: Da, o să intru. E o operație interesantă. Da, merită să asist. Da.
0: Ce spuneți, domn doctor, de toată povestea asta?
1: Eu nu mai pricep nimic.
0: Nu?
1: Niciodată nu s-a portat bătrânul atât de ciudat.
0: Vă spun sincer, domn doctor, de 10 ani de când sunt administrator aici, n-am avut din partea profesorului surpriză mai mare. Când l-am văzut intrând în clinică, am încremenit. Toată lumea îl credea în gara de nord. Nu, categoric nu-l înțeleg. Săptămâna trecută a refuzat o operație pentru care rugase chiar tovarășul Procopiu. O, dacă nici tovarășul Procopiu nu o fi om cu greutate atunci. Ești cu toate astea, pe bătrân nu l-a impresionat. În schimb vine unul răuțesc, un următor nu știu unde, îi se năzare că fata lui trebuie operată numai de profesorul Leonte și cât ai bate din palme, bătrânul lasă baltă și plecare și tot și năvălește în sala de operație.
1: Mai e și alt aspect. Știi cum se zbârlea profesorul de câte ori îndrăznea cineva să manifeste neîncredere în elevii săi?
0: Da.
1: Adică Buicliu, chirurg eminent, nu putea să facă treaba asta.
0: Păi cum să nu?
1: Operație grea, de acord. Da, a făcut Buicliu la altele și mai dificile.
0: Absolut, absolut. Aveți dreptate, domn doctor.
1: Păcat, nu ai văzut și ce, domnul administrator? Profesorul servindu-l pe normator cu cafea.
0: E, nu, ba, cafea?
1: Nu, l-a întrebat întâi ce dorește. Vin, o gustare, dulceață.
0: Extraordinar.
1: I-a oferit o țigare, pe urmă i-a aprins-o cu brichetă.
0: Extraordinar. Ce poate să însemne omul ăsta pentru el ca se comporte așa de neobișnuit? Domn doctor, eu nu mai știu ce să cred.
1: Uite că vin. Să facem loc să treacă brancardierul cu fata.
0: Da. Domn doctor.
1: Spune.
0: Asta care merge în urma căruciorului e normatorul.
1: Da, Răuțescu.
0: Răuțescu, da.
2: Nu vă supărați, lăsați-ne să trecem cu bolnava, ne grăbim. Acum vine domnul profesor, vă rog.
0: Profesorul, vine profesorul.
3: Pacienta a fost dus în sala de operații?
0: Vă salut cu respect, domn profesor. Adineaur a dus-o, domn profesor.
4: Domnule profesor, toată nădejdea mea.
3: A, e și dumneata aici, domnule Răuțescu?
4: Aici.
3: Uite, ia loc în fotoliul ăsta. Stai liniștit și așteaptă.
1: Ai grijă de dânsul, domnule administrator. Eu intru în sală.
0: Tot respectul, domn doctor Florescu. Tot respectul.
4: Fata, tati. Singur acolo, între atâția doctori.
1: Domnule...
4: Da, vă rog.
1: Da. Sunteți tatăl studentei?
4: Da. Tatăl studentii pe care o operează acum, domnul profesor. Îmi dați voi, Răuțescu.
1: Îmi pare bine. Postolea, administratorul spitalului. Pare bine. Da. Te înțeleg, domnule Răuțescu. Crezi că nu-mi dau seama cât de necăjit ești, da?
4: Credeți că o să reușească operația?
1: Dacă o să reușească, spui? Ești din provincie?
4: Din Bragadino.
1: Ah, de acolo ești, ai înghițit. De-aia n-ai aflat matale încă de tovarășul profesor Leonte, cel cu degetele fermecate.
4: Am auzit, așa îi se spune.
1: Și ai auzit că se spune un fleac. Mână de aur, domnule. Degete de fachir.
4: Ei, dar asta, oricât e operație grea, știu eu ce șanse sunt.
1: Ce șanse, domnule?
4: Da?
1: Ce tot vorbești? Nu există șanse la bătrânul.
4: Așa?
1: El nu lucrează cu de-al de-astea, ci cu știință. Oricât de gravă ar fi situația și câte cazuri au trecut prin mână, a întors oamenii și de la orbire sigură.
4: Doamne.
1: Dar mă mir zău că trebuie să spun eu toate astea, de vreme ce ești așa de bine cu el, încât mai mai că l-ai dat jos din tren și l-ai adus să-ți opereze fată.
4: Păi da, îi cunoaștem. Dar nu ne-am prea văzut. Nu ne-am ocupat, eu cu de-ale mele.
1: Da. De mult nu v-ați întâlnit?
4: Da, cam de mult, ce-i drept. Cum a văzut și am spus, necazul zice, în regulă, Răuțescule, mergi să-ți operezi copilul, nu există.
1: Aha.
4: Și-a lăsat baltă și plecarea străinătate și conferințe, tot.
1: Da. Ești intim cu el, nu?
4: Colegi de armată. Am mâncat, cum s-ar spune, de la același cazar.
1: Atunci, da, sigur.
4: Domnule administrator, te-aș ruga și eu ceva, dacă ai să vrei.
1: Hai, domnule, Răuțescu, că se poate. Prima dată te servesc oricând cu multă plăcere. Ce am?
4: Uite ce este. Aș vrea să văd și eu. Operație. Înăuntru, în sală, sigur că nu pot intra, nu-i voie, dar cum fac să mă împac sufletul, că n-am lăsat fata singură printre străini? Nu am o mână de ajutor.
1: Domnule Rățescu, eu te înțeleg. Ei, simplu, nu-i. Nu, da. Ești tată și te înțeleg. O să te ajut. Deși nu-i voie. Nu-i voie, da? E strict interzis?
4: Mulțumesc din suflet.
1: Stai, nu mulțumim încă. Fii atent mai bine. Uite, ia aici o cămăruță. Uite, ușa aia. Hai de acolo, o vezi? Așa. De acolo un gemuleț răspunde în sala de operații.
4: Da.
1: Te duc acolo. Dar cu o condiție.
4: Da.
1: Nu a prins lumina.
4: Nimic.
1: Așa, rămâi în întuneric și stai liniștit.
4: Liniștit.
1: Nu sufli o vorbuliță. Că dacă te descoperă bătrânul, nu ne mai spală nici Dâmbovița, nici Dunărea la un loc. Te uiți doar pe gem și când vezi că e gata, te strecori ușurel pe ușa afară.
4: Am înțeles. Așa, avea nicio grijă că nici nu ar să suflu.
1: Așa, să nu suflu. Hai că te duc în cămăruță. Uite pe aici, pe aici. Așa, vină cu aici, uite aici. Așa, vezi?
4: Așa, mulțumesc.
1: Așa.
4: Se vede bine sala de operații.
1: Așa. Și să nu cumva s-a prins lumina.
4: Da.
1: Dacă stai liniștit, poți să prinzi și câte o vorbuliță de dincolo, din sală.
4: Da,
1: așa,
4: nu.
1: Te las acum, stai liniștit.
4: Da, liniștit. N-au început încă. Profesorul se spală de mâini. Vorbește cu Corina. Ce-i o fi spunând?
5: Domnișoare Corina, am auzit că îți place muzica.
6: Da, domnule profesor. Am dat examen la conservator, la vioară. Am reușit.
5: Da, te felicit. Asta e foarte frumos, să știi.
6: Am reușit.
5: Foarte
4: frumos. Domnul profesor Leonte, unde l-am mai văzut eu pe omul ăsta? Ne-am întâlnit cândva. El are dreptate. Figura parcă mi-e cunoscută. Dar unde? Când? Ia să încerc. Domnul medic locotenent Leonte. Nu. Capitan medic Leonte. Iarăși nu. Colonel medic Leonte. La regimentul 2 Greab al Mezor. Nu, nici. Major.
5: Așa. Acum cred că putem începe. Să nu te sperii, domnișoare Corina. O să-ți punem pe față obiectul ăsta. Așa, pe nas.
6: Ce e asta?
5: O mască. Dar nu de carnaval. O folosim în scopuri medicale. Gata, soră, gata?
6: Ce miros ciudat.
5: Așa. E foarte bine așa. Acum am să te rog să numeri până la 10. Nu-ți fie frică.
6: Nu mi-e frică.
5: Așa.
6: Am încredere în dumneavoastră. Dar de ce să număr?
5: Vreau să-ți verific cunoștințele aritmetice.
6: Glumiți, cred. E un fleac.
5: Nu. Nu e un fleac. E foarte important.
6: Bine. Încep numărătoarea.
5: Așa.
6: 1.
5: Așa.
6: 2. 3.
7: Bine, dă-le drumul pe baltă.
8: Înțeles.
7: Începe numărătoarea. 1.
8: Hai.
7: 2.
8: 3.
7: Mișa.
6: 5.
7: Hai.
6: 8.
7: 6.

0: Bauer! Sit! Gata! Gata am spus! Gata am spus, mă, 10!
1: Sunt numărul 10 și am și autorizație, domnule.
0: Autorizație o lași la mine! Gata! Dar dumneata nu ești 10, ești 11. Ce holbezi ochii la mine cu gata? Numai 10 persoane au dreptul astăzi la vorbitor cu deținuții. Primele 10.
1: Sunt a 10-a, domnule ofițer.
0: Dar zgâmboiul pe care îl ții de mână, ia-l ce? Nu-i număr, nu-i ființă? Ia-l 11-le.
1: Vă rog, domnule ofițer, dai că să nu l-a văzut de 5 ani de când l-au arestat.
0: Cu atât mai bine, n-a pierdut nimic.
1: Copilul nici nu-și aduce aminte de tatălui. De 5 ani tot îl aștept să-mi vadă și abia...
0: Să aibă răbdare. Să mai treacă 15 și o să-și satisfacă curiozitatea.
1: E bolnav, băiatul, foarte bolnav. Abia l-am adus până aici.
0: Ce mă privește asta de mine? Hai.
1: Poate sunteți și dumneavoastră tată.
0: Madame, sunt ofițer, nu sunt tată. Și te avertizez. Nu mă face să pierd răbdarea. Atât îți spun. Dacă nu-ți convine, hai, altul la rând.
1: Bine, domnule ofițer, mă supun. Las copilul aici.
0: Nu vreau să opereze el, opriți-l! O să se răzbune! Îmi moară fata!
2: Mai nenorocit, domnule, mai nenorocit! Ce-ți venit, domnule, să țip ca un apucat? Așa-mi trebuie dacă am fost bun și te-am lăsat să vezi operația.
3: Unde sunt? De ce mă ții așa culcat?
2: Stai liniștit să-ți revii. Nu te ridica de pe bancă. Ți s-a făcut rău privind în sală și ai reșinat pe semne. Cine m-a pus să-ți dau drumul? Să vezi ce pățesc acum cu profesorul. Poftim. Uite. Ia de aici. Beau închițindu-le de apă.
3: Nu trebuie. Nu beau. Nu beau, Corina. Unde e fata? Ce s-a întâmplat cu fata mea?
2: Uite că e stași.
0: Corina, tati! Corina, uite-o! Ce-ați făcut cu ea? Trăiește, lăsați-mă să o văd!
2: Stai, domnule, liniștit! Stai liniștit, e comedie!
4: Faceți loc, vă rog!
5: A fost extraordinar, trebuia filmat!
6: Încă un subiect interesant pentru comunicare.
7: Bătrânul a fost într-o formă de zile mari.
2: Uite-l pe profesor! Domnule Răuțescu, eu am șters-o.
8: Era aici, domnule Răuțescu. Lăsați-mă, vă rog, câteva minute cu tatăl fetei. Operația a fost foarte grea.
3: Foarte grea?
8: Aproape imposibil, dar a reușit.
3: A reușit?
8: Fata dumitale își va putea face studii la conservator.
3: Adevărat. Lumea!
8: Adevărat. Va vedea perfect.
3: Iertați-mă, profesor.
8: Nu ne-am mai văzut de mult, domnule locotenent Răuțescu. Între timp, la 1 ianuarie 1940, ai fost avansat capitan. Iar în 1943, major. Dar pentru mine ai rămas tot locotenentul Ion Răuțescu, comandantul gărzii închisorii Jilava, din iarna anului 1938.
3: Domnule profesor, vreau să dați-mi voie să...
8: Ce să-ți dau voie? Dumneata nu i-ai dat voie lui Tiberiu să vină la vorbitor. Știi cine era Tiberiu? Copilul meu. Avea 2 ani când m-au arestat. Dacă ai ști cât de mult așteptam clipa când aș fi putut să-l văd. Mângâiam cu palma zidul celulii și mi-închipuiam că-i mângâi obrăjorii. Aveam și eu dreptul ca alții, ca milioane de tați, să-mi văd copilul. Mi-a interzis această bucurie, domnule locotenent.
3: Iertați-mă, am greșit. Am să cer iertare și copilului.
8: Nu mai ai cui.
3: Soții dumneavoastră.
8: Și pentru ea e prea târziu.
3: Iertați-mă. Eram tânăr și fără minte. Nu aveam copil. Nu înțelegeam ce înseamnă să fii părinte. Sunt gata să primesc orice pedeapsă. Faceți ce vreți cu mine. Nu-mi pasă. Corinei să fie bine, să scape.
8: Nu, domnule locotenent. Departe de mine gândul să încerc să redeschid răni vechi.
3: Cum da? Sunteți un om bun, sfânt, cu inimă de aur. Dumnezeu să vă răsplătească.
8: Nu, domnule locotenent Răuțescu. Nu Dumnezeu. Tatăl fetii. Dumneata trebuie să-mi plătește.
3: Spuneți prețul, domnule profesor. Oricât. Am să plătesc 5.000, 10.000, oricât. O să muncesc un an, 2, 5 pentru asta, toată viața. Am o casă în provincie, o să o vând. Spuneți prețul și vă declar. Puteți să aduceți și martor, că mă oblig să vă achit. Ce onorariu vă dăpărânză?
8: Onorariu?
3: Oricât ar fi de mare onorarul, plătesc.
8: N-am să te jefuiesc.
3: N-are importanță, cât doriți.
8: Doresc să-mi spui cum a arătat Tiberiu când a venit cu maică-sa la vorbitor în iarna lui 38. Avea 2 ani când am fost arestat. Vreau să știu cum arăta băiatul meu.
3: Cum arăta? Cum arăta Tiberiu?
8: Încearcă. Încearcă să-ți amintești. Trebuie.
3: Tiberiu era un băiețel, un copil, nu știu, nu pot, nu mă amintesc.
8: Vezi, domnule locotenent, că sunt onorarii care nu se pot plăti.

0: Ați ascultat Onorariul, dramatizare radiofonică de Marilena Ștefănescu-Gheciu după o schiță de Maria Arsene. Distribuția a fost următoarea. Profesorul Leonte, Costache Antoniu, artist al poporului. Răuțescu, Ștefan Ciubotărașu, artist al poporului. Doctorul Florescu, Ion Pavlescu. Administratorul, Corado Negreanu. Brancardierul, Gheorghe Oprina. Corina, Melania Niculescu. Soția, Ica Matache. Un ostaș, Mihai Stoienescu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. În 1876 se ivesc în peninsula balcanică mișcări ale populațiilor creștine împotriva dominației turcești în Muntenegru, în Bulgaria, în Serbia, iar toate mișcările sunt reprimate în mod sălbatic de turci. Europa este indignată de aceste masacre, dar nu reacționează decât o singură țară, care avea întotdeauna interesul să intervină în Balcani, luând ca pretext aceste revolte, și anume Rusia, în primăvara lui 1877, iar Rusia ne dă un adevărat ultimatum. Vom trece prin țara voastră ca să atacăm Turcia. Principele Carol, primul său ministru Ion Brătianu și ministrul de externe Mihail Cogălnicianu se găseau într-o dilemă, s-au sfătuit și și-au dat seama că nu pot decât accepta această trecere a rușilor, cerându-le în schimb, dacă ne luau ca aliați, ca noi să căpătăm independența față de Imperiul Otoman. La început, rușii au fost disprețuitori. N-avem nevoie de armata voastră. Noi vă promitem că nu ne atingem de granițele voastre când trecem prin România, spuneau ei. Și a început să se scurgă mare armată rusă prin țara noastră. Rușii au trecut Dunărea. Însă, după câteva săptămâni, s-au izbit de o rezistență turcă atât de dârză, mai cu seamă la cetatea Plevna, apărată de un general turc de valoare, Osman Pasha, încât în cele din urmă ne-au cerut să trecem Dunărea cu mica noastră armată de 35.000 de oameni, care începuse să fie bine organizată deja de pe vremea lui Cuza, iar acum era comandată de Carol, fost ofițer în armata prusacă. Și să reținem că este prima oară când principatele noastre, care începând cu vremea lui Mihai Viteazul, fusese răsilite să aibă doar ostași mercenari și să nu mai participe direct la niciun război, este acum când putem să ne afirmăm prezența militară și mândria națională. Războiul din 1877 reprezintă deci revenirea românilor pe plan european într-un război internațional și s-a luptat atât de curajos armata noastră încât independența, pe care am proclamat-o chiar în ajunul intrării noastre în război, adică la 9 mai 1877, a trebuit să ne fie recunoscută după ce Turcia a capitulat. Înaintarea rușilor către Constantinopol, după căderea Plevnei, este atât de rapidă încât Turcia capitulează, iar în orășelul San Stefano, de pe malul Mării Marmara, se semnează un prim tratat între ruși și turci, prin care se crea o Bulgarie mare de la Dunăre la Marea Egee și se prevedea un drept al rușilor de intervenție în toate treburile creștinilor din Imperiul Otoman. La vestea acestui tratat între turci și ruși, marile puteri europene s-au speriat. Bismarck, cancelarul noului Imperiu German, omul cel mai influent din Europa, după ce Prusia învinsese Franța, convoacă un congres internațional la Berlin, neadmițând această pace directă între Turcia și Rusia. Deci, iată marile puteri întrunite în 1878 la Berlin ca să-i silească pe ruși să revină, să se modifice tratatul inițial de la San Stefano. Noi, românii, ceream, bineînțeles, să ni se recunoască independența și să nu ni se ia din nou sudul Basarabiei, cum voiau rușii. Dar iată că marile puteri, mai cu seamă la îndemnul cancelarului Bismarck, condiționau recunoașterea independenței de acordarea cetățeniei române tuturor evreilor din țară în bloc. Reprezentanții noștri n-au cedat, acceptând doar ca evreii să poată fi naturalizați individual de la caz la caz. Ion Bălăceanu, fiind trimisul nostru la Viena, a reușit să obțină recunoașterea guvernului austro-ungar care avea interesul de a fi primul a avea legături politice și comerciale cu România. Austro-Ungaria a fost deci întâia țară care a recunoscut independența României și încetul cu încetul celelalte puteri s-au văzut obligate să recunoască la rândul lor independența, cu toate că nu îndeplineam ad literam condițiile pe care ni le pusese Congresul de la Berlin. Vedeți ce greu ne-am născut noi ca stat, ce lupte diplomatice a trebuit să ducem după ce ne bătuserăm în război pentru a ne cuceri independența. La Berlin, în 1878, nu s-a discutat numai despre acordarea independenței României, s-a vorbit bineînțeles și despre granițele țării. Rușii au insistat să recapete sudul Basarabiei, care ne fusese acordat în urma păcii de la Paris din 1856, pentru a se afla din nou la gurile Dunării, iar în compensație ni se dădea Dobrogea, care de fapt, de sute de ani, nu mai aparținea Principatului Munteniei. Brătianu și Cogălnicianu au fost indignați de pierderea Basarabiei de sud, dar n-au putut să facă nimic. A trebuit să cedăm în fața presiunii marilor puteri, deci în 1878 pierdem pentru a doua oară sudul Basarabiei, în schimb dobândim cele două județe din Dobrogea, cu portul Constanța, provincie unde populația românească nu se mai găsea decât pe malurile Dunării, înspre mare și spre sud, fiind majoritari turcii, tătarii și bulgarii. Apoi a început, încetul cu încetul, repopularea Dobrogei. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Thank you.

Haidați, boi, să vă pun jugu, să merem la deal cu plugu, să punem câine pe deasă, mândra să torcă să-ți sasă.

să crești câine pănăltuță, să te lucrea mea drăguță, iar la toamna care vine să te port haină pe mine.

harni că mi-e drăguța când melința cânepa. Și o rajilă la soare și o torșă în fuioare.

0: împlete mândră fuiorul, cu dragostea și cu dorul. Și țeasă pânză subțire și făm cămeșă de mire.
1: De mire și de mireasă,
0: cam țăsut dragostea noastră.
2: Radio Someș. Muzică, nu zgomot.